To boli Bartókové rumunské tance. Budapešťanský rozhlasový symfonici s Gergelyim Vajdom pokračujú v koncerte dielom Kolinde Ballade od maďarského majstra Györgya Kurtága. Účinkujú tenorista Georgi Stojanov a spevácky zbor maďarského rozhlasu.

Țese, ano, țese, și mai țese, mai țese, și țese, și țese.

Dozneli Bartókové dedinské scény v podaní speváckeho zboru a symfonického orchestra Maďarského rozhlasu. 20. storočie a jazzové inšpirácie prinesú klarinetista Mihály Borbély a maďarský rozhlasový symfonici v Ebony koncerte od Igora Stravinského. Príjemné počúvanie.

To bol Stravinského Ebony Concerto. Záver budapeštianskeho koncertu bude patriť orchesternej majstrovskej kompozícii. Symfonický orchester Maďarského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Gergelyho Vajdu prednesie Divertimento od Bélu Bartóka.

Vypočuli sme si Bartókovo divertimento, ktorým sa ukončil koncert v Budapešti. Dirigoval Gergely Vajda. Teraz sa presunieme do Chopinovho kaštieľa. Klavírnu virtuozitu prinesie klavírista Lukas Geniušas. Predniesie slávnu sonátu pre klavír H-moll od Franca Lista.

To bola listová klavírna sonáta H-moll v podaní Lukasa Geniušasa. Maďarskú romantickú tvorbu v nasledujúcich chvíľach priblíži symfonický orchester Maďarského rozhlasu pod dirigentom Ádámom Medveckým. Zaznie Une Pizene alebo slávnostná hudba od Mihája Mošoniho.

Doznela Mošoniho slávnostná hudba. Predstavil sa symfonický orchester Maďarského rozhlasu spolu s dirigentom Ádámom Medveckým. Záver prvej časti dnešného nocturna ozdobí populárny čardáš od Vittoria Montiho v úprave pre maďarský dýchový súbor.

Vypočuli sme si slávny a ohnivý Montyho Chardáš, čím sa uzavrela prvá časť dnešného Euroclassic Nocturna. Predstavil sa maďarský dýchový súbor. Po krátkej zvučke budeme hneď po 4. hodine pokračovať skvelou hudbou v druhej polovici programu. Zostávajte aj naďalej spolu s Rádiom Devín.

Pokojné rané hodiny želám všetkým poslucháčom Rádia Devín. Vítam vás pri počúvaní druhej časti relácie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Dramaturgia Rádia BBC nám na úvod druhej časti pripravila klasicistický majstrovský kus. Klavirista Dezső Ranki a komorný orchester Franca Lista pod vedením Jánoša Rolu prednesú koncert pre klavír a orchester číslo 17 G-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Prajem vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.

To bol Mozartov klavírny koncert číslo 17 G-dur. Na klavíri sa predstavil Dezső Ranki a komorný orchester Franza Lista. V klasicistickom duchu pokračujeme aj naďalej. Sláčikové kvarteto G-dur, opus 18, číslo 2 od Ludwiga van Beethovena nám predniesie slávne Bartókovo sláčikové kvarteto.

Vypočuli sme si Beethovenovo sláčikové kvarteto G-dur. Komornú pieseň maďarskej romantiky teraz prednesú sopránová speváčka Katalín Szőke-Falvi-Nagy s klaviristkou Klárou Körmendi v piesni Georgín opus 46 číslo 2 od Károlya Goldmarka.

Doznela Goldmarková pieseň Georgín v podaní Kataliny Szőke-Falvi-Nagy a Kláry Körmendy. Symfonický orchester Maďarského rozhlasu pod vedením Viktora Vasiho nám teraz predniesie komickú predohru, ktorej autorom je dirigent Viktor Vasi. Príjemné počúvanie.

To bola komická predohra od Viktora Vasiho. Nemecké baroko a duchovnú komornú hudbu privítame v podaní súboru Sonora Hungarica Consort spolu s kontratenoristom Zoltánom Gavodym, čembalistkou Zsuzsannou Nagy a ďalšími. Prednesú kantátu Jubilate Domino od Dietricha Buxtehudeho.

Vypočuli sme si Buxtehudeho duchovnú kantátu Jubilate Domino. Predstavili sa Zoltán Gavody, Sándor Sászvárosi, Zsuzsanna Nagy a Sonora Hungarica konzort. Sólovú flautovú majstrovskosť teraz predvedie Laurent Kováč v kompozícii Pasakália pre flautu solo od Ernsta von Dohányho.

To bola Doháňiho pasakália pre flautu v podaní Laurent Kováč. Klasicistický koncertantný repertoár teraz prinesie György Geiger na trúbke a Symfonický orchester Maďarského rozhlasu pod vedením Andráša Ligetyho v slávnom koncerte pre trúbku a orchester Esdur od Jozefa Haydna.

Doznel Haydnov trúbkový koncert Esdur v podaní Györgyho Geigera a Symfonického orchestra Maďarského rozhlasu. Teraz sa predstaví vokálny súbor Bankéry Singers s dirigentom Dénéšom Sabom v šanzóne Moje ústa sa smejú od Josquina de Prix. Príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si šanzón Moje ústa sa smejú od Josquina des Prez v podaní Bankéry Singers. Ruskú romantickú symfonickú tvorbu nám teraz priblížia maďarskí rozhlasoví symfonici. Pod vedením Tamáša Vášáriho nám prednesú symfonickú baladu Vojvoda od Piotra Iliča Čajkovského.

To bol Čajkovského vojvoda. Dirigoval Tamáš Vášári. Záver dnešného nočného vysielania bude patriť viedenskej operetnej melódii. Huslista Barnabáš Kelemen a klavirista Zoltán Kočiš prednesú skladbu Polnočné zvony z operety Operný bál od Richarda Heubergera.

0: Hojbergerové polnočné zvony v podaní Barnabáša Kelemena a Zoltána Kočiša odbili a uzavreli dnešné Euroklasik Nocturno. Ďakujem vám za spoločnosť pri počúvaní majestátov z ponuky Európskej vysielacej únie. Príjemné a úspešné ráno vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania z prózy Svetlany Žuchovej Obrazy zo života M.

Zima nám hovorila, ako ju Katka prosí, aby ju nechala z auta vystúpiť na rohu ulice. K vchodu do tanečného štúdia chce ísť bez mami. Katka je vysoká, vysvetľuje Ema. V Otovej rodine sú všetci vysokí. Katka je na svoj vek vysoká a vyzerá staršie. Ema sa bojí nechať ju cestovať cez celé mesto samu. Vyzerá staršie, hovorí Ema, ale je to ešte dieťa. Ale Katka chce vystúpiť z auta už na rohu ulice a kýva potom na Emu, aby už šla. Aby nesedela v aute so zapnutými parkovacími svetlami a nedívala sa za ňou, ako vchádza do štúdia. Mami, choď už, artikuluje Katka a uteká. S Otovou mamou sme si od začiatku rozumeli. Najmä keď sme zistili, že máme obe rady rastliny. Otova mama má dokonca malý skleník, v ktorom pestuje orchidei. Mne ešte žiadna orchidea druhýkrát nevykvitla, za to mám tento rok na balkóne zeleninovú záhradu. Trochu s ňou meškám, je už polovica júna a ešte som všetko nenasadila. Na chodbe pred vchodom do nášho bytu sú naukladané kvetináče a vrecia záhradného substrátu. Suseda ma už upozornila, že chodba je spoločná pre všetkých nájomníkov a v týchto spoločných priestoroch by sme nemali nechávať súkromné veci. Kto za ne poniesie zodpovednosť, keby vám zmizli, hovorila. Hoci, kto by kradol 15-kilové vrecia zeminy. Navyše, dodala, do domu chodí dvakrát do týždňa upratovacia služba a Dláška sa takto ťažko umýva. Preto vás poprosím, povedala suseda, odpracte si to. A preto včera, keď som sa vrátila ráno z nočnej služby, som sa do toho pustila. Po nočných službách sa často dokážem venovať len fyzickej práci. Niekedy upratujem, občas sa dokonca odhodlám na úlohy, ktoré som dlho odkladala. Pretriedím šatník, vyhádžem zo zásuviek bielizníka ponožky a vyberám, na ktorých sú diery a bude lepšie ich vyhodiť. Predsien sa hneď vyprázdni, je príjemne vzdušná. Tak sa teda po nočnej službe pustím do záhradníčenia. Všetky kvetináče zo spoločnej chodby prenesiem na balkón. Balkón nie je veľký a je obrátený na východ. Ráno ho osvetľuje slnko a popoludní je v tieni. Pod balkónom je železničná trať. Počuť na ňom prechádzajúce vlaky. Protihlukové okná zvuk dobre izolujú, takže vnútri vlaky nepočuť. Ale balkón je hlučný a izba obrátená k trati prašná. Prach treba utierať často, ináč sa usádza na nábytku. Rastlinám ale hluk neprekáža, stačí im ranné slnko. Najprv zložím z parapetu paradajkové sadenice, ktoré som vypestovala v plastových kvetníkoch. Plastové kvetníky sú len na sadenice. Zistila som, že väčšie rastliny v nich umierajú. Na dne nie je diera na odtok vody a pôda nedýcha. V malých kvetináčoch je ešte niekoľko nepresadených sadeníc. Viem, že čoskoro by začali žltnúť a schnúť. Pôda je mokrá a rastliny nemajú živiny. Hoci niektoré paradajky už kvitnú. Ak zvyšné sadenice rozsadím ešte dnes, vyrastú. Veď je len polovica júna. Paradajkové sadenice vyklepem z kvetníkov, ktoré sú plné skrútených koreňov. Je v nich viac koreňov ako hliny. Biele korene držia pohromade v tvare kvetináča. Najvyšší čas ich rozsadiť. Snažím sa jednotlivé sadenice šetrne oddeliť, aby sa čo najmenej koreňov poškodilo. Hoci sa tomu nedá celkom zabrániť a niektoré sa nevyhnutne poškodia. Väčšie keramické kvetníky plním záhradným substrátom a presádzam sadenice. Nemôžem zasadiť všetky. Na malom priestore nášho balkóna by všetky nevyrástli. Premýšľam, ako ich vyberať. Prírodný výber by uprednostnil väčšie sadenice, niektoré rastlinky majú už aj 20 cm. Ale tu nie som v žiadnej prírode. Je mi ľúto tých menších. V tieni vysokých rastliniek narástli nižšie a miestami už začínajú žltnúť. Teraz by mali dostať príležitosť vyrásť. Zdá sa mi, že zachraňujem život. Poskytujem prvú pomoc. Predstavujem si, ako sa prvýkrát v novej pôde nadýchnu. Niekoľko ich presadím a kvetníky vložím do kovových závesov. Zavesím ich na balkónové zábradlie tak, aby ich bolo vidno z ulice. Vo väčšom kvetníku vyzerajú malé sadenice smiešne a stratené, ale už to poznám.
Oto, ktorý zmontoval kovové závesy na kvetníky, sa čuduje. Vraj prečo sadím také malé rastliny do takých veľkých kvetináčov? Bolo to tak aj s bazalkou, ktorú som presádzala, ako by som sadila steblá trávy na pole, ďaleko od seba. Ale len tak sa mohla rozrásť. A potom sme večerali risotto s domácou bazalkou. Finále. Zdá sa to neuveriteľné, ale mamina smrť ma prekvapila. Napriek rozhovoru s pánom doktorom, ktorý ma na nemocničnej chodbe informoval o prognóze, napriek mame, ktorá ležala vychudnutá a holohlavá na nemocničnom lôžku, napriek krvavým fľakom z jej popraskanej kože na perinách. Lebo umieranie je jedna vec, ale smrť je ešte niečo iné. Umieraniu som sa prispôsobila. Prijala som ho ako novú súčasť života. Bola to nová, nepoznaná situácia, ale tak to niekedy býva. Život je zmena. Veci treba brať také, aké sú. Nič sa nedalo robiť. Do života nám vstúpilo umieranie. Musíme sa s tým jednoducho vysporiadať. O tom mi rozprával, že Emma otehotnela a čakala Katku, keď mala 18 rokov. Katkin otec bol jej spolužiak z gymnázia a obaja sa hlásili na vysokú školu. Emma vraj chcela študovať veterinu. Emma má doteraz veľmi rada zvieratá. Katka doma chová morča a králika so vysnutými ušami. Je to králik druhu barania hlava, ktorý sa dá poznať podľa uší, vysvetľovala mi Katka. Králici druhu barania hlava nemajú uši vstýčené, ale ovísajú im na bokoch hlavy. Iný druh králika s názvom Lev má vstýčené uši a na hrudi huňatú bielu vestičku. Katka vie o králikoch všetko a králika druhu Lev mi ukázala v knižke Môj králiček. Jedno morča nedávno zomrelo. Bolo to vraj špeciálne morča. V obchode s chovateľskými potrebami podstatne drahšie, poznamenala Emma. Anglický crested. Jeho zvláštnosťou bola korunka, rozetka na vrchu hlavy, malo v srsti vír. Toto morčiatko, tento králikov kamarát, nedávno zomrelo, lebo v byte sa na jar prestalo kúriť a dostalo zápal pľúc. Jeden večer sa naježilo a neočakávane skrotlo. A do rána bolo mŕtve. Infekcia sa v malom zvieracom tele rýchlo rozšírila. Keď sa celá rodina spametala zo smútku, zadovážili si nové morča, tentokrát takzvané morča obyčajné, biele morča s čiernymi fľakmi. Aj ucho má jedno biele a jedno ružové, nadšene mi opisovala Katka vysokým hlasom. Aj Emma má zvieratá veľmi rada a necháva ich behať po pohovke, ktorú najprv prikrie hrubým froté uterákom. A túto brokolicu kto bude papať? Prihovára sa im rovnako ako Matúšovi. Katka berie králika tajne do postele a Emma ju napomína. Daj ho odtiaľ preč, veď tam spávaš. Ale usmieva sa pritom a berie králika nežne na ruky. Oto hovoril, že Emma mala študovať veterinu. Mala sa na vysokú školu presťahovať do Brna a bývať tam na internáte. Ale pred maturitou Emma otehotnela so spolužiakom z gymnázia, s ktorým chodila od druhého ročníka. Otovi rodičia ho poznali. Emin chlapec chodil do lyžiarskeho oddielu. Všetci členovia Eminej rodiny dodnes radi lyžujú. Na lyže už postavili dokonca aj najmladšieho Matúša, ktorý vie ledva chodiť. Emin chlapec chcel byť učiteľom telocviku. Chcel študovať na fakulte telesnej výchovy a športu a trénovať deti lyžovanie. Keď potom Emma pred maturitou oznámila, že čaká dieťa, všetkých to zaskočilo. Ale Otova mama vraj povedala, pozrie mi, to nie je žiadna katastrofa. Dieťa nie je nešťastie. Pán Boh zaplať, že sa nestalo nič horšie. Oto bol v tom čase predsa len takmer ešte dieťa a možno sa nedozvedel všetko. Otovi možno predostreli už len konečnú verziu, už učesaný príbeh. Ale je to jediný príbeh, ktorý Oto dodnes pozná. Je samozrejme možné, že to nebolo také jednoznačné. Možno večer, keď Oto už spal za zavretými dverami kuchyne, sa odohrávali nepríjemné rozhovory. Za zavretými dverami tej istej kuchyne, v ktorej sme sa v ten prvý štedrý večer s Otovou rodinou
všetci pripravovali na štedrú večeru. Aj s Katkou, ktorá pobehovala po dome a na poslednú chvíľu zháňala baliaci papier na zabalenie darčekov, nožničky a priesvitnú lepiacu pásku. Nakoniec Emino dieťa nemalo byť prvé v rodine. Ema mala aj starších súrodencov. Otovi rodičia už boli starí rodičia. Pozrie mi, povedala možno Otova mama. Taký je život. Musíme brať, čo prináša. A podobne to bolo aj s maminým umieraním. Nové životné okolnosti, ku ktorým patrilo cestovanie z Viedne do Bratislavy, hoci som v nej predtým roky nebola. Čakanie na autobus, nákup minerálok a sobotné popoludnia na kúpalisku, na ktoré sa chodilo električkou. Iná mama, akú som poznala, ale človek sa časom mení. Nevylučujem, že všetky tie rutinné úkony zoskupené okolo maminho umierania boli pre mňa cestou, ako nesmútiť za Janutom. Svojím spôsobom to bolo šťastné obdobie. Zosunula som sa späť do bezstarostnosti. Len ja a mama. Nič iné. S Janutom sme boli obklopení starosťami. Stále sa nám niečo nepáčilo a pre niečo sme boli nešťastní. Neustále nás niečo znepokojovalo. Hoci možno by bolo stačilo vykašľať sa na bankové konto a pracovné povolenia a ísť v nedeľu na výlet. Vyviesť sa autobusom na Kálenberg a z vyhliadky obdivovať osvetlenú Viedeň, ktorá sa z vrchu javila obrovská. Čo ja viem, brodiť sa lístím, preskakovať kaluže. Tie dva teplé čaje v reštaurácii s drevenými stenami sme si nakoniec mohli dovoliť. Ale my nie. My sme sa stále dožadovali nejakej zmeny. Stále sa nám zdalo, že ešte máme málo peňazí, ešte nemáme v byte dosť nábytku, ešte sa nechodíme po Vianociach lyžovať a ja neviem čo všetko. S Janutom som si neprijala nič iné, len zmenu. Usilovnou prácou a opatrnosťou prekročiť hranicu a vykročiť z nášho života do iného sveta, zbaviť sa svojho ufúľaného detstva a dospieť, stať sa dospelými ľuďmi, ako by to bolo kto vie čo. Najmä opatrne a plánovane. Krok po kroku klásť nohy po vymedzenej ceste, klásť jednu bankovku k druhej, aby sme si nakoniec kúpili to slávne vianočné osvetlenie, aké viselo na okenných rámoch všade naokolo. Potom stačilo málo a všetko bolo vyriešené. Takúto zmenu sme nemali v pláne. Nesnívala sa nám ani v najživších snoch. Neboli sme na ňu pripravení. Nohy sme museli klásť hlava nehlava, kde práve bolo miesto. A bolo po nešťastí. Neskôr som sa mimochodom dozvedela, že Janut sa oženil. Sice až neskôr, keď bolo po všetkom, komplikovanou cestou sa ku mne dostalo to svadobné oznámenie s fotografiou Januta a jeho snúbenice vo vkusných bielých šatách, a pod fotografiou rukou pripísaný dátum svadby a pozvanie k svadobnému stolu. Janut nemohol vedieť, kde bývam, a to oznámenie poslal na našu pôvodnú adresu, na adresu nášho pôvodného bezútešného bytu, kde už na poštovej schránke dávno nebolo moje meno. Ja som tam však nechala odkaz. Ceduľku na stole v kuchyni, aby mi poštu, keby nejaká prišla, poslali ku kolegyni z práce. Nie, že by som s nejakou poštou počítala, ale vždy sa mohlo stať, že mi nejaká inštitúcia pošle zásielku. Dopravný podnik, účet na pokutu za cestu na čierno, mobilný operátor, upozornenie na nedoplatok. Niekedy sa to stávalo a keď adresáta nezastihli, pokuta každý mesiac vzrástla o penále a úroky a ľudia potom aj po rokoch platili tisíce a mali starosti s exekúciou. Preto som sa poistila. Na stole som nechala načmáraný odkaz. Poštu prosím posielať tam a tam. A tak sa aj to Janutovo svadobné oznámenie cestou necestou nakoniec dostalo ku mne do Bratislavy. Komplikovane cestovalo z jednej poštovej schránky do druhej, až nakoniec pristálo u nás. V našej poštovej schránke, kde je vedľa môjho mena Otovo meno. Pretože samozrejme, nie sme manželia a každý máme svoje priezvisko, hoci väčšinu vecí máme spoločných. A tak som sa dozvedela, že Janut sa zrejme vrátil, odkiaľ prišiel a bude sa ženiť. Vezme si za manželku toto na prvý pohľad milé dievča v šatách s čipkou.
a pozýva ma dokonca na svadobnú hostinu, do kruhu najbližších, aby sme oslávili ich šťastie, začiatok ich novej spoločnej cesty. Hoci Janud musel samozrejme vedieť, že neprídem, že si kvôli tomu nekúpim letenku do Rumunska a nezjavím sa pred ich bránou s kufríkom na kolieskach, veď adresu ani nepoznám, neviem, kde býva a či s nevestou bývajú spolu. Aj keby som chcela, nevedela by som, kam cestovať. A ja som navyše nechcela. A Janud to predsa musel vedieť. Ale to svadobné oznámenie som chápala ako odkaz, ako potvrdenie, že si nemám viac robiť starosti. Že to ustarostené obdobie má už za sebou a všetko je v poriadku. Vrátil sa domov, oženil sa a čoskoro iste založí rodinu, ako to po svadbách býva. A skutočne ma to potešilo. Tomu odkazu som porozumela, lebo my dvaja s Janutom sme si koniec koncov vo väčšine vecí rozumeli. Nemám na ňo ťažké srdce. Urobil, čo musel. Tak, ako som ja urobila, čo som mohla. Každý sme sa tejto nepredvídanej životnej zmeny zhostili, ako sme najlepšie vedeli, a kým v tých dňoch Janud robil kto vie čo, ja som každý víkend cestovala z Viedne do Bratislavy a nosila mame na oddelenie minerálky a nutridrinky a nič iné ma nezaujímalo. Hádam, prvýkrát v živote som si nemusela robiť starosti. Akurát, či stihnem vlak a či lekáreň zatvárajú už o 6. alebo až o 7. A preto, hoci sa to zdá neuveriteľné, ma mamina smrť prekvapila. Keď v to nedeľné ráno na konci mája zavolali z nemocnice, je mi to veľmi ľúto, ale pani dnes ráno zomrela, úprimnú sústrasť. Spala som zase ako každú noc v maminom byte, na gauči. Na zemi pohodené diaľkové ovládanie televízora, ktoré som tam hodila, keď som televízor večer po filme vypla a zaspala skrútená do deky. Mama mala v byte telefón, pevnú linku, ale telefón bol v spálni a dvere na spálni boli zavreté. Možno som nechcela vidieť maminu prázdnu posteľ, hoci ja som mamu v tom byte nikdy nevidela spať. Nebol to byt, v ktorom som vyrástla, a tak v ňom neboli ani žiadne spomienky. Ale asi som mala pocit, že spálňa je mamine územie. Súkromný priestor, do ktorého som nemala prístup. Celé roky sme už s mamou nebývali spolu a bola som to práve ja, čo som mame vždy zdôrazňovala, že mám svoj život a nech sa doň nepletie. Nech už doň pre Boha živého nestrká nos. Celý život som sa vymedzovala a tak som mala asi pocit, že dvere na maminej spálni by mali ostať zavreté. A aj tak som chcela večer pozerať televízor. A predsa len spávať v posteli mami, ktorá bola v nemocnici so zlyhávajúcimi obličkami, ktorá v nemocnici umierala. Spávať v jej posteli sa mi zdalo nemiestne. Takže som aj v to nedeľné ráno spala na gauči pred televízorom a nepočula som zvonenie maminho telefónu. Keď sa z nemocnice nemohli dovolať, našli asi v maminej zdravotnej karte telefónne číslo môjho mobilu. Teraz už viem, že v zdravotnej dokumentácii je kolónka s nadpisom adresa príbuzných a k adrese sa pripíše aj telefónne číslo. Lekári sú najradšej, keď je tam telefónne číslo mobilu, lebo pevnú linku často nikto nedvíha. Príbuzní nie sú doma, sú v záhrade, v práci alebo na kúpalisku, a treba im potom vyvolávať každú chvíľu, skúšať, či sa už nevrátili. A pán doktor potom povie sestričke, skúšajte vy. Ja budem u seba písať prepúšťačky. Volajte cez ústredňu a keď sa dovoláte, nech ma prepoja. Budem na klapke 5359. S telefónnym číslom na mobil je menej starostí. Mobily príbuzní predsa len dvíhajú. Ale niekedy je jediný príbuzný 80-ročný manžel. Niekedy sú deti v zahraničí, alebo v rodine žiadne deti nie sú. A starý pán nemá mobil, má len pevnú linku a tu nikto nedvíha, lebo starý pán práve vybehol do potravín kúpiť čerstvé pečivo. Pacienti, ktorí majú deti, majú zvyčajne aj mobil. Deti im zvyčajne mobil kúpia. Naučia ich, ako s ním zaobchádzať. Keď zazvoní, stačí stlačiť toto. Zelené tlačidlo, pozri, toto. Je na ňom nakreslené slúchadlo. A starí ľudia sa síce tvária, že ich to obťažuje. A títo mladí nedajú telefón ani na chvíľu z ruky. To za našich čias. Síce teda predstierajú, že ich do mobilov nič.
ale v skutočnosti je to spojenie so svetom. A to nie je len možnosť kedykoľvek komukoľvek zavolať, ale aj byť súčasťou tohto sveta. Sveta, v ktorom má každý mobil a počítač a do ktorého by oni mohli ľahko nepatriť, ale predsa len doň aspoň trochu patria. Zúčastňujú sa ho. Céra mi kúpila mobil, pozrite, možno mi poslala SMS-ku, či dnes príde a kde ho mám. A čísla mobilov príbuzných sú potom v zdravotnej dokumentácii v kolónke adresa príbuzných, tak ako muselo byť v maminej karte číslo môjho mobilu. A dokonca aj to ma v to ráno prekvapilo. Vtedy som ešte nemocničné pomery nepoznala. V žiadnej nemocnici okrem tej, kde ležala mama, som v živote nebola. Zarazilo ma to. Ako to, že mali moje číslo? Hoci sa to zdá neuveriteľné, nepochopila som, že oni s tým museli počítať. Na oddelení museli predsa vedieť, že ho jedného dňa budú potrebovať, a vedeli predsa, že som v Bratislave len cez víkendy, a ako inak by sa mi dovolali. Určite sa na nejakej veľkej vizite primár spýtal, a číslo na dcéru máme? A ošetrujúci lekár hneď prikývol. Samozrejme, pán primár, tu je. Na nejakej vizite, keď celý personál oddelenia stál okolo maminho lôžka, lebo v nemocnici sa posteliam, kto vie prečo, hovorí lôžka. Objednáme konzílium k lôžku pacienta. Pani je imobilná, vyšetrenie bude pri lôžku. Lôžka nie sú nikde inde, len v nemocnici a v lôžkovom vlaku. Všade inde spávajú ľudia normálne v posteliach. A tak museli byť na nejakej veľkej vizite všetci rozostavení okolo maminho lôžka, pri ktorom už nebolo čo povedať. Primár nahliadol do karty a pokýval hlavou. Mama tam ležala dlho. Mamu už všetci poznali. Ošetrujúci lekár nemusel opakovať celú anamnézu. Primár sa asi len naklonil nad chorobopis, ako to vyzerá s tým kreatinínom, a skôr ako mu lekár stihol odpovedať, primár už v chorobopise zbadal výsledky. Tak dobre. A telefónne číslo na dceru máme? Áno. Pri tých lôžkach sa možno ešte plánovalo, ešte sa premýšľala najlepšia stratégia liečby. Skúsime túto navýšiť a možno by stála za to operácia. Na veľkej vizite treba pred pacientmi hovoriť striedmo. Namiesto slov radšej len ukázať v chorobopise tuto. Klásť prst na stránku chorobopisu, tuto nám to trošku kleslo. Tuto sa to ale zväčšuje. A všetko potom pacientovi vysvetliť. Nenechať ho dohadovať sa. Nenechať hrozivé hypotézy narastať do obrovských rozmerov. Pani Mozárová, tuto hovorím pánovi doktorovi, že to vyzerá dobre. Ak to takto pôjde ďalej, skúsime ešte tú operáciu, ako sme o nej hovorili na začiatku. Lenže potom sú lôžka, pri ktorých už nie je čo dodať. A také muselo byť aj lôžko mojej mamy. Tu máme tú pani. Ako sa volá? Pýta sa ticho primár, kým prechádza od jedného lôžka k druhému, hoci mama bola na izbe sama a ošetrujúci lekár to primárovi zašepkal na chodbe, keď vyšli z jednej izby a vchádzali do maminej. To je tá pani učiteľka. Aha, tá. Mamu už všetci poznali. Ležala na oddelení niekoľko týždňov. Tu máme tú pani. Áno, to bude rýchle. Ako sa dnes máme? Dýcha sa dobre. A ako to vyzerá s tým kreatinínom? Tu najmä to číslo na dceru a inak pokračujeme ako doteraz. Tu je to len paliatívna záležitosť, povie ošetrujúci lekár potichu. A ja som to samozrejme vedela. Nikto mi neklamal. Nikto mi nič nezatajoval a pán doktor mi to pri rozhovore na chodbe jasne povedal. A nebola som slepá. Videla som mamu a mám predsa svoj rozum. Avšak napriek tomu všetkému som bola v to nedeľné ráno zaskočená. Ako to, že mali moje číslo na mobil? I napriek tomu, že som mobil nosila všade starostlivo so sebou, keby volali, a keď nakoniec skutočne zavolali, prekvapilo ma to. Ešte, že som mala na svojom rakúskom mobile kredit. Keď teda niekoľkokrát skúsili číslo maminej pevnej linky, ktorá vyzváňala za zavretými dverami spálne, zatelefonovali na číslo môjho mobilu a ten zazvonil v nedeľu pred 7. Zvonenie ma zobudilo. Bola som ešte omráčená spánkom. Kto to otravuje takto v nedeľu ráno?
Mne takmer nikto netelefonoval. Niekedy krátky telefonát z práce, či môžem v útorok ostať dlhšie, lebo pred rodičovským združením bude treba upratať. Alebo mi Janut poslal SMS-ku. Ale odkedy sa Janut odsťahoval, mobil som už skoro nepotrebovala. Dokonca som hovor pri prvom zazvonení zrušila. To musí byť omyl, nech mi všetci dajú pokoj. Ale keď zazvonila aj druhýkrát, pozrela som sa na displej a videla neznáme číslo bratislavskej pevnej linky a myslím, že vtedy som to už vedela. Nepreľakla som sa. Ani sa mi nerozbúchalo srdce. Všetko sa dialo príliš rýchlo a nakoniec len pred okamihom som sa prebudila. Bola som ešte celkom popletená. V prvej chvíli som vôbec nevedela, kde som. Keď som však videla na displeji nástojčivo blikať bratislavské číslo, vtedy som si to, myslím, uvedomila. V Bratislave mi už vôbec nemal kto volať. A keď som zdvihla, je mi to veľmi ľúto. Musím vám oznámiť, drmolil lekár, vetu, ktorú mal pán doktor toho oddelenia dobre nacvičenú. Ako odkaz na záznamníku, keď človek volá na mestskú políciu po úradných hodinách. Ľutujeme, ale naši operátori sú vám k dispozícii v pracovnom čase. Zavolajte medzi 8 a 16 a to je všetko. Viac nie je čo dodať. Ak nepoložíte, oznam vám akurát zopakujeme. Viac sa nedozviete. A keď to teda povedal, pani dnes ráno zomrela, úprimnú sústrasť, spýtala som sa tú najhlúpejšiu zo všetkých možných otázok. A na čo zomrela? Takúto nezmyselnú otázku som lekárovi položila. Bolo to prvé, čo mi napadlo. Nevedela som si predstaviť mechanizmus smrti. Dostala záchvat, začala chrliť krv, mala krče, alebo ako sa to teda stalo? Čo bola príčina? Tentokrát som lekára zaskočila. Tentokrát sa mi podarilo zaskočiť profesionála. Akože na čo? Ako by si pomyslel, ležala tu 3 mesiace, čo sú to za otázky? Samozrejme to takto nepovedal, ale počula som, ako si to pomyslel. Neviem, na aké otázky bol tento lekár zvyknutý, na čo sa príbuzní v takej chvíli pýtajú. Nerobil to prvýkrát a musel už predsa zažiť, že sa niekto spýtal aj väčšiu hlúposť. Čo ľudia v takej chvíli povedia? Ďakujem za správu, tak to je škoda a čo mám teraz robiť? Neviem, čo mi vtedy odpovedal. V okamihu som si uvedomila nemiestnosť tej otázky. Nevylučujem, že som sa mu dokonca hneď aj ospravedlnila. A potom asi formality. Príďte na oddelenie, podpísať a prevziať. Budeme tu mať pre vás pripravenú prepúšťaciu správu. A teraz čo? Zase zmena, ktorú som napriek všetkému nečakala. Prísť na oddelenie, povedali, že čím skôr. Už objednali pohrebnú službu. Našťastie mi dali tieto inštrukcie, aspoň základné inštrukcie na nasledujúce minúty. Normálne sa teda osprchovať, obliecť, umyť si zuby, skontrolovať, či mám kľúče, lebo najhoršie by v tej chvíli bolo sa vymknúť. Zháňať potom v nedeľu ráno zámočníka, náhradné kľúče od maminho bytu nikto nemal. Mamine som mala ja. V posledný májový deň som teda išla ráno do nemocnice známou cestou.

Uviedli sme štvrtú časť čítania z prózy Svetlany Žuchovej Obrazy zo života M. V réžii Laca Keratu účinkovala Judita Bilá. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Milan Greguš. Redakčne pripravila Zuzana Belková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý deň. Pri výbere skladieb do dnešného prelúdia ma inšpiroval nostalgický svet príbehov a rozprávok. Úvodom k nemu budú rozprávky starej mamy opus 31 Sergeja Prokofieva. Štvorčasťový klavírny cyklus skladateľ skomponoval v roku 1918. Vznikal v náročnom období, keď opustil Rusko zasiahnuté revolúciou a v Amerike čelil finančným ťažkostiam. Namiesto jednoduchých či veselých detských rozprávok cyklus prináša zádumčivé až melancholické melódie. Molové tóniny všetkých štyroch častí odzrkadľujú skladateľov pocit osamelosti a nostalgie za rodnou krajinou. Rozprávky starej mamy, opus 31 Sergeja Prokofieva, si vypočujeme v interpretácii Briana Woodsa. Cyklus má časti Moderato, Andantino, Andante assai, Sostenuto.

Brian Woods dohral rozprávky starej mamy Opus 31 Sergeja Prokofieva. Leoš Janáček sa v priebehu svojho života odpútal od európskych neskororomantických nánosov a vytvoril si úplne originálne vyjadrovacie prostriedky. Relatívne dlho trvalo, kým sa jeho dielo presadilo, no v období pred Prvou svetovou vojnou, keď vznikla pohádka pre violončelo a klavír, bola už jeho tvorba známa aj za českými hranicami. Vznik skladby inšpirovala veršovaná rozprávka Vasilia Žukovského o cárovi Berendejovi a nešťastnej láske jeho syna, princa Ivana. Pre skladbu sú typické prudké zmeny nálad, lyrická poetika a využitie pizzicata, ktoré počiarkuje tajomnú rozprávkovú atmosféru. Charakter skladby a aj výber námetu naznačujú, že Janáček ju vytvoril v období istej beznádeje a vnútornej osamelosti, že sa aj po rokoch ťažko vyrovnával so stratou svojich detí. Pohádku Leoša Janáčka si vypočujeme v podaní Štepána Filipka a Caitlin Bousky. Má časti Con moto, con moto, allegro.

Štepán Filípek a Caitlin Bouska uviedli pohádku Leoša Janáčka. Rozprávkové prelúdium uzavrie malá romanca na motív z Andersena pre komorný sláčikový orchester Ivana Hrušovského. Skladba z roku 1986 zaznie v interpretácii dámskeho komorného orchestra pod taktovkou Eleny Šarajovej.

0: Dámsky komorný orchester pod umeleckým vedením Eleny Šarajovej dohral malú romancu na motív z Andersena pre komorný sláčikový orchester Ivana Hrušovského. Bol to súčasne záver dnešného rozprávkovo ladeného prelúdia, ktoré pre vás pripravili Miloš Krmíček a Adela Orémusová. Prajme vám príjemný deň s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín, ladenie.
2: Príjemné dobré ráno z Rádia Devín prajú Lucia Kivalská a Alexandra Ferková. Naladte sa na deň s aktuálnym prúdom hudby, slova, rozhovorov a publicistiky z umenia a kultúry. A poďme si rovno povedať, čo máme pred sebou. Hneď po pesničke začneme historickým kalendárom a významnými menami spojenými s dnešným dňom. Vypočujeme si ukážku z rozhovoru s hosťom včerajšieho ladenia, ktorým bol režisér a zakladateľ divadla Colorado. Čaká nás aj reportáž z tlačovej besedy s patrónom a vedením festivalu Letná aréna v divadle Aréna. A po 8. sa budeme spolu s našimi hostiami rozprávať o nových projektoch nezávislého divadla Panoptikum. Bude nás prevádzať aj skvelá hudba, tu má na starosti Karin Kováčová. No a ako prvú budeme počuť pieseň od Corbin Dallas Roky a dni.

0: poďme spať.
1: Rádio Devín, historický kalendár.
2: Pred chvíľočkou nám hrala pieseň Roky a dni a my sa teraz skutočne budeme v rokoch posúvať. V roku 1827 sa vo Viedni narodil Jozef Strauss, rakúsky hudobný skladateľ a člen slávnej hudobníckej rodiny Straussovcov. Na svet prišiel v roku 1901 taliansky básnik a prekladateľ Salvatore Quasimodo, ktorý v roku 1959 získal Nobelovú cenu za literatúru. V Tisovci sa v roku 1924 narodil slovenský básnik, esejista a prekladateľ Milan Kraus. Rok 1941 je dátumom narodenia slovenského herca, humoristu, dramatika a spisovateľa Júliusa Satinského, ktorý sa narodil v Bratislave. 20. augusta 1948 zomrel Emery Roth, americký architekt narodený v dnešných Sečovciach, ktorý sa výrazne podpísal pod podobu newyorskej architektúry. A v roku 1980 zomrel Joe Dassen, americký spevák a skladateľ, ktorý sa preslávil najmä vo Francúzsku a frankofónnom svete.
1: Rádio 9, historický kalendár.
2: Ukončíme to rubrikou Hudba v čase. 19. augusta 1945 sa narodil anglický hudobník Ian Gillan, ktorého poznáme najmä ako sólového speváka a textára legendárnej rockovej kapely The Purple. Gillanove 81. narodeniny oslávime počúvaním ich 5. štúdiového albumu Fireball z roku 1971. Tejto nahrávke predchádzalo vydanie titulu The Purple in Rock v júni 1970. Ten priniesol kapele obrovské uznanie a úspech, no aj neustále požiadavky na vystúpenia a tiež vysoké očakávania na ďalší album. Aby záujem verejnosti o kapelu neopadol, na prelome rokov 1970 a 1971 The Purple nahrali a vydali single s piesňami Strange Kind of Woman a I'm Alone. Hoci ani jedna z nich nefiguruje na pôvodnom anglickom vydaní albumu, nepochybne k nemu patria a sú súčasťou jeho remastrovaného vydania z roku 1996. Vy si z neho teraz vypočujete skladbu I'm Alone.

0: V nasledujúcich chvíľach si vypočujete dramaturgický úvod Sone Koželovej k fíčru s názvom Ako Fénix. Je to fíčer o ženách, ktoré začali žiť po 40-ke. Číta Stanislava Matejovičová.
1: Sone Koželová, Ako Fénix. Fíčer o ženách, ktoré mali deti po 40-ke. Vek, v ktorom sa ženy stávajú matkami, sa neustále posúva. Svet sa mení, ľudia neskôr vstupujú do manželstva, ťažšie sa dostávajú k vlastnému bývaniu. Podmienky pre založenie rodiny sa sťažujú. Navyše svet ponúka veľa možností. Veľký kariérny postup, cestovanie. Výsledkom je prvé a často jediné dieťa v 40-ke. Sone Koželová zachytáva túto situáciu vo svojom fíčri z roku 2002. Pre ženy, ktoré oslovila, bolo materstvo vo vyššom veku veľkou výzvou a cenným darom. Byť matkou nie je jednoduché v žiadnom veku. Materstvo život transformuje, vyžaduje veľa energie a prispôsobenia. Vychovať nového človeka je stále mimoriadnym výkonom a nesmiernou hodnotou.
0: Fíčer Sone Koželovej Ako Fénix vás pozývame počúvať dnes o 15. v Rádiu Devín.

z programu Rádia Devín. 4 večery, 1 prsteň. Nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsten Nibelungov Richarda Wagnera. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu jeho majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov tvoria celok Prstenia, zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

0: Milí poslucháči, teraz si pripomenieme včerajšieho hostia. Pozvanie do ranného ladenia s Tiborom Salonom prijal Peter Weinziller, ktorý je zakladateľom a režisérom divadla Colorato. Rozoberali pripravované tituly, medzi ktorými aj Danteho Inferno. Viac už Peter Weinziller.
1: Ja som objavil, keď som bol v Taliansku a častokrát chodívam do Talianska a je to také aj zdroj inšpirácie, pretože nachádzam tam zaujímavé knižky a už sa mi viackrát stalo, že som našiel naozaj veľmi pekné komiksy a jeden z tých komiksov bol práve spracovanie tejto časti Danteho a to ma tak inšpirovalo, že vlastne ako keby ten autor preniesol toho Danteho do súčasnosti a v tom komikse, aj keď my úplne nepôjdeme podľa neho a budeme si skôr vytvára taký ako keby vlastný príbeh, ale princípom toho komiksu je ako keby prichádza Dante do súčasnosti a prichádza ako keby, že Vergilius sprevádza Danteho ako keby dnes. A prechádzajú tým peklom a vidia rôzne neduhy dneška. Takže to sa nám zdalo celkom aktuálne, že poukázať na niektoré tie problémy, ktoré dnes vidíme a ktoré sú naozaj problematické a prejsť ako keby tým v úvodzovkách peklom. A máme tam veľmi pekné témy, podľa mňa, ako je ekológia, ako sú rôzne témy, ja neviem, možno pokrytectva alebo aj násilia, rôzne témy plytvania alebo nadmerného naužívania, ja neviem, oblečenia alebo nadmerného lietania a rôzne takéto témy. Čiže vlastne ako keby adaptujeme túto Danteho predlohu do súčasnosti. Ale zároveň hľadáme aj tie historické texty alebo budeme používať určite tie verše, ktoré má Dante, len ich nejakým spôsobom budeme adaptovať na dnešok. Takže myslím si, že by to mohlo byť také veľmi, veľmi pekné, ale zároveň aj v niečom také varujúce pre dnešok, že ej, ľudkovia drahí, že keď nebudete niečo robiť s týmto svetom a keď trošku nedáte pozor, tak nemusí to skončiť dobre. Takže, ale nie ako moralisticky, skôr len ako obraz toho, že máme čo robiť, aby sme si dávali pozor na tento náš krásny svet a na túto našu krásnu planetu.
2: Čiže tie vrstvy pekla nie sú niekde v podzemí, ale priamo tu v našom svete.
1: Tak áno, samozrejme, budeme v podzemí trošku, budeme zostupovať výťahom niekde do tých najvyšších vrstiev, ale aj máme to tak aj rozfázované, že ideme vlastne ako keby od takých tých, by som povedal, ľahších, podobne ako to má Dante, že sú to také tie možno také nebadané a také bežné nejaké zlyhania, až po tie naozaj najvážnejšie, ktoré sú skutočne vážnymi problémami.
0: To bol Peter Weinziller z divadla Colorato o Danteho pekle z novej sezóny divadla Colorato, ktorá začne v septembri. Celý rozhovor si môžete vypočuť na našom webe.

Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem, vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Rádio Devín, poézia mesta.
1: Dana Podracká je popredná slovenská poetka, esejistka a autorka kníh pre deti. Za svoju tvorbu získala viacero významných literárnych ocenení. Dlhé roky pracovala aj v Slovenskom literárnom centre. Do cyklu Poézia mesta prispela básňou Nihily Kordy. Interpretuje Alena Sušilová.

Dana Podradská, Nihily Kordy. Aj tá najosamelejšia z bytostí túži byť milovaná. Práhne po láske, prichádzajúcej z diaľky. Možno vystúpi z vlaku. Náhle sa objaví na peróne, kde sa nebeské a pozemské cesty prelínajú s milosťou, čo nie je na mape. Mlčí o tom oznam z betónového múra na vyvýšenom chodníku Listovho námestia cestou na hlavnú stanicu v Bratislave. Staviam sa k nemu čelom, nastavujem hruď. V Lazarovej stavebnici musí byť kocka s nápisom Nihily, čo znamená nič alebo prázdnota. A hneď vedľa nej kocka s ikonou srdca. Nihily Kordy. Prázdnemu srdcu. Kocky sa preskupujú. Srdce sa môže ocitnúť hore. Aj dolu, na boku alebo uprostred. Vyňať ho by znamenalo otvoriť viečko ničoty. Láska určuje všetko. Keď odoberieš lásku, nemáš ju čím nahradiť. Nemáš čo vložiť na miesto nej. Kde je Kordy, tam je stred. Myslím na posledného modrotlačiara na Slovensku, Stanislava Trnku. 3 dni pred smrťou roku 2010 v poslednej dielni, ktorá bola ešte činná v Púchove, zatvoril dvere. Poskladal vzorkovacie razidlá a uložil ich do truhlice. Dlane od indiga si priložil na temeno hlavy, kde mu vlasy vyrastali vo víre. Holič tomu miestu hovoril: hviezda predznamenávajúca výlučný čin. A teraz nastal okamih, keď ho mal vydýchnuť z tajúplnosti do tajúplnosti. Završiť sa. Stanislav Trnka spustil v sebe vnútorný obeh svetla. Roztvoril svoju myseľ, ako sa rozpínajú krídla kondora. A jeho predlhá duša začala odvíjať bal látky, prenikajúci nekonečnom spolu so vzormi, ktoré za života vytvoril. Prenikala do prázdnoty, do Nihily Kordy, kam vysielal biele jelene, medvede a orly, altánky, kaplnky a jedle. Do medzier vkladal mužov, ženy aj deti. Postupovali jedni za druhými a za každým nadýchnutím pridal biele srdce. Všetky vzory, ktoré sa vyjavili sami zo seba negatívnou rezervou, zamedzujúcou zafarbenie látky v mieste obrazu, plnili horor vákuji. Plnili Nihily Kordy. V opakujúcich sa rytmoch leteli večnosťou bez jediného zastavenia sa. Ďalej a ďalej, až do posledného nádychu. Srdce to prijímalo, ako sa prijímajú oheň a voda, vietor a dážď, príliv a odliv. Ako sa prijíma láska, ktorá nikdy nezanikne. Takto premýšľal Stanislav Trnka, posledný modrotlačiar 3 dni pred smrťou, a neprestával, až kým sa bez toho, aby to sám chcel, vložil do vzoru. Svetlo sa rozlialo do ticha. Sieť obrazov si podávala štafetový kolík. Môžeme sa len dohadovať, akú sféru otvára milujúci a akú milovaný. Kniha prázdnoty sa zaplňa podľa svojej vôle. Obrazy sa opakujú ako refrény, kým nie sú dokončené, aby mohli vojsť
do prvotnej harmónie. Zmestia sa do posledného gesta, aké uskutočnil Stanislav Trnka, keď si sňal ruky z hviezdy a umila ho babica.

0: Čierny nápis Nihily sa nachádza na bielom betónovom kvetináči na Listovom námestí v Bratislave, pár metrov pred hlavnou stanicou.
1: Počúvali ste báseň Dany Podradskej Nihily Kordy. Cyklus Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

0: To bola pieseň Výlet na Island, no a my si teraz urobíme trošku iný výlet, a to do divadla Arena. V pondelok 29. júna sa konala tlačová beseda v divadle k novému formátu Letná Arena, ktorá bude trvať od zajtra 21. augusta do 31. augusta. Tlačovky sa zúčastnil redaktor Tibor Salona.
1: Divadlo Arena v auguste prinesie bohatý program v podobe Open Air festivalu Letná Arena. O detailoch festivalu a o tom, ako tvorili program, nám prezradila riaditeľka divadla Ľubica Krenová.
2: Predovšetkým sme chceli uspokojiť ako keby všetky vekové kategórie. Začali sme deťmi, pretože deti majú prázdniny a keď sa nasytia vody alebo starých rodičov, tak si myslím, že je fajn, keď môžu ísť do divadla, takže na to sme kládli dôraz. Uvádzame 3 naše vlastné rozprávky a plus 1 rozprávku Bratislavského bábkového divadla, pretože je to tiež župné divadlo a v budúcnosti by sme chceli spolupracovať so všetkými župnými divadlami. Ďalším kľúčom bolo komorné inscenácie, pretože máme akési javisko, čiže podľa toho. No a ja som pôsobila niekoľko rokov v Prahe a tam som bola svedkom naozaj, ako sa tam veľmi rozvíjajú tieto letné scény, takže sme sa na to sústreďovali. Lenže ono je to aj taká, by som povedala, zradná vec v tom, že my sme začali o tomto festivale uvažovať v januári, ale bohužiaľ tieto letné scény sa plánujú aj rok, 2 roky dopredu. Takže my sme z tej ponuky vlastne boli veľmi šťastní, keď sa nám podarili milostné dopisy. Boli sme šťastní napríklad, keď sa nám podarila Africká kráľovna, pretože je to najlepšia inscenácia divadla Palace, kde uvidíme Lindu Rybovú a Hinka Čermáka, ktorý je držiteľom Českého leva, takže je to veľmi kvalitné obsadenie. Ja osobne sa veľmi teším na predstavenie divadla Bolka Polívku, pretože už toto samotné divadlo je zárukou kvalitnej zábavy, by som povedala. A je to titul absurdnej drámy, ktorý si niektorí diváci pamätajú v režii Lubomíra Vajdičku a v obsadení Emílie Vášariovej a Emila Horváta. A naozaj natrafiť na toto predstavenie je, by som povedala, v takej divadelnej histórii zázrak, pretože toto, ktoré spomínam, sa hralo pred 30 rokmi. Takže ja sa teším, že po 30 rokoch v inom obsadení môžeme vidieť túto inscenáciu a to bude práve to divadlo Bolka Polívku. Sú to židle, čiže po slovensky stoličky od Eugena Joneska. My sme sa snažili striedať ten repertoár medzi divadlom pre deti, medzi činohrou pre dospelých a hudbou, čiže nerobili sme bloky, že teraz budú koncerty, teraz bude činohra, teraz budú deti, ale každý deň to striedame, aby si vlastne tí diváci mohli vybrať. Divadlo Arena a Letná Arena sú spojené nádoby, pretože vlastne Divadlo Arena začínalo ako Letná Arena a v historických prameňoch sa stretávame s týmto termínom Letná Arena. Vzniklo to ako letná scéna niekdajšieho mestského divadla v Bratislave, čo je dnes historická budova Slovenského národného divadla. Postupne sa osamostatnila táto scéna a dokonca neskôr bola aj prebudovaná. Zaujímavosťou je, že vlastne v tej letnej aréne, čiže ešte tej nezastrešenej, drevenej, ktorá vznikla podľa návrhov talianských arénovitých amfiteátrov, preto aréna, vystupoval Max Reinhardt, svetoznámy režisér a herec nemecký, ktorý sa síce narodil vo Viedni, ale jeho otec sa narodil v Stupave, čiže na dnešnom území Bratislavského samosprávneho kraja. No a my sa vraciame k tomuto festivalu preto, lebo my sa vlastne vraciame ako keby k prapôvodnému účelu vzniku tohto divadla a tak chceme obohatiť našu činnosť. Bude sa hrať v rámci parkoviska, kde bude javisko a hľadisko. Áno, bude to open air, čiže pod holým nebom, tak isto ako sa pred 200 rokmi hralo v rámci letnej arény, keď vznikla. Akurát vtedy nebola zastrešená tá tribúna a my dúfame, že sa nám podarí, aby bola zastrešená, aby sme sa teda vyhli tomu zlému počasiu takýmto opatrením. My budeme mať profesionálne javisko so všetkými profesionálnymi parametrami, takže keď nám divadlá poslali tie technické rajdre, čo sú vlastne technické podmienky, tak sme si dohodli, čo je možné a čo nie je možné, ale ono sú to väčšinou komorné inscenácie, ktoré nemajú až také veľké nároky a najväčší nárok bol napríklad pevné ukotvenie nejaké rekvizity. Tak v inscenácii Africká kráľovna bude loď, na ktorej sa budú herci húpať, takže tá musí byť pevne ukotvená, aby ich proste nevyhodila počas predstavenia.
1: Patrónom 0. ročníka festivalu Letná arena Aréna je herec a spevák Milan Kňažko, ktorý vystúpi s hudobným projektom Story, v ktorom okrem iného zaznie aj šanzón. Priblížil mi, prečo mu je tento žáner blízky.
3: Tak šanzón je vlastne pesnička po francúzsky inak, aj keď u nás je skôr zaužívané, že je trochu iná ako sú bežné pesničky, pretože majú svoj príbeh, pretože sú to väčšinou akési básne, ktoré hovoria o nás, o našich pocitoch, o našich vzťahoch, o našom živote. A vznikli. Ja som sa ich väčšinou, ak nie všetky, vlastne boli súčasťou, stali sa súčasťou môjho príbehu, môjho života, lebo konkrétne tie francúzske, žil som 2 roky.

0: No a takto by som mohol postupovať ďalej, napríklad je tam pesnička Hymna Václava Hrabini, Dobří holuby se vracejí, kde som mal veľké šťastie stretnúť sa s toľkými osobnosťami českej kinematografie. No a tam sa mi na tom páčilo, že to bol akýsi prelet kukučím hniezdom na československý spôsob a bola tam tá Hymna Václava Hrabini, hovorila tak trochu o tom, že v tom ústave protialkoholickom nás chceli vyliečiť v tom zmysle, aby sme dokázali rovno stáť, rovno sa postaviť voči problémom, voči skutočnosti, ktorej žijeme. A on to definoval tak, že si hodil povraz a povedal, když už nedokážu rovne stáť, tak chci aspoň rovne viset. Takže je to pekná metafora na to. A takto by som mohli o každej tej pesničky, ktorá pre mňa niečo v živote znamenala. A treba povedať, že Marian Zima, skladateľ a basgitarista zo Story, ktorý k tomu doplnil ďalšie pesničky, prišiel s nápadom, že by už pomaly z toho mohol byť koncert a už sme mali niekoľko desiatok koncertov po Čechách, po Slovensku, po festivaloch a kluboch. A máme ďalšie v pláne. Hrali sme napríklad ako hostia u Michala Prokopa už dvakrát v Prahe. A bude to pokračovať teraz aj Ostrava, ale nie len Banská Bystrica bude v tom a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to stretnutie s ľuďmi, lebo celá táto práca je vlastne o stretnutiach. Ku každej tej pesničke ma niečo viaže, že konkrétne neopúšťaj ma, už som niečo naznačil, ale okrem toho je to ešte vyznanie lásky takým spôsobom, za kým som sa ešte žiadnej inej pesničke, v žiadnom inom ani básnickom vyjadrení nestretol, lebo on tam spieva neopúšťaj ma, poviem len časť z toho, ja ti prinesiem ti perly dažďa z krajiny, kde vôbec neprší. Vytvorím krajinu lásky, ale ty tam budeš kráľovnou. Ale neopúšťaj ma, nechaj ma stať sa aspoň tieňom tvojej ruky, tieňom tvojho tieňa, tieňom tvojho psa, ale neopúšťaj ma. Čiže to je také vyjadrenie silné a pritom poetické, za kým som sa nikdy nestretol. A položartom potom hovorím, že po tomto vyznaní lásky sa tá jeho životná partnerka znovu vrátila k nemu a potom tu obaja ďalších 20 rokov ľutovali.
1: Okrem koncertu sa Milan Kňažko spolu s Emíliou Vášáriovou predstaví aj v inscenácii Milostné dopisy od Alberta Gurneyho.
0: Je to vlastne korešpondencia od rannej mladosti až do konca a mapuje celý život. Táto hra prešla už mnohými javiskami po celom svete s obrovským úspechom. Je to magický text, čo si v ňom je, pretože aby dvaja ľudia sedeli za stolom a čítali a ľudia tam sa smejú a niektorí plačú, s niečím takým som sa ešte nestretoval. Som rád, že znovu je mojou partnerkou Milka Vášáriová, pretože tam je istá chémia, myslím, že zájomne si rozumieme a že sa to doplňuje na scéne. Takže vrelo odporúčam. No a samozrejme odporúčam všetkých týchto našich kolegov, ktorí prídu či už z Prahy alebo od Bolka Polívky, ale aj tých našich domácich a aj tých mladých, pretože ja, aj keď už patrím k tej staršej generácii, si nemyslím, že mladí sú horší, ako sme my boli, keď sme boli mladí.
2: Vypočuli sme si reportáž Tibora Salónu z tlačovej besedy divadla Aréna k festivalu Letná aréna. Program Letnej arény začína zajtra 21. augusta koncertom Melódie z čiast propeleru a plynových lámp.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Subcudzivitia, trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Devín, ladenie.
1: Pekné ráno z Rádia Devín prajú Lucia Kivalská zo zvukovej réžie, Karin Kováčová za hudbu a od mikrofónu Alexandra Ferková. V ladení Rádia Devín sa dnes budeme s našimi hostiami rozprávať o nových projektoch nezávislého divadla Panoptikum, o performatívnej inscenácii Walt Whitman Uskutočniť priestor a predstavíme aj ich nový umelecký formát Čítačka. Ale ešte predtým pre vás máme pripravené aj tipy, kam dnes za kultúrou. A teraz ešte trochu hudby s Ninou Rosou a jej Annou.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: O 15. sa v Novom meste nad Váhom začne Country Lodenica 2026. Trojdňový festival prinesie country, folk, bluegrass, tramskú aj akustickú hudbu a potrvá do soboty 22. augusta. O 17. sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave predstaví ľudová hudba Spojár. Koncert je súčasťou hudobného leta na Hviezdku, ktoré počas prázdnin prináša do centra mesta rôzne hudobné žánre. Vstup je voľný. O 19. sa na nádvorí Kaštieľa v Modre začne festival Hudba Modre 2026. Otvárací koncert bude patriť medzinárodnému Tamara Beller Trio, ktorý prepoja jazz, pop, soul aj klasickú hudbu. Takisto o 19. sa v košických kasárňach Kultúrparku predstaví formácia Vinárd, kapela profesionálnych hudobníkov, prináša vlastnú tvorbu so slovenskými textami na pomedzi popu a folku, v ktorej prepája akustické nástroje s modernejším zvukom. Koncert je súčasťou leta v Kultúrparku. O 19. sa v bratislavskom Gunagu začne predstavenie Socík, sladký socík Williama Klimáčka. Hudobná retrokomédia s podtitulom Alkoholický sprievodca socialistickou Bratislavou zavedie divákov do Bratislavy roku 1984 a spája príbehy postáv s hudbou aj dobovými piesňami. O 19.30 pokračuje na nádvorí v Trnave medzinárodný hudobný festival Dobrofest venovaný pamiatke Jána alebo Johna Dopieru, vynálezcu rezofonickej gitary Dobro. Štvrtkový večer otvorí Tony Big Mount Pearson a o 20.15 vystúpi česko-americká formácia Dobré ráno Blues Band. A o 20.30 sa v bratislavskom Bukovský bare predstavia Modré hory akustik. Bene a Lyrik uvedú skladby Modrých hôr v akustickom prevedení. To bolo zo pár tipov, ktoré sme na dnes pre vás vybrali a ďalej pokračujeme hudbou.

Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov, označovaných ako minimalisti, je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzovom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.00.

0: host naladený na Devín.
1: Divadlo Panoptikum vzniklo na konci roka 2020 z potreby vytvoriť priestor pre mladú generáciu tvorcov a tvorkýň. Odvtedy sa jeho zámer rozšíril od autorských a experimentálnych inscenácií až ku komunitným a medziodborovým projektom a práve koniec augusta ukazuje viacero podôb jeho súčasného smerovania. Už 26. augusta uvedie prvé podujatie z nového cyklu Čítačka, venovaného súčasnej dramatickej tvorbe a od 31. augusta pozve divákov na performatívnu prechádzku Walt Whitman uskutočniť priestor, ktorá cez jeho poéziu skúma mužské priateľstva, blízkosť a schopnosť hovoriť o citoch. O týchto projektoch, ale aj o tom, aký priestor dnes potrebuje mladé nezávislé divadlo, budeme hovoriť s Martinou Havierovou, jednou zo zakladateliek divadla Panoptikum, dramaturgičkou Ivanou Kováčikovou a režisérom Štefanečkom Benčíkovie. Tak, po mojom dlhom úvode, vítajte v Rádiu Devín, dobré ráno.
2: Dobré ránko prajeme.
1: Martina, Panoptikum vzniklo pred takmer 6 rokmi z potreby vytvoriť priestor pre mladých tvorcov. Keď sa naň pozriete dnes, ako sa táto pôvodná predstava o divadle za tie roky zmenila alebo možno lepšie povedané vyvíjala?
2: Ono sa to určite vyvíja stále a chcela by som povedať, že čím viacej máme okolo seba ľudí a naozaj máme okolo seba komunitu veľmi šikovných mladých ľudí, ktorí tvoria, či už píšu, hrajú, tvoria hudbu, tvoria výtvarne a tak ďalej, tak tým viacej sa to posúva do nejakého až takého, by som povedala, konceptu, ktorý nepracuje už len čisto divadelne, ale aj vznikajú aj tieto práve medziodborové aktivity, kedy tvoríme aj, nazvime to možno akoby viacej performatívne tvary alebo tvary, ktoré sú skôr akoby, my to nazývame podujatia. Pretože to sú veci, v ktorých sa odohráva naozaj všetko, že je to nejaká výstava, je to zároveň performance, je to zároveň mali sme aktivitu, kde bolo množstvo vecí, ktoré sa dali teda počúvať ako audio, taká prechádzka priestorom, takže naozaj tých aktivít je, mám pocit, že strašne veľa. A tiež je ďalšia vec, že my sme to zakladali ako študentky, ako 3 študentky, ktoré možno sme mali takú ako my naivnú predstavu o tom, ako to v tom svete funguje. A stretli sme sa teraz s covidom, stretli sme sa teraz s touto súčasnou situáciou a všetkým, čo sa momentálne odohráva. A za tú dobu si myslím, že sme sa posunuli od takého možno divokého, tvorivého, mám nápad, idem hneď niečo zorganizovať, možno trochu k praktickejšiemu, ale stále je to akoby také, že keď vidím, že mám okolo seba týchto a týchto ľudí a chcela by som s nimi niečo robiť, tak človek veľmi rýchlo si nájde, akú aktivitu vymyslieť. A toto sa nám práve stalo aj s touto čítačkou, na ktorú by som možno teraz aj nadviazala, že to je práve aktivita, ktorá vznikla z potreby nejakým spôsobom prezentovať autorov primárne generácie Z a týchto dramatikov, dramatičky a ľudí, ktorí proste tvoria dramatické texty, ktorých akoby je vidieť veľmi málo. V divadlách sa opakujú stále tie isté mená a pritom ja sama viem a chodia nám dokonca maily od ľudí, ktorí nám ponúkajú svoje texty. Mm-hmm. A sama viem, že je strašne veľa ľudí, ktorí píšu a veľmi veľa ľudí, ktorí píšu veľmi dobre a píšu na rôzne témy, ktoré proste v tom mainstreame nie sú. Takže takto vznikla aj tá čítačka.
1: Kde sa podľa vás tá cesta najčastejšie zasekne? Text vznikne, dobre, máme nejaký text napísaný a čo potom, čo tomu mladému dramatikovi chýba, aby mohol tento text potom ďalej žiť?
2: Ono v tých zriadovaných divadlách sa často siaha proste po niečom známom. Čo je veľmi, veľmi logické, proste potrebujeme mať nejaké diváctvo svoje a potom sú zase zároveň to nezriadované divadlo, kde zase naopak je to často tak ako u nás, že síce sú to texty autorské, ale často sú to texty, ktoré proste robí tí samotní tvorcovia tej inscenácie, nesiahnu proste po texte iného dramatika, ale často si proste ten text tvoria sami. Tvoria ho často spolu s ostatnými ľuďmi týmu, aj hercami, je to proste autorina. Ale tu sa nám vlastne stráca akoby taký ten priestor, pretože niekto chce iba napísať ten text a ďalej už nechce si ho režírovať sám. A títo ľudia často sa tak akoby ocitajú v takom akoby zvláštnom limbe, niekde vysia vo vzduchu.
1: Áno, aj mne to presne takto napadlo.
2: A to je možno akoby to, čo by sme my chceli, by bolo také ako prepojiť možno tých ľudí, ktorí, lebo zase na druhú stranu poznáme aj režisérov, ktorí donekonečna, síce aj v nezávislých divadlách, ale donekonečna robia tie staré a tie isté texty, pretože hľadajú si, vyťahujú si v nich témy, ktoré proste by mohli byť súčasné. A pre mňa je možno také akoby ukázať aj týmto režisérom, že zavolať ich a ich pozývame v mnohých na tieto akcie, teda na túto akciu konkrétnu ako prvú, ale predtým sme už robili takú akoby testovaciu možno verziu z, práve tu nás Ivankou Kováčikovou a jej výborným, výborným textom. A
3: vy ste práve už aj taká promoagentúra pre tých mladých dramatikov.
2: Čiastočne možno áno, pretože ja som sama dramatička a viem, že je to vlastne, pokiaľ by som nerežírovala, asi do šuflíka celé. A teda práve by som chcela, aby sa títo ľudia poprepájali, pospájali, zistili, že kto si ako vyhovuje. A nejako sa stretlo aj to, že proste je počuť viacej možno tých mladých hlasov, tých hlasov tej generácie Z, ktorá je proste teraz veľmi aktívna, veľmi je nás veľa a napriek tomu nie je nás počuť možno toľko, ako by to bolo dobre.
3: No to máte pravdu, že častokrát práve tí režiséri hľadajú tie aktuálne témy v tých starších textoch a možno sa zabúda práve na to, že tie aktuálne témy máme aj v aktuálnych textoch. Poďme ale teda sa pozrieť na konkrétnu vec. Prvým pokusným králikom, ako ste ho sami s úsmevom nazvali, je Adrián Urda s textom Happy New Year. Prečo ste si pre úplne prvú čítačku vybrali práve tento text? Čím vás zaujal?
2: Ja som si ho nevybrala úplne pre prvú čítačku. Ja som mala pre prvú čítačku vybrané dva texty, ale jeden dramatik mi povedal, že počkaj, ešte nie, ešte si nie je tým istý. A tým pádom sa stalo to, že z tých dvoch textov, ktoré sa tam mali objaviť, zostal jeden a práve je to text Adriana Urdu. Ten text ma veľmi oslovil, pretože je veľmi živý, až a veľmi humorný, je veľmi akoby vtipný. A často sa stáva, že proste u tých mladých a často začínajúcich autorov, pretože Adrián ma napísal vlastne dva texty dramatické a toto je druhý. A často sa stáva, že pri tých akoby prvých pokusoch sú to také akoby útrpné, bolestivé, ale napriek tomu, že bolestivé texty, ktoré proste akoby riešia nejaké ako možno by som povedala až také popubertálne stavy, depresívne, ale práve ten Adrián rieši nejaké akoby zaseknutie sa nejakej spoločnosti, v ktorej človek nechce byť, necíti sa v nej akoby komfortne, zároveň možno nejakú akoby kariérnu stagnáciu u niektorých postav, zároveň akoby vzťahovú stagnáciu a všetky tieto veci, ktoré sú čiastočne bolestivé, sú tam také akoby napäté medziľudské vzťahy, ale zároveň ten text je celý extrémne vtipný. Situovaný do Prešova. Je to na motívy Shakespeareovej hry Sen noci svetojanskej.
3: Áno, áno. Tam to, je to pomenované ako Sen noci trojičné, ak sa dobre spomínam.
2: Áno, áno. Čiže nastáva tam taká tá akoby výmena tých párov a proste také ako zvláštne milostné trojuholníky a tak ďalej. A všetky tieto veci sú proste robené cez nejakú mágiu, cez nejakú ako naozaj je ten text veľmi, veľmi vtipný, výborný.
3: Budú to samozrejme čítať profesionálni herci a nejde pritom o inscenovanie hotovej hry, ale o dramatické čítanie. Čo podľa vás dokáže takýto formát odhaliť o texte možno inak, než už hotová inscenácia so scenografiou, pohybom a všetkým? Pokojne sa k tomu môžete vyjadriť aj viacerí.
2: No hlavne dokáže odhaliť to, aký je skutočne ten text. Pretože z toho textu naozaj neberieme pozornosť na nič iné, na žiadnu výtvarnú stránku, na žiadnu hudobnú stránku, napriek tomu, že teda sú tam piesne, v tom texte same sú predpísané, ale nedávame skrátka pozornosť preč na nič iné. Ten text je skrátka stredobodom toho všetkého. A myslím si, že toto je to, čo dokáže odhaliť. Aj to, že tie prečítajú vlastne herci, profesionálni herci, zase dokáže povedať možno aj tomu samotnému autorovi, že aha, tu na tento človek to vyslovil nejako, možno som to mal v hlave nejako inak a teraz títo ľudia to prečítali takto a takto. Čo je tiež možno zaujímavý pocit, pretože my sa, a dúfam, že to tak bude aj ďalej, ale budeme sa snažiť primárne robiť texty, ktoré nikdy inscenované neboli. Mm-hmm. Takže
3: ale môžu byť.
2: Ale môžu byť. ale až po nás.
3: Chcete, aby prvá čítačka bola začiatkom pokračujúcej série? Ako chcete ďalšie texty a aj tých autorov vyhľadávať, ak by nás náhodou, dajme tomu aj teraz, počúval nejaký záujemca?
2: Ak by nás počúval nejaký záujemca, tak máme e-mail divadlopanoptikum@gmail.com a tiež už sa nám stalo, že na tento e-mail nám už prišiel nejaký text. Už nám prišlo pár akoby aj takých ako ponúk, že na spoluprácu, na vytvorenie niečoho. Zatiaľ sme ich teda neprijali a ani sme ich nemohli, pretože mám pocit, že ono väčšina ľudí nemá úplne predstavu o tom, ako my finančne fungujeme. Ono tých peňazí naozaj nie je veľa a my naozaj nevieme len tak z ničoho nič urobiť inscenáciu. Ale práve takýto formát je na toto možno super, pretože my to robíme zadarmo. To je vlastne dobrovoľná aktivita všetkých zúčastnených. Dobrovoľne sa na tom podieľa aj Café Next Apache, ktorí nám proste ponúkli svoj priestor, za ktorý nejako neplatíme. Dobrovoľne sa na tom podieľa a chceme veľmi poďakovať aj Štúdiu 12, ktorí nám tiež ponúkli na skúšanie, na 2 dni proste skúšania svoje priestory. A v takomto prípade my vieme proste pracovať aj s textami, ktoré nám niekto len tak zašle. Ďalej máme ešte vo svojom okolí ľudí, ktorých máme tak akoby predbežne oslovených a ktorí sa prídu teda pozrieť na tú prvú akciu, na ten náš volume 1, ako sme si to nazvali, a myslím si, že ak budú spokojní, že tak budú určite chcieť ďalej. Ale chceli by sme, aby sa to odohrávalo tak raz za štvrť roka, takáto akcia.
3: Je dôležité povedať, že čítačkou vy nadväzujete na projekt Connecting Through Art, pri ktorom ste prepájali profesionálne divadlo s ľuďmi z iných umeleckých oblastí. Je dnes pre panoptikum samotná inscenácia ešte stredovodom jeho fungovanie, alebo vás už čoraz viac zaujíma divadlo ako práve to miesto stretávania a vytvárania určitej tej komunity? Lebo z vášho rozprávania na mňa to tak príjemne pôsobí, že aj áno.
2: Akoby tie inscenácie sú určite veľká časť toho všetkého, pretože to sú tie veci, kde naozaj hovoríme o témach do hĺbky. O témach, ktoré nás zaujímajú, proste rozprávame ich proste fakt do detailov, ale ďalšia vec je, že zároveň tá tvorba tej komunity je pre nás asi tiež veľmi dôležitá a aj spolu s Petrou Nižnanskou, ktorá je riaditeľka divadla a s ktorou veľmi úzko fungujeme, sme zistili, že hej, že nás nebaví nielen tvoriť svoje vlastné inscenácie, ale aj organizovať podujatie, kde sa prezentujú možno diela iných autorov. Ale je to všetko také, že sa v tom tak ako ešte učíme chodiť a učíme sa to tvoriť a učíme sa robiť to prostredie také, aby bolo vlastne príjemné pre to diváctvo, ale zároveň aj pre tie tvorcovstvá, ktoré prichádzajú s tým, že máme nejaký trebárs buď open call, alebo máme nejakú pozvánku, alebo niekoho zavoláme, niekoho oslovíme. Takže snažíme sa tvoriť nejaké také príjemné prostredie pre všetkých a dúfam, že nám to pôjde, no.
3: To vám držíme palce aj my ešte takto pred prestávkou. Mne napadá jedna otázka, pretože v charakteristike panoptika sa objavuje spojenie spoločensky angažované divadlo a to môže znamenať veľa vecí. Podľa čoho si vyberáte témy? A zároveň, kde je pre vás, alebo ako to vy vnímate, kde je tá hranica medzi divadlom, ktoré sa k spoločnosti vyjadruje a divadlom, ktoré sa snaží divákovi hovoriť, čo si má myslieť v úvodzovkách? Ako sa dá túto hranicu bezpečne ošetriť, aby si ten divák mohol sám akoby ujasniť to, čo si z toho predstavenia chce vziať, alebo aj z performance.
2: Ja napríklad nie som si istá, či ja chcem robiť divadlo, kde si má divák sám ujasniť, že čo si chce z neho odniesť. Pretože my, keď robíme o nejakých témach, tak často už napríklad pri poslednej inscenácii, ale aj pri ešte jeden predchádzajúcich sme pracovali aj s dokumentárnym materiálom. A nebola by som veľmi rada, keby si teraz dokumentárny materiál akoby interpretuje každý po svojom. Ono je to dosť kontraproduktívne. Čiže vlastne, jasné, je možno, nie sme asi divadlo, ktoré bude akoby hovoriť, že poďte voliť toho a toho, alebo poďte robiť to a to, konkrétne tieto akcie. Ale zase nechcem asi ponúkať, že že interpretujte si to ako podľa nejakého vášho pocitu, pokiaľ teda používame reálne dokrutky, nahrávky, rozhovory s reálnymi ľuďmi, ktorí proste prešli si s nejakými životnými situáciami, alebo skrátka vedecké texty a tak ďalej. Že toto nie sú zase veci, v ktorých by som bola rada, keby ponúkame 1000 možností interpretácie. Nemyslím si, že akoby sme taký človek, ktorý proste, takí tí ľudia, ktorí proste stoja nad vami a hovoria, toto konkrétne si máte myslieť, ale zároveň si myslím, že popri tvorbe akoby aj s tými dokuprúkami je veľmi ťažké urobiť ten priestor, že poďme sa nad tým všetci zamyslieť a každý si z toho odnesme niečo svoje. Skôr nie.
3: Je to pravda, jednoducho fakty by mali ostať faktami a nie je tam asi veľký priestor na nejaké pocity subjektívne. Pri týchto aj bezpečných priestoroch, o ktorých sme sa rozprávali, a pri priestore všeobecne ešte zostaneme, tentoraz však už celkom doslova, pretože divadlo Panoptikum na konci augusta opustí klasické javisko a divákov vezme ku karloveskému ramenu Dunaja. Nie, nepôjde sa splavovať, ale reč bude o performatívnej prechádzke Walt Whitman uskutočniť priestor. O tom budeme hovoriť hneď po hudobnej prestávke.

0: Teraz prejdeme k najnovšej inscenácii Walt Whitman uskutočniť priestor. Ide o performatívnu prechádzku, ktorá cez Whitmanovú poéziu skúma tému mužských priateľstiev. V štúdiu sme s Martinou Havierovou, jednou zo zakladateliek divadla Panoptikum, dramaturgičkou Ivanou Kováčikovou a režisérstvom Štefanečkom Benčíkovie. Kým sa dostaneme priamo k inscenácii, ako vlastne vzniklo toto spojenie tejto tvorivej skupiny s divadlom Panoptikum?
1: To je strašne, strašne smiešné. My sme vlastne chodili spolu do školy, tam sme sa stretli, ja a Maťka. A jak sa to dalo dokopy?
2: Ono sa to podľa mňa dalo ešte dokopy tým, že Štefanečka je zase sa priateli s Peťkou Nižňanskou, ktorá je teda, Petra Nižňanská je tiež teraz spoluzakladateľka naša. A tak nejako celé sa to akoby zomlelo, tak nejako celé sa to zomlelo spolu s tým, že keď už sme začali vypisovať projekty, tak nejako začala tá komunikácia s Petrou, ktorá teda akoby by mala pôsobiť v tomto projekte ako produkčná. A keďže sa to nejako takto celé pospájalo, tak sme my sa stali takými, by som povedala, že producentmi tohto všetkého, pričom ale tá tvorivá skupina sú práve ľudia, ktorí nie sú priamo akoby že od nás, ale sú to proste ľudia, ktorí nejako nezávislo sa pozbierali a my sa teraz snažíme propagovať ich a robiť že aspoň máte, takúto časť práce. No.
0: Máte ten šuflíček plný dobrých ľudí v rámci tej komunity, ktorú ste už okolo seba vytvorili. Štefanečko, základom projektu je poézia Walta Whitmana, ale témou sú súčasné mužské priateľstvá. Kde sa zrodila myšlienka prepojiť jeho poéziu práve s témou mužských priateľstiev?
3: Podľa mňa veľkú úlohu zohrala Ivanka, ktorá bola veľmi rozumná na začiatku celého procesu a povedala, že tam treba dvoch ľudí mať. Že to nebude jeden človek recitovať poéziu, ale že sa tam musí niečo diať. A potom sme hľadali tému, ktorá by aj akože rezonovala tak súčasne aj s tými textami, aj s tým tímom. Vlastne mali sme dvoch hercov. A ja tak nejako aj osobne riešim možno nejakú postmaskulinitu, že poďme sa pozrieť na akože mužskosť v spoločnosti a možno problémy, ktoré spôsobuje a možno aj príležitosti, ktoré ešte stále ponúka. A to sa nám zdalo potom zaujímavé skúmať optikou práve niečoho takého blízkeho ľuďom, ako je priateľstvo. No a myslím si, že to vychádza veľmi dobre v tej prírode, lebo to trochu celé pôsobilo aj celý ten proces, že sme boli na túre, len sme sa teda prechádzali z miesta na miesto, ale malo to taký vibe.
0: V anotácii pomenúvate niekoľko archetypov mužských vzťahov. Neschopnosť komunikovať, zamieňanie autenticity za slabosť, či problém prejavovať a príjmať city. Keď ste začali na projekte pracovať, potvrdzovali sa vám tieto predstavy, alebo ste prišli aj na to, že niektoré naše zaužívané predstavy o mužskom priateľstve sú možno príliš nejaké zjednodušené?
1: Tak mužské kamarátstva, pardon, sú strašne paradoxné, rovnako ako tá Whitmanová poézia, a preto to tak veľmi pekne dokáže ilustrovať, podľa mňa.
0: Paradoxné v čom?
1: Paradoxné v tom, že na jednej strane sú strašne utopické, pre tých mužov častokrát veľmi bezpečné priestory, kde ako môžu ako keby skúmať svoju identitu tak, ako to nedokážu v partnerstvách, v rodinách. A na druhej strane je tam ten obrovský problém s komunikáciou a že ak na niečom tie mužské kamarátstva padajú, tak je to na tom, že sa nevedia častokrát porozprávať, odkomunikovať si nejaký problém, upracujú to tak bokom a potom sa tvária, že sa nikdy nič nestalo. Ale v procese sa to nedieje, samozrejme. Proces je veľmi príjemný. Nepotvrdili sa tieto tvrdenia ostali čisto v umeleckej sfére.
0: A je to o tej problematike komunikácie len v rámci nejakých mužských postav, alebo vieme vnímať tento problém komunikácie aj v širšom kontexte v dnešnej dobe? Si myslím, že tá komunikácia sa dosť stráca, či už hovoríme o mužoch alebo o ženách. Vy ste sa sústredili vyslovene len na túto mužskú časť, alebo je tam aj ten prierez k tomu širšiemu?
1: Tak je to inscenácia o jednom mužskom kamarátstve. Vybrali sme si tento fokus, lebo nás zaujímal, lebo je to tematický záber, ktorým sa zaujíma aj Whitman, čo je celkom ako keby zaujímavé porovnávať to, jak to vníma človek súčasnosti a potom Whitman, modernista na začiatku proste 20. storočia. A čiže neriešime nejako akože celospoločenský záber.
4: Vybrali
1: je to veľmi ako keby konkrétne.
4: Čo bolo potrebné?
3: Ak sa môžem ešte k tejto otázke vyjadriť, ja si myslím, že veľmi je to také zakryté v tej poézii, ale to, čo Ivanka povedala, že to je naozaj prvý modernistický básnik, on zachytáva takéto odsudzenie, takúto samotu proste moderného mužského síce, ale akože moderného subjektu. Dnes už aj viacerí ľudia samozrejme spadajú do tejto kategórie. Takže na tej lirickej úrovni mám pocit, že to má šancu prehovárať k dnešnej dobe. Napriek tomu, že to akože nevyťahujeme, neaktualizujeme to nejako prísne. A je také vtipné, lebo vlastne ten Whitman tak intenzívne niekedy prežíva tie city a potom je taký akože podľa mňa v tej jeho poézii neexistuje žiaden naozajstný vzťah, že to je taká kombinácia zaujímavá.
4: Čo bolo potrebné urobiť, aby Whitman nezostal iba presne, že nejakým literárnym komentárom, pekným, ale stále komentárom, ale aby sa dokázal stať tým živým partnerom daného príbehu, ktorý ste si zvolili?
1: Komentárom k čomu, ak sa môžem spýtať?
4: Aby to vlastne nebola nejaká pekne povedaná poézia, ale aby to vedelo prehovárať presne skrz toho herca k divákovi. Akou formou je ten text spracovaný?
1: Máš odpoveď? Ja mám odpoveď.
3: Mne sa páči, Ivanka.
1: Ja si myslím, že je to tá príroda. Je to tá príroda, podľa mňa. Že na text, akým ho teda Štefanečko komponuje, je akože veľmi veľmi verný, prekladovo veľmi kvalitný a k tomu, čo Whitman pôvodne akože komponuje. Mnohé z tých básní neboli preložené a prekladali sme ich prvýkrát a sú veľmi ako keby verné tomuto, že nie sú tam dialogické pasáže nejakým spôsobom akože vyňaté z toho jazyka a z tej poézie, ktorou komunikuje práve Whitman. A ja si myslím, že je to práve spôsob kompozície a situácia v tej prírode, kde netrávime toľko času, koľko by sme možno mali. A je to meditatívne. A ja si myslím, že je to práve, že paradoxne jedna z tých inscenácií divadla Panoptikum, kde si naozaj človek môže myslieť alebo zobrať si z toho, čo potrebuje. Je to akože široké spektrum tém od tej akože krízy maskulinity, mužských kamarátstiev, vzťah človek-príroda, deštrukcia človek-príroda, neviem, návrat do rodnej zemi, odchod z rodnej zemi. A čo s človekom rezonuje, to si tam môže nájsť.
4: Zaujímavá je práve tá forma, ktorú sme už tak trošku načali. Nejde o klasické predstavenie, pri ktorom divák sedí v hľadisku, ale približne o 70-minútovú prechádzku v prírode. Prečo ste si zvolili práve túto formu a tento priestor a čo možno do významu inscenácie prináša samotná tá cesta? Asi aj nejaká tá únava, ktorá k tomu bude patriť, voda alebo samotná krajina, ako to má pôsobiť?
3: Tak ten Whitman tou prírodou naozaj žije, že v tej jeho poézii je taký silný pocit, životný pocit energie z tej prírody. A okrem toho, že to z produkčných dôvodov dávalo zmysel, okrem toho, že to naozaj dokresľuje takú tú atmosféru toho, že dvaja kamaráti sú na túre v prírode a s tým sa trochu hráme, tak to najmä dalo hercom neskutočnú inšpiráciu zapojiť sa do toho procesu, vyblázniť sa v tej prírode, nájsť si tam toto sa tu dá. Takže vlastne mám pocit, a to bol tiež Ivanky návrh, Ivanka je veľmi šikovná dať to do tej prírody, že to bol kľúč ako tých hercov tak trochu otvoriť tejto vlastne starej v niečom poézii a prijať ju tak za svoju. Že naozaj tá príroda veľmi pomohla celému tomu procesu. A to diváctvo má šancu si takým akože podobným procesom prejsť vlastne s nami. A ešte teda sú tam také pekné scény. Ten Dunaj je po tých teplách taký vyschnutý. Je to úplne zaujímavý zážitok vlastne z takej zvláštnej prírody tam.
4: No, tam vieme nachádzať možno aj ďalšie metafory skres tú samotnú prírodu, ktorú teraz máme pred sebou, žiaľ v takomto vyschnutom stave. Ako ste to možno režisérsky aj vy uchopili, čo sa týka hercov? Vieme, že v inscenácii teda budú dvaja herci. K čomu ste sa snažili možno dávať väčší dôraz, čomu menší, alebo to bolo vyslovene, aby si ten herec našiel tú svoju vlastnú cestičku?
3: Vlastne ten projekt už pokračuje niekoľkým rokom a my sme sa ešte, keď som to začalo písať, tak akože viackrát stretli a ja som trochu písalo tie postavy akoby podľa toho, čo si tak herci tematicky tam našli. Že som sa snažilo vychádzať trochu z nich. A potom mi Ivanka dobre poradila dať im taký akože väčší priestor sa tam vyhrať v tej prírode. A potom sme to tak akože spoločne nejako vlastne dokresali do takého tvaru. Dôraz bol aj na tie texty trochu, lebo tá poézia musí aj vyznieť.
4: Je niečo, čo vám v tejto inscenácii umožnila povedať práve poézia, čo by možno klasický dramatický text nedokázal, a že to ukázalo možno nejaký iný rozmer tej témy?
3: No, mám pocit, že áno, že, ale je to také trošku, mám pocit, že sa o nejakých veciach niekedy jednoduchšie rozpráva, nejednoznačnejšie, že tá poézia ponúka taký priestor povedať vyslovene autenticky aj to, čo by možno niekto nepovedal nahlas.
2: Ja mám dobrú odpoveď. Aspoň si to myslím.
4: Mi sa páči to nadšenie za tým mikrofónom, kde už vidím, že sú tam také iskričky v očiach, že áno.
2: Ja si myslím, že ja mám dobrú odpoveď, lebo my máme v inscenačnom týme taký humor, že vlastne ten Whitman, čo on dokola píše v tej svojej ako početnej proste v tom svojom veľkom diele je, že išiel som do prírody, videl som dúb, bol strašne pekný a bol som strašne šťastný. Že to je esenciálne, ako keby mnohé tie básne sa dajú proste tak akože zironizovať do tohto. Ale na druhej strane nebyť toho poetického jazyka v tejto inscenácii, tieto myšlienky, je to modernista, neponúka nejaké ako keby, nehovorí o veciach jazykom, na aký sme vedome či podvedome na to zvyknutí my, ľudia 21. storočia. A je ako keby tá poézia, ten starý jazyk, naozaj dáva divákovi aj tvorcovi príležitosť proste opustiť tú svoju, ako keby tú svoju iróniu, tú svoju zatrpknutosť, tú svoju nejakú, a naozaj sa ako keby opustiť túto situáciu, v ktorej sa nachádza, a zažiť možno iný uhol pohľadu, ktorý je veľmi euforický, veľmi

0: Takže je to all in one. A keďže ešte máme trošku času, určite stojí za zmienku aj to, že Panoptikum sa objaví na prvom ročníku festivalu Revinárske. Bude tam so staršou inscenáciou Kozie mlieko, ale zároveň tam budete viesť aj workshop pre stredoškolákov, ako sa robí divadlo. Prečo je pre vás, aj už sme načali vlastne tému mladšej generácie, prečo je dôležité ukazovať mladým ľuďom nielen výsledok, ale aj to, čo sa odohráva predtým, než sa otvorí opona, aj keď sa možno nebudú nikdy profesionálne venovať divadlu?
1: Aj keď sa možno nebudú profesionálne nikdy venovať divadlu, tak to vôbec akoby venovať sa tomu divadlu možno na nejakej ochotníckej úrovni alebo na úrovni nejakého mládežníckeho súboru alebo vôbec aspoň vedieť, že čo všetko za tým stojí, sa oplatí aj tak, ako sú to také dobré niektoré veci, ktoré sa človek naučí v divadle, sú to také soft skills, ako sa tomu teraz v súčasnosti hovorí. Sú to skrátka tie vzťahové, komunikačné a všetky rôzne možné skilly, ktoré človek tam dokáže získať. A to je niečo, prečo si myslím, že aj keď niekto nemá tú ambíciu vôbec robiť divadlo profesionálne alebo sa do toho pustiť, tak myslím si, že vôbec ako nie je od veci chodiť trebárs do nejakého ochotnického súboru. Ale teraz dostanem sa k tomu nášmu workshopu. My vlastne chceme urobiť taký akoby krátku verziu nejakého inscenačného procesu, ukázať od nejakého úplného začiatku, čo je vlastne nápad, až po koniec, čo v tomto prípade bude krátka scéna, krátka scénka, ako vyzerá ten proces, ako vyzerá práca dramaturga, ako vyzerá práca režiséra, scénografa. Máme tam samozrejme menej tých profesí, ako v skutočnosti ich existuje. Práca herca, ktorý akože, to je taká asi tá najviditeľnejšia, ale skrátka máme tú ambíciu ukázať, že proste to divadlo nie je len ten herec, herečka, ktorý stoja na tom javisku, ale že je to XY ľudí za tým a že nemusí to byť len tá práca viditeľná, ale aj tá práca taká tá titerná a neviditeľná, ktorá je proste naplňajúca a krásna. A zároveň sú to podľa mňa akoby profesie, ktoré keď tie skilly, ktoré na ne človek potrebuje, rozvíjajú títo stredoškoláci, tak získavajú nielen tu akoby ten náhľad do toho, ako vyzerá to divadlo, ako sa tvorí, ale aj získavajú nejakú lepšiu skúsenosť na to, s tým, ako sa pozerať, nahliadať na médiá, ako ich čítať a tak ďalej. Tá gramotnosť mediálna, čitateľská, kritická.
0: Váš záber je naozaj široký. Keď si vedľa seba položíme čítačku, performatívnu prechádzku, workshop, ďalšie komunitné aktivity, kam by ste sa chceli posunúť v novej sezóne? Je niečo, čo chcete vyskúšať alebo čomu by ste chceli dať väčší priestor?
1: Väčší priestor chceme rozhodne dávať teraz práci s dokumentárnym materiálom, ale aj zároveň plánujeme robiť prvýkrát inscenáciu, ktorá je naozaj smerovaná vyslovene na mládež a na deti a mládež. Takže asi sa poberáme týmto smerom, ale ono všetko je to také akoby nekonečné hľadanie toho, že čo je dobré a čo sa ľuďom páči. A vždy si skrátka snažíme do tej ďalšej sezóny odniesť a respektíve priniesť tam to, čo malo v tej predchádzajúcej sezóne úspech.
0: Nekonečné hľadanie je pekné pomenovanie. A na záver, možno krátko od každého z vás, čo by ste si želali, aby si divák z vašich najbližších projektov odniesol? Myšlienka, pocit, alebo aj nejaké fakty, ktoré sú určite súčasťou.
1: Tak ja vás pozývam 26.8. do Next Apache, kde sa odohrá práve táto čítačka a chcela by som, aby si Bratislavčania odniesli kus Prešova a zároveň objavili výborný nový autorský text.
2: Tak ja vás pozvem zase 31. augusta o 3. a o 7. na inscenáciu performatívnu prechádzku. Ako sa to volá?
0: Walt Whitman.
2: Uskutočný priestor. A želám si, aby si z toho diváci odniesli hodinu času, ktorú nestrávia na svojom telefóne.
3: A ja vás tak iba veľmi vágne pozvem do budúcnosti, lebo plánujeme potom z tej prechádzky urobiť aj divadelnú inscenáciu, už sa to rozbieha, je to v procese. A tam si myslím, že si diváci odnesú umelecký zážitok.
0: To veríme, že z každého z týchto projektov divadlo

0: Panoptikum teda najbližšie, ja to zopakujem, pozýva 26. augusta na prvé vydanie projektu Čítačka, v ktorom zaznie text Adriana Urdu Happy New Year a súčasťou večera bude aj performance Samiho Furmanka Užitočnosť. O niekoľko dní neskôr, 31. augusta, uvedie pri Karloveskom ramene Dunaja performatívnu prechádzku Walt Whitman Uskutočniť priestor. O súčasných aj pripravovaných projektoch divadla Panoptikum sme dnes hovorili s Martinou Havierovou, Ivanou Kováčikovou a Štefanečkom Benčíkovie. Ďakujem vám za návštevu Rádia Devín a prajem vám veľa pekných stretnutí s divákmi aj v tej novej sezóne.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujeme.
3: Ďakujeme.

0: Kultúrne správy. Čínska umelkyňa prináša do Danubiany kúzlo tušu. Príprava výstavy Rudolfa Filu v SNG vyvoláva rozpory. Slováci vo Švajčiarsku si vytvorili vlastný kultúrny domov. Pekný štvrtok želá Martin Haraj. V Umeleckom múzeu Danubiana sprístupnili výstavu Kúzlo tušu. Predstavuje tvorbu čínskej poetky, maliarky a kurátorky Fan Xuei. Umelkyňa v obrazoch prepája poéziu, osobné spomienky a tradičné čínske umenie. Namiesto presných tvárov zachytáva najmä náladu a duchovný rozmer. Jej hlavnou technikou je maľba tušom, pri ktorej sa voda a tuš nanášajú štecom na ručne vyrábaný papier a vytvárajú rôzne odtiene čiernej. Umelkyňa pôsobila ako kurátorka v Pekingu a aj autorkou textov piesní pre čínske televízne drámy. Výstavu Kúzlo tušu si môžete v Danubiane pozrieť do 25. októbra. Slovenská národná galéria chystá veľkú výstavu diela jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov druhej polovice 20. storočia Rudolfa Filu. Umelcová rodina sa od projektu dištancuje. Nechce, aby jeho meno slúžilo na legitimizáciu súčasných pomerov v kultúre. Výstavu pripravuje umelec Vladimír Kordoš. Podľa neho je dôležité najmä zhodnotiť dielo Rudolfa Filu a nie riešiť, kto galériu momentálne vedie. Výstava tak prichádza v čase sporu okolo SNG, pričom rodina a kurátor sa zhodujú aspoň v jednom. Rudolf Fila si významnú pozornosť zaslúži. V Zürichu už 2 roky funguje slovenský kultúrny spolok Slovakische Kulturverein. Založili ho Petra Ondrčková, Marcela Kmecová a Peter Reiter, aby podporovali slovenský jazyk a kultúru a vytvárali priestor na stretávanie Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku. Spolok pripravuje program pre deti aj dospelých od festivalov, koncertov a vernisáží až po rôzne workshopy. Niektoré aktivity spolku zhrnula členka týmu Katarína Manino.
1: Spolupracoval na Ahoj festivale, ktorý organizuje Český klub a Česká škola vo Švajčiarsku. Prijal pozvanie Daniel Hevier, Katka Koščová. Našim snom je priniesť aj premietanie aktuálnych slovenských filmov.
0: Slovenský kultúrny spolok vznikol pri Slovenskej škole a škôlke a voľne nadväzuje na viac ako 55-ročnú tradíciu krajanských aktivít vo Švajčiarsku. Česká filmová a televízna akadémia vybrala za českého kandidáta na Oscara v kategórii medzinárodný celovečerný film dokument Keby sa holuby premenili na zlato režisérky Pepi Lubojacky. Sleduje osud jej brata a dvoch bratrancov, ktorým závislosť vzala vzťahy, domov aj pocit bezpečia. Na Berlinále získal cenu za najlepší dokumentárny film aj nezávislé ocenenie Caligari. Nominácie na 18. ročník Roma Spirit možno podávať do 31. augusta prostredníctvom online formulára, a to v 7 kategóriách. Nominovať možno jednotlivcov, organizácie, samosprávy, zamestnávateľov či občianske iniciatívy, ktoré zlepšujú život rómskych komunít, rovnosť šancí a lepšie spolužitie. Akademická grafička Daniela Marková vystavuje svoje diela v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v srbskom Novom Sade. Výstava sa volá Rytmus roviny. Prepája skúsenosti s linorezom a modernou maľbou, inšpirovanou konštruktivizmom a plagátovou tvorbou. Manželia Trulíkovci vytvorili tanečno-divadelnú inscenáciu Rebeka. Hovorí o adopcii céry s vážnym zdravotným znevýhodnením. V spolupráci s tanečníčkou a choreografkou Annou Sedlačkovou a dramaturgom Martinom Hodoňom chceli citlivo spracovať tému inakosti, rodičovstva a života s dieťaťom so špeciálnymi potrebami. Platforma Bratislava Old School Graffiti si tento rok pripomína dekádu svojho fungovania. Jej ambíciou je byť databázou vzniku tohto výtvarného prejavu na verejných plochách v Bratislave. Zhromažďuje skeče, fotografie a videá formou časozberu. Za platformou stojí jeden z prvých bratislavských writerov a vizuálny umelec Vladimír Skvoty Okánik.
2: Rádio Devín, kultúrne správy.

Po kultúrnych správach je posledná hodina pred nami. Pozdravujú Lucia Kivalská a Alex Ferková. V nasledujúcich minútach si priblížime výstavu Kresliaci Otis v Pistoriho paláci v Bratislave. V linke Rádia Devín sa neskôr pozrieme do Bátoviec, kde divadlo Pôtoň pripravuje už štvrtý ročník celodenného podujatia Made in Bátovce. A čaká nás aj filmová recenzia o novom slovenskom filme, v ktorom účinkujú slávne bábky z detského vysielania spred desiatok rokov. Viac už o pár minút je čas na album týždňa. Nasledujúcou piesňou Tiger si pripomenieme nový album projektu Leto s Monikou, hudobníčky a producentky Moniky Omerzu Midriakovej. Nahrávka s názvom Cítiť to všetko naraz vyšla tento rok v apríli a obsahuje 8 nových pesničiek. Je akousi správou o dospelosti, v ktorej protiklady existujú vedľa seba. Svet už nevnímame čierno-bielo, často sme vystavení protichodným pocitom a rozporuplným situáciám, v ktorých sa musíme rozhodovať a fungovať. Monika si na nahrávanie prizvala niekoľko hostí. V skladbe Tiger si zaspievala česká pesničkárka Amélie Siba.

0: Od hudby prejdeme k výstave. Tá, o ktorej budeme hovoriť, dostala jednoduchý názov. Kresliaci Otis. Môžete ju navštíviť v bratislavskom Pistoriho paláci. Je tu predstavená z veľkej časti doteraz nevystavovaná tvorba jedného z najoriginálnejších umelcov našej výtvarnej scény. S dlhoročnou tvorbou Otisa Lauberta sa spájajú pojmy ako zberateľstvo či umelecká recyklácia a nonsense. Výstava však približuje nenápadné médium kresby, ktoré ako komunikačný jazyk využíva od 60. rokov dodnes. Je to napríklad kresba hrebeňom, xeroxová kresba, kresba motýlikom z bicykla či kresba s využitím šablón. Viac o výstave Kresliaci Otis povedala kurátorka Daniela Čarná redaktorke Ivici Rutkajovej.
1: Otis Laubert je súčasťou našej výtvarnej scény od druhej polovici 60. rokov. V 70. rokoch patril na neoficiálnu výtvarnú scénu. Vy prezentujete jeho diela od ranej mladosti, teda od skončenia školy.
2: Otis Laubert je jedinečná osobnosť našej vizuálnej scény. Výstava Kresliaci Otis v Pistoriho paláci je iná a je jedinečná novým uhlom pohľadu na tvorbu Otisa Lauberta, pretože ho poznáme predovšetkým ako autora inštalácií, objektov, kedy dáva každodenným predmetom druhý život, ale v tomto prípade výstava predstavuje výlučne Otisove kresby, ktoré vznikali od 60. rokov a vznikajú vlastne priebežne stále až do dnešných dní. Výstava predstavuje kresby, ktoré doteraz neboli prezentované. Sú to predovšetkým jeho kresebné cykly, ktoré vznikali v druhej polovici 60. rokov, ktoré máme možnosť vidieť poprvýkrát.
1: Aké miesto má kresba v tej bohatej a rôznorodej tvorbe Otisa Lauberta? Zopakujeme ten časový údaj vyše 60 rokov tvorby.
2: Kresba sprevádzala tvorbu Otisa Lauberta od jeho začiatkov. Po skončení strednej školy umeleckého priemyslu v roku 1965 si kontinuálne zakresloval svoje nápady na rôzne útržky papierikov, ktoré nosil po vreckách alebo do rôznych zošitov. Skôr nazvané ako poznámniky a publikované zatiaľ v dvoch knihách s názvom Spiace idei, ako ich nazvala Otisova spolupracovníčka Anna Mária Juhásová. A táto výstava prináša nový pohľad na Otisovú tvorbu, pretože sú tu kresby zo 60. rokov, častokrát sú to kresby formátu A4, ktoré boli inšpirované rôznymi časopismi, ktoré sa v tom čase dali zohnať v antikvariátoch, ako napríklad časopis Paris Match, ktorým sa Otis inšpiroval a vytvoril také rôzne humorné situácie, obrázky prepojené s textom, ktoré vlastne predznamenávajú aj takú jeho neskoršiu tvorbu, jeho zmysel pre humor, pre iróniu, prácu s textom, repetíciu, opakovanie motívov. Takisto v tomto období vyniká jeho cyklus sakrálnych kresieb, ktorých sa inšpiroval symbolizmom, surrealizmom a rôzne ďalšie cykly, ktoré nám ukazujú Otisa známeho aj neznámeho. Teda cítime tu už tú Otisovú veľmi špecifickú poetiku, kedy pracuje s takými vizuálnymi metaforami sveta. Môžeme tu nachádzať aj paralelu s Otisovými textami, ktoré písal v 60. rokoch a iba nedávno ich publikoval pod názvom Moja prvá rozprávka. Texty sú súčasťou aj niektorých jeho kresieb a Otis vo svojich kresbách reaguje aj na detskú kresbu, detskú tvorivosť a autenticitu. Niektoré jeho kresby sú blízke poetike Paula Klého. V ďalších pracuje napríklad so šablónami, s kolážou, čo je tiež ďalší výrazný princíp, ktorý ďalej využil vo svojej tvorbe, alebo s geometriou. Čiže tá škála jazyka, ktorú používa, je veľmi široká a veľmi slobodne ju používa a zároveň je veľmi inšpiratívna. A jeho kresby môžeme zaradiť do rodiny kresieb spomenutého Paula Klého alebo českého výtvarníka Jana Steklíka. Mohli by sme spomenúť poetiku Deža Tóta Igora Kalného.
1: V 70. roku prebehlo veľmi dôležité, povedali by sme, kľúčové stretnutie, ktoré inicioval výtvarník Rudolf Sikora, otvorený ateliér.
2: V 60. rokoch Otis Laubert nebol ešte aktívnou súčasťou vtedajšej výtvarnej scény. Stáva sa ňou práve v roku 1970, kedy ho Rudo Sikora prizval vystavovať na legendárnom prvom otvorenom ateliéri v jeho dome na Tehelnej ulici a vlastne Otis sa stáva aj účastníkom, aktívnym účastníkom neoficiálnej scény, ktorý aj sám vo svojom ateliéri a dome organizoval mnohé výstavy neoficiálnej scény, aj svojej tvorby a iných autorov. Nazval vlastne aj tento priestor, kde vystavoval pobočkou Guggenheimovho múzea, teda opäť s takým jeho typickým humorom a životným nadhľadom, čiže vlastne aktívne zasiahol aj do toho formovania výtvarnej scény od tých 70-tych, 80-tych rokov až po súčasnosť.
1: Vždy znova opakujete pri hodnotení tvorby Otisa Lauberta, že tieto práce, tento spôsob myslenia má humor, že humor je takmer neoddeliteľná súčasť prezentácií Otisa Lauberta.
2: Pre Otisa je veľmi dôležitá komunikácia s divákom a aj pohľad, divácky pohľad na jeho tvorbu, čiže dáva mu určité indície, či už v podobe samotných obrazových správ, alebo v podobe textov, ktoré sú súčasťou diela, alebo súčasťou názvu. A je to vlastne taká komunikácia aj prostredníctvom takého spomínaného akoby humoru, životného nadhľadu, alebo irónie, ktorou vlastne komentuje dianie v súčasnom svete.
1: Ak by ste si za všetky vystavené kresby mali vybrať jednu, ktorou by ste priblížili túto výstavu?
2: Aj s Otisovými spolupracovníkmi z kreatívneho združenia Otisa Lauberta sme si k viacerým jeho kresbám našli až taký osobný vzťah. Ja by som možno za všetky zacitovala jednu, ktorá sa dá dobre predstaviť aj pre poslucháčov. Je to práve jedna z kresieb zo 60. rokov formátu A4, na ktorej je zobrazený citrón na prechádzke so svojou polovičkou.
1: Tento rozhovor môžeme uzavrieť autentickými slovami Otisa Lauberta.
2: V 60. rokoch si Otis Laubert poznamenal: mal by som nejako zobraziť čas, ktorý strávim nad čistým papierom, a my dnes s odstupom niekoľkých 10 ročí môžeme vidieť, že toho času nebolo málo a že ten čas nebol márny, a môžeme sa o tom presvedčiť priamou skúsenosťou v kontakte s jeho kresbami na výstave.
0: Výstavu Kresliaci Otis uvidíte v Pistoriho paláci v Bratislave do 28. augusta a v útorok 25. augusta sa o 17. môžete zúčastniť komentovanej prehliadky za účasti kurátorky a autora.

Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Linka Rádia Devín.
1: Divadlo Pôtoň v Bátovciach už od roku 2008 vytvára priestor pre umelecké rezidencie a tvorbu, ktorá často vzniká priamo v tomto prostredí. To, čo sa počas roka rodí za zatvorenými dverami skúšobní, ateliérov či počas rezidenčných pobytov, potom raz do roka sprístupňuje publiku podujatie Made in Bátovce. Po štvrtý krát sa uskutoční 29. augusta a ponúkne program pre deti aj dospelých, divadlo, výtvarné umenie, diskusie, prezentácie rozpracovaných diel i koncert. Tento rok sa výraznejšie zameria aj na tvorcov a tvorkyne z menšinových prostredí. Program bude skutočne bohatý, niektorým jeho častiam sa budeme venovať aj v dnešnom rozhovore. Na linke Rádia Devín vítam riaditeľku a projektovú manažérku divadla Pôtoň, Moniku Deset-Škojcovú. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Made in Bátovce vzniklo z potreby ukázať verejnosti, čo sa počas umeleckých rezidencií v Pôtoni rodí. Made in Bátovce sa uskutoční po štvrtý raz. Ako sa toto podujatie od svojho vzniku vyvíjalo?
2: Toto podujatie pôvodne vzniklo naozaj za účelom toho, aby sme odprezentovali práve tú tvorbu rezidentov, ktorí u nás realizovali umelecké rezidencie a aby sme vytvorili pre nich aj takú možnosť stretnúť sa, sieťovať a ukázať väčšiemu, širšiemu publiku, na čom pracovali a čo vytvorili. Postupne sa nám to doplňa už aj o program, ktorý pozostáva z našich inscenácií, pretože počas týchto rokov sme nejaké nové vytvorili. Takže v minulom roku sme počas programu predstavili inscenáciu Nádherná záhrada po nej zostala. A v tomto vydaní Made in Bátovce predstavíme premiéru nového detského predstavenia H2O a takisto aj našu najnovšiu inscenáciu pre dospelého diváka Prestaňte. Takisto sa snažíme tento program ešte doplňať aj o nejaké ďalšie aktivity, takže vždy prizývame aj nejakých ďalších lektorov, aby sa realizovali rôzne workshopy, ateliéry pre verejnosť a niekedy to doplňame aj nejakým ďalším koncertom. Tento rok to bude vlastne koncert Vojtika, ktorý teda u nás nestrávil rezidenčný pobyt, ale prizvali sme ho, aby sme ten program ešte naozaj rozšírili a ozvláštnili.
1: A dali za celým dňom aj príjemnú bodku. Tento rok ste otvorili nový rezidenčný program zameraný na tvorcov a tvorkyne z menšinových prostredí. Čo bolo pre vás impulzom práve k tomu, aby ste sa tento rok otvorili, aby ste otvorili tento rok rezidenčný program zameraný práve na týchto umelcov a umelkyne?
2: My sa v divadle Pôtoň vždy snažíme prichádzať s nejakými novými programami a aj práve pre rezidentov. Minulý rok sme otvorili program pre matky s rodinami. Tento rok sme to chceli zase vyskúšať niečo nové a preto nám napadlo, že by sme to mohli otvoriť práve smerom k menšinovým tvorcom. Vychádzame aj z takej histórie Batoviec, ktorá bola takým kedysi mestom, ktoré bolo kultúrnym uzlom, kde sa naozaj prekvítal obchod a stretávanie rôznych aj kultúr, aj národností. A chceme vlastne na tú tradíciu takýmto spôsobom nadviazať. A práve preto sme sa rozhodli, že tento rok pomôžeme alebo poskytneme priestory a podporu a prezentáciu práve takýmto tvorcom z menšinových prostredí.
1: Výrazné zastúpenie má tento rok ale aj mladá generácia a spolu s ňou prichádzajú aj témy identity, vzťahov, sexuality či pocitu príslušnosti. Vy zdôrazňujete, že ste tieto témy nevyberali programovo. Čím je pre vás zaujímavé práve to, čo prináša mladá generácia do súčasného umenia a divadla?
2: Ide naozaj o témy, ktorými sa očividne mladí ľudia veľmi zaoberajú, ale je možné, že staršia generácia neprichádza s nimi do styku tak často, takže pre nás bolo veľmi zaujímavé, aby sme dali týmto témam priestor. Je to zaujímavé aj pre nás samotných, keďže my týmto témam ako tvorcovia sa až tak nevenujeme. Chceli sme tomu dať priestor počas tých rezidencií, aby tieto diela mohli vzniknúť, aby sme podporili ich viditeľnosť a vizibilitu aj tých umelcov. Myslíme si, že tieto témy sú podstatné, aby zaznievali, aby sa o nich diskutovalo, špeciálne v tejto dobe, keď sa veľmi často spomínajú práve rôzne problémy, ktorými si mladí ľudia prechádzajú práve preto, že nedostávajú necítia sa dostatočne vypočutí.
1: Program?
2: Práve asi práve preto.
1: Vy sa teda mladej generácie skutočne budete venovať, ale ešte tej úplne že najmenšej, pretože program otvorí premiéra H2O, vôbec prvá inscenácia divadla Pôtoň pre deti už od 2 rokov. Je to pre Pôtoň vstup na úplne nové územie? A čo vás priviedlo práve k tvorbe pre takéto malé deti?
2: Je to pravda. V divadle Pôtoň sme ešte nemali žiadnu inscenáciu našu, ktorá by bola venovaná deťom. Taká potreba vznikla z našich nejakých debát, rozhovorov o tom, že sa nám zdá veľmi potrebné, aby sme aj do nášho divadla privádzali mladého diváka, aj najmenšieho diváka, aby sme v tej lokalite, v ktorej pôsobíme, a takéto divadla v podstate nepôsobia, tieto impulzy a možnosti pre rodiny s deťmi prinášali, aby tie rodiny s deťmi mali vlastne príležitosť vôbec tie deti do divadla zobrať, aby deti mali skúsenosť s divadlom už od útlejšieho veku. Takže áno, práve kvôli tomu sme sa rozhodli, že spravíme prvú detskú inscenáciu. Je možné, že toto bude aj jedna z nových línií divadla, že v tom budeme pokračovať. Myslím, že to vyzerá nádejne. A dá sa, že aj o inscenáciu bude záujem, čo sa týka festivalov a nejakých iných hosťovaní, takže sa veľmi tešíme. A ja osobne sa veľmi teším, že teda budeme sa častejšie stretávať práve s tou skupinou nových divákov, ako sú rodiny a deti u nás v Patovciach.
1: Popoludní sa publikum dostane aj k dielam, ktoré ešte nie sú definitívne dokončené, napríklad k pripravovaným postsedliakom alebo projektu Caps Camp. Prečo chcete publiku ukazovať aj rozpracovanú tvorbu a čo podľa vás môže reakcia publika v tejto fáze priniesť aj samotným tvorcom?
2: Ono v podstate väčšinou to býva tak, že počas tých rezidenčných pobytov, že my nepodporujeme len projekty, ktoré sú vo finálnej fáze, ale môže to byť naozaj aj úplný začiatok tvorby. Nie je podmienkou, aby to dielo bolo u nás uvedené naozaj vo finálnej verzii. Takže tým cieľom je v podstate to, aby ten konkrétny umelec alebo zoskupenie dostalo nejakú prvú spätnú väzbu od diváctva, aby tam došlo k nejakej diskusii, prípadne aj my sa snažíme, keď majú o to tí jednotliví umelci záujem, povedať k tomu nejaké spätné väzby, názory, nápady. Takže je možné, že v tejto fáze ešte oni vedia nejakého zapracovať tie impulzy zvonka k tým svojim dielom.
1: Súčasťou programu bude aj diskusia Žiť tu, tvoriť tu. Aké otázky by ste chceli týmto otvoriť?
2: No, keďže tam máme prioritne v tomto rezidenčnom programe zapojených umelcov, ktorí pochádzajú z menšinového prostredia, tak by sme sa prioritne chceli venovať tomu, ako sa im vôbec tvorí na Slovensku, aké majú príležitosti tvoriť, či cítia nejaké bariéry v svojom tvorivom alebo aj bežnom živote.
1: Večer uvediete aj vašu najnovšiu inscenáciu Prestaňte. Skutočne ten program je veľmi bohatý, ktorá otvára tému vojny, násilia, občianskej odvahy. Ako zapadá do celkového programu Made in Bátovce?
2: Ja si myslím, že keďže aj ten výber rezidentov bol smerovaný na to, aby sme podporili menšiny alebo menšinových tvorcov, tak je vlastne vytvorený na nejakom princípe empatie, solidarity a súdržnosti. A tieto princípy zosobňuje aj inscenácia Prestaňte, ktorá je takým silným ženským manifestom proti násiliu, proti vojne. A vlastne aj spoločne s ďalšími ženami, ktoré sme vyspovedali, významných 15 žien zo Slovenska, ktoré sme vyspovedali a požiadali sme ich o to, aby odpovedali na otázku, čo by mali ženy urobiť, aby bolo svet bezpečnejším miestom, tak vlastne práve tie slova a hesla ako solidarita, empatia, súdržnosť, komunikácia, dialog boli jednými z tými asi najčastejšie spomínanými. Takže si myslím, že tá inscenácia naozaj do toho zapadá a hodí sa do toho programu.
1: No práve tieto témy, ktoré ste teraz spomínali, sa budú asi niesť podčas celého podujatia. Keďže nová sezóna je už za dverami, na čo sa v divadle Pôtoň pripravujete a možno aj na čo sa vy osobne najviac tešíte v novej sezóne?
2: Momentálne, ako sme už spomínali, vlastne budeme na Made in Batoce predstavovať časť textu na novú pripravovanú inscenáciu Postsedlianci, na ktorú sa môžeme tešiť, že bude jej premiéra v novembri tohto roku. Táto inscenácia vlastne je novou divadelnou hrou Michala Diteho, ktorý napísal dielo alebo teda divadelnú hru podľa motívov knihy Juraja Buzalku, taktiež rovnomenným názvom Postsedliaci. No a následne pripravujeme ďalšie, alebo by sme chceli realizovať ďalšie inscenácie. Ešte v tejto chvíli nevieme, či budeme mať na ich realizáciu ďalšie prostriedky, ale snažíme sa, aby sme boli viditeľný, aby sme boli relevantní, aby sme navštevovali s našimi inscenáciami rôzne regióny Slovenska, aby sme chodili na festivaly, pozvánky chodia, takže toto, v tomto sme celkom radi. No a takisto pripravujeme projekt Impuls, ktorý bude v podstate takou sériou vzdelávacích podujatí pre mladých ľudí, kde budeme mladých ľudí práve voziť ku nám do Batoviec, predstavíme im našu tvorbu, ukážeme im, ako vlastne naše divadlo funguje, budeme s nimi diskutovať na témy tých jednotlivých predstavení. A takisto budeme mať pre ne pripravené aj nejaké kreatívne workshopy, takže takýchto podujatí tiež plánujeme zorganizovať, myslím, že 10. A vlastne takto nejako postupne sa snažíme pracovať a prinášať rôzne typy aktivít a pokračovať v aktivitách, v ktorých už máme tradíciu a stále aj prichádzať s nejakými novými.
1: Tak núdiť sa rozhodne nebudete. My vám v týchto projektoch skutočne držíme palce. Ešte pripomenieme, že štvrtý ročník podujatia Made in Bátovce sa uskutoční 29. augusta v divadle Pôtoň a Parku umenia v Bátovciach. Celodenný program ponúkne tvorbu pre deti, dospelých, výsledky umeleckých rezidencií, pripravované i hotové diela, diskusiu aj večerný koncert. O jeho koncepcii a programe sme sa rozprávali s riaditeľkou a projektovou manažérkou divadla Pôtoň Monikou Deset-Škojcovou. Ďakujem vám krásne za rozhovor.
2: Ďakujem pekne. Do počutia.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Do kín prišiel očakávaný film, v ktorom účinkujú kedysi slávny Kuko, Drobček a Raťafak Plachta. Kultové postavičky z detských čias dnešných 30-tníkov a 40-tníkov vrátila na scénu autorská dvojica Andrej Kolenčík a Juraj Šlauka. Na premietaní bol aj spolupracovník Rádia Devín Juraj Kovalčík a prináša vám jeho pohľad.
2: Kuko, Drobček a Raťafak z názvu sú tri bábky používané v slovenskej televíznej tvorbe pre deti od 70. až do 90. rokov. Pre úplnosť, Raťafákovo celé meno znie Raťafák Plachta. Andrej Kolenčík a Juro Šlauka pôvodne chceli vytvoriť hybridný dokument o socialistických televíznych bábkach k 65. výročiu slovenskej televízie. Napokon z dokumentu zostal iba krátky úvod a zvyšok filmu sa odohráva ako obskúrna postmoderná fikcia. Vyslúžile bábky si uvedomujú svoju identitu mediálnych persón a pokúšajú sa získať nový angažmán v materskej inštitúcii. No tá nie len, že nemá záujem o ich umelecký potenciál, ale aktívne sa snaží potlačiť ich fyzickú existenciu. Novinový titulok odhaľuje, že bábky po svojom vyhadzove z obrazovky skončili aj doslova v koši. Ako sa odtiaľ dostali na súčasné miesta pobytu, scenár nevysvetľuje. Synopsa to zjednocuje melancholicko-poetickým výrazom žijú v úzadí zabudnutia. Kuka ukrýva jeho bývalá spolupracovníčka Patricia Garajová-Jariabková. Raťafák je odložený v akomsi starobinci alebo na nejakej klinike a Drobček sa izoloval vo vlastnom dome ako kedysi komunistickí papaláši na Slavíne. Z rozhovoru medzi Mirom Ulmanom a Paťou sa dozvedáme, že ako moderátorku ju poznali detskí diváci. Rozhovor sa natiahne do večerných hodín a nespokojný Kuko vybije poistky, aby sa mohol odplížiť von a zaneprázdnenej Pati uísť na slobodu. Kuko vhupne do autobusu, Paťa naskakuje na babetu a začína sa akčná naháňačka. Tá skončí po pár sekundách, lebo jej dôjde benzín. Kuko zbiera starých kamarátov, Paťa dotlačí babetu k pumpe a hľadá ho po nočnej Bratislave. Miro Ulman sedí nečinne v byte. Zápletku rozširuje dvojica simplexných policajtov, šofér MHD, ktorý si nechá ukradnúť trolejbus, neoblomný vrátnik vo výškovej budove televízie, aj samotný riaditeľ inštitúcie. Niekto predsa musí trom bábkovým kumpánom podpísať nový kontrakt. Trochu obskúrnym robia film vedomé rozhodnutia scenaristicko-režisérskej dvojice Andrej Kolenčík a Juro Šlauka. Tí verejne hovorili o nenaplnenom sne urobiť spolu, citujem, nejaký praštený film alebo niečo sympaticky hlúpe, netradičnú komédiu. Na priamu otázku, pre koho je film určený, Juro Šlauka odpovedal, nie je to film pre deti, ale v zásade ani pre dospelých. Zrejme nejaká úzkoprofilová societa, ktorá pristúpi na túto hru. Kuko, Raťafák a Drobček boli podľa synopsy kultoví bábkoví hrdinovia, ktorých poznal každý. Tieto postavy sa však v televíznej tvorbe vyskytovali v rôznych časových obdobiach a samostatných reláciách. Divácka generácia, ktorá si asociuje Kuka so svojím detstvom, môže mať malé povedomie o Plachtovi a ešte menej o Drobčekovi. Diváci pod 30 rokov nemajú skúsenosť s nikým z tejto trojice. Ak aj teda máme nejakú nostalgiu voči Kukovi, Raťafákovi alebo Drobčekovi, len málo kto ju zrejme cíti voči všetkým trom a ich spojenie v jednom fiktívnom svete je úplný novotvar, ktorý narúša nostalgický potenciál. Vršenie dejových nedostatkov a využitý humor tiež zodpovedajú vyslovenej charakteristike. Ani pre deti, ani pre dospelých. Niektoré skeče, napríklad s policajtmi, sú vyslovene detinské, paralelné prestrihy na pracovný režim televízneho riaditeľa zasa predstavujú pomerne sofistikovanú satiru činnosti vrcholového verejnoprávneho manažmentu, napríklad keď obrovskú kanceláriu využíva aj ako osobné fitko, alebo sa naduto premáva po prázdnych chodbách. Tak ako samotná funkčná ruina výškovej budovy televízie, i jej fiktívny vrátnik sú relikty socializmu, lebo k istému veku v našej kultúre patrí nespochybniteľný poznatok, že vrátnik je najdôležitejšia osoba v akejkoľvek inštitúcii vrátane jej riaditeľa či predsedu. Postsocialistickú kontinuitu film počiarkuje tým, že vrátnik je dôchodcovský ročník a obľubuje sovietské technológie. Z dramaturgického pohľadu ostáva nejasné, prečo v konflikte medzi vrátnikom či riaditeľom televízneho kolosu na jednej strane a trojicou figúrok na druhej majú naše sympatie patriť figurkám, keď oni sami sú tiež iba reliktmi socializmu. V tomto zmysle nás dokumentárny úvod poučuje na príklade dobovej matelkovskej reportáže o pohraničnej stráži, že aj detská tvorba slúžila na propagandu. Kuko, Drobček a Raťafák Plachta teda patria do súčasnosti asi tak, ako patria do média hybridného bábkovo hraného filmu. Ak sa vyskytujú spolu v zábere, ovláda ich 6 ľudí, ktorých v tom istom zábere nesmie byť vidieť. Pohybové obmedzenia sa najviac prejavujú na Kukovi. V televízii sa kedysi vyskytoval iba na čiernom pozadí, aby nebolo vidno bábko hercov, ktorí ním hýbali. Ale tu má zrazu behať pred kamerou po meste a v rôznych interiéroch. To muselo limitovať aj scenaristické a produkčné možnosti. Ale možno aj to je súčasť hry, na ktorú má a môže pristúpiť úzkoprofilová societa. Teda v debate, či vôbec a na aké filmy dávať verejné financie, zdá sa, že tentokrát sme dobrý argument nedostali.
1: Film Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú, práve beží v slovenských kinách. Recenziu Juraja Kovalčíka čítal redaktor Ján Tkáč.

0: Rádio Devín, verše.
1: V ústrety osudu. To je názov veršov Karla Sýsa, ktoré vám teraz ponúkame v preklade Vojtecha Kondróta. Recituje Miroslav Trnavský. Réžiu má Milena Vdoviaková.

Mám z lásky rozšírené zreničky. Hltám do nich pachy ženských tiel, pachy hrubozrné ako chmel a jemné ako zmysly rosničky. Darmo pod viečkami skrývam oči, koštička sa chveje ako plyn, čo chce vraziť do povetria klin, modrý prstík do plameňa oci. Som chtivý sťa sen ženatého spáča a neokrúchaný jak vidiecky policajt. Len čo uzriem nahej slečne obličaj, skočím na ňu aj bez zatykača. Môžu za to parky plné rôsolu lepkavého jak bielizeň príbuznej, čierne oči izieb s nimi pospolu. Láska a zreničky rozšírené z nej.

raňajky v tráve. Anička si ľahla do trávy a je. Aj tým vraj sotva až tak prímaje. Cvrko cvrčkov, stroje pradú medzi sebou. Sme tu, medzi prírodou a vedou. Letka vypečených holúbet ozubením vlietne do úst hneď. Slnce páli, je požehnaný deň. Až k srdcu stúpa sladká povodeň.

16-roční zvodcovia na jazernej plavárni podvečer. Láska brnie po končeky nechtov. Len si predstav obrysy troch panien zašera. Pripravené loďky presiaknuté dechtom prerážajú vôňu jazera. Lúční chlapíci sa posmievajú. Blázni. Divže nelákajú tie dievčatá na ružu a tiež ich rozhovor nebadane viazne ako mokré šaty, ktoré po koži sa neklžú. Údy už sa s predstavami hrajú, ale jazyky im omdlievajú. Dobre, že sa neučupia zmorení. A žaparád luny, čo im báji, šestákové piesne na šalmaji, ich pohľadom na prsníky odmení.

0: Pastel. Pod dozorom vône, jak pod celofánom, prechádza sa slečna s pánom. Ten pán je bezbranný, ja s povahou priečnou, a preto sem s tou slečnou. Zrazu prekvapení v chôdzi obaja, vzdávajú sa mojej múze bez boja. A kým pán sa správa nejasne, dievča vchádza do básne.
1: Vypočuli ste si verše českého básnika Karla Sýsa pod názvom V ústrety osudu. Recitoval Miroslav Trnavský, réžia Milena Vdoviaková. Reláciu v roku 1998 redakčne pripravila Gabriela Rotmajerová.
0: Rádio Devín, verše.

Bude 10 hodín a to je čas, kedy sa s vami pomaly lúčime. Ďakujeme, že ste dnes zladili s nami. Zajtra vás čaká Martin Uram, ktorý v štúdiu privíta Tatianu Sedmákovú, s ktorou sa budú rozprávať o sérii koncertov na hrade Bzovík a s Veronou Hajdučíkovou zasa priblížia festival Infantum. Rádio Devín samozrejme pokračuje ďalším programom, tak ostaňte s nami aj naďalej. Lúčia sa s vami Lucia Kivalská, Karin Kováčová a Alexandra Ferková.

0: Ars Musica.
1: Krásne predpoludnie s Rádiom Devín vám, vážení poslucháči, želá v tejto chvíli Ľuboš Kovačech. V kresle prehostia dnešnej Ars Musica privítame o chvíľu primadonu opery Národného divadla Košice Michailu Váradi, ktorá práve dnes oslavuje svoje významné životné jubileum. Takže všetko najlepšie a príjemné počúvanie.

0: Pri mikrofóne relácie Ars Musica dnes vítam opernú speváčku Michailu Váradi, solistku Národného divadla Košice. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Budeme sa zhovárať o... Budeme si týkať, sme konškoláci z Akadémie umení od jednej profesorky. Aké boli, Miška, tvoje umelecké začiatky, teda kedy si si uvedomila, že operný spev bude tou tvojou cestou a kto ti na tejto ceste pomáhal?
1: Tak moje začiatky boli tak ako možno u veľa malých detí, kedy idú na základnú umeleckú školu, ako aj teraz sme toho svedkami, tak keď som mala 8 rokov, tak som poprosila mojich rodičov, aby ma išli prihlásiť. Vtedy tu bola ľudová škola umenia. Chcela som hrať na husle. To je paradox, lebo teraz žijem a mám manžela huslistu. Na husle ma nevzali, ale ponúkli mi štúdium na klavíri, hra na klavíri.
0: Také dialo, že nezabrali ano. Dieťa na nástroje.
1: Hej, stalo sa to. Zaujímavé. Tak som nastúpila na hru na klavír a popri tom som začala spievať, vtedy bol zbor populárny, tak som začala spievať v zbore veľa. Potom som prešla aj na individuálnu výučbu pod vedením pani učiteľky Slávky Kovalíkovej, Sabinové, a tak sa to nejako rozbehlo všetko. Veľa som začala spievať, boli vtedy súťaže. To bolo pred 89. rokom Melódie priateľstva, tak začala som vyhrávať tie súťaže a mňa to začalo veľmi baviť. A išla som tým smerom, ale aj ten klavír bol veľmi dôležitou súčasťou môjho štúdia. A paradox je ten, že ja som na konzervatórium v Košiciach išla na predtalentovky na klavír. Hej. Ale jedna pani profesorka mi povedala, že je veľmi veľa dobrých klaviristov, ale málo dobrých spevákov. Tak som sa potom hneď posunula k pani profesorke Šomoriajovej a na talentovky som ušla na spev a tam ma to chytilo úplne, ten operný spev.
0: Si teda zo Sabinova.
1: No.
0: Spomínaš profesorku Šomoriajovú, sadli ste si?
1: Bolo to ťažké, tie začiatky určite, lebo ona bola taká sekera, veľká.
0: Čo je asi aj dobre, nie?
1: Áno, určite, pretože myslím si, že veľa študentov sme sa u nej naučili veľké disciplíne a to mi ostalo doteraz. Čiže za to som veľmi vďačná.
0: Aké bolo to štúdium na konzervatóriu?
1: Bolo to také hore-dole, začiatky boli ťažké, kým som si zvykla na tú prácu, kým sme sa nejakým spôsobom zosúladili v technike, kým si človek našiel svoju cestu. Bývala som na internáte vtedy, čiže bolo to všetko také, tie zmeny boli veľmi, veľmi veľké a prudké, ale išlo to vlastne tým dobrým smerom, tiež som chodila na súťaže. Na Trnavského súťaž v Trnave som bola vtedy a vypracovala som sa pod jej vedením celkom fajn. Chcela som ísť ďalej, potom na Vysokú školu muzických umení, tam ma nevzali, ale dostala som angažmá v divadle, tak tam som si začala vlastne postupne stavať repertoár.
2: Reláciu otvorila ária grófky Porgy Amor z Mozartovej opery Figarova svadba. Teraz to bude opäť v podaní Michaili Váradi. Ária grófky Dove Sono z tretieho dejstva tejto opery. Klavírny sprievod opäť Matej Arendárik. No a po hudbe budeme v rozhovore s Michailom Váradi pokračovať. Susanna, non è vie. Sono ansiosa di saper come li conto.

0: podaní hostky dnešnej Ars Musica, primadony opery Národného divadla Košice, Michaely Várady, zaznela ária grófky Dovesono z tretieho dejstva Mozartovej opery Figarova svadba. Hrou na klavíri sprevádzal Matej Arendárik.
1: Kto bol v tých tínedžerských rokoch tvojich tvojim vzorom? Mala si nejaké vzory?
2: Odjakživa som mala Editu Gruberovu.
1: Uh-huh.
2: To bola tak... Stále ma tak sprevádzala, všetko, čo som potrebovala sa naučiť, počuť, inšpirovať sa bola ona.
1: By sa dalo až tak povedať, že si ju možno že až skopírovala, lebo ja keď počujem teba spievať, zavriem oči, tak skutočne mám v predstave Editu Gruberovu a jej hlas, máte dosť podobné hlasy.
2: Tak tá inšpirácia a človek sa naozaj učí aj tým posluchom, aj vytvára si predstavu, ten spev je naozaj o tej predstave a ja som si... Veľmi sa stotožnila s jej technikou a to, čo počujem, čo z nej ide z tých árií, z tých piesní. Čiže pre mňa to bolo vysoko inšpiratívne. Hľadala som aj u iných, aj Natalie Desai alebo Damrau, ale stále som sa vrátila k nej v tých podstatných úlohách, ktoré som potrebovala sa inšpirovať a posunúť sa ďalej.
1: Keď sa vrátime k tomu tvojmu štúdiu na konzervatóriu v Košiciach, od počiatku si bola vedená ako koloratúrny soprán?
2: Nie. Skôr lyrický a potom sa mi to trošku otváralo do tej koloratúry, ale to štúdium je veľmi zdlhavé a tým, že ja som sa potom zastavila na tom konzervatóriu a nešla som ďalej, tak to trošku možno ma pribrzdilo ďalej sa rozvíjať ako koloratúra, to by som povedala. Lebo keď idete do toho divadla, tak potom beriete tie role, ktoré sú vám ponúkané a nie ste smerovaní presne na ten obor, ktorý napríklad Gruberová išla od začiatku týmto štýlom a sa vypracovala na proste kráľovnú koloratúry.
1: To znamená, že aj dnes to funguje tak, že si solista podľa svojho odboru nemôže povedať, že toto nebudem robiť?
2: Určite časom sa dá, ale zo začiatku si naozaj stavate ten repertoár, skúšate to javisko a svoje limity a postupne možno áno, ale zo začiatku, ja som začínala v 96. roku v divadle, čiže tá doba bola trošku iná, ako je teraz. Aj. Takže určite sa už teraz dá, ale vtedy som mala ten pocit, že chcem si stávať ten repertoár, chcem byť na tom javisku, chcem napredovať a brala som všetko, čo bolo ponúknuté.
1: Chytím sa toho tvojho, že doba bola v tom 96. iná ako teraz v divadle. Teraz je lepšie alebo horšie?
2: Tak teraz je to také voľnejšie všetko. Mhm. Hej. Podľa mňa aj teraz v tom divadle je dosť veľký individualizmus. Ja som zažila ešte roky v tom 96., keď som začínala, že sa veľa skúšalo, veľa sa korepetovalo, veľa sa ansamblovalo. Dnes sa od vás vyžaduje, že príď pripravený sám.
1: Uh-huh.
2: Je tých skúšok minimálne. Čiže tá predpríprava nie je taká, ako som zažila ja v tých rokoch, keď som začínala v tom divadle. Prišli sme pripravení 100% na aranžovacie skúšky. Dnes bežne sa pohybujeme, teda ja nie, ale s notami a proste toto je... trošku taký, podľa mňa, handicap.
1: Mm-hmm.
0: V rozhovore s Michaelou Várady budeme pokračovať po hudbe. V jej podaní to bude tentoraz ária Donny Anny z Mozartovej opery Don Giovanni. Klavírny sprievod Matej Arendárik.

0: V Rádiu Devín počúvate, vážení poslucháči, Ars Musica s Ľubošom Kovačechom. V podaní hostky dnešnej relácie Michaely Várady zaznela ária Donny Anny z Mozartovej opery Don Giovanni. Hrou na klavíri sprevádzal Matej Arendárik. V jednom z rozhovorov si sa vyjadrila, že ťa počas štúdia na konzervatóriu obsadili do úlohy Kristel.
1: To bola moja prvá úloha.
0: Tak sa to číta?
1: Áno, Kristel.
0: Kristel v operete, čo podľa tvojich slov bol akýsi krst ohňom. Čo to pre teba vtedy znamenalo a čo ti to dalo do ďalšej praxe?
1: Tak bol to krst ohňom, bola to opereta. Nemala som vlastne skúsenosť s hovorovým slovom, čo aj dnes si myslím, že veľa operných spevákov má s tým problém. Mm-hmm. Možno by bolo dobré aj na tých školách zaviesť nejaký predmet, kde sa vyučuje hovorené slovo na tom javisku. A bolo to počas môjho ešte štúdia v 6. ročníku na konzervatóriu. A bolo to, mala som tiež málo skúšok, bola som hodina naozaj do takej studenej vody. A tá poštárka Kristel bola aj v tom, že režine to bolo urobené tak, že som prichádzala z obecenstva. Ona bola poštárka, mala taký veľký batoh, kde mala listy a rozdávala to medzi tých ľudí. A kým ja som vyšla na to javisko, tak som bola tak zadýchaná, že keď som začala spievať tú prvú svoju áriu, teda pieseň, tak som sa hneď tak stratila, že na to nikdy nezabudnem. Potom to už išlo super. Ale bolo to naozaj toto veľmi náročné. Nemala som predstavu rozložiť si síly nejako, hej, že z toho hľadiska prísť do toho javiska. Čiže bolo to v tomto dosť náročné, ale prešla som cestu a išla som ďalej.
0: Čiže dnes by si to už robila nejako inak?
1: Určite.
0: Na vysokoškolskom stupni štúdia si operný spev vyštudovala na Banskobystrickej akadémii umení. Ako spätne hodnotíš voľbu štúdia práve na tejto škole?
1: Bolo to najlepšie, čo som mohla urobiť. Možno, že to, že ma vtedy neprijali na tú vysokú školu muzických umení, kde som chodila aj na prípravu, všetko proste, to je jedno, bola som neprijatá. Ale stále ma to lákalo sa ďalej dovzdelávať. Tak ja som sa vtedy nakontaktovala na pani Boženu Freserovú a získala som v nej úžasného pedagoga, aj priateľa. Čiže toto hodnotím ako, mne tá škola dala veľmi veľa, naozaj. Mhm.
0: V rozhovore s dnešnou jubilantkou Michaelou Várady budeme pokračovať po chvíľke hudby. V jej podaní zaznie ária Lucie z Donizettiho opery Lucia di Lammermoor. Klavírny sprievod Matej Arendárik.

0: Vypočuli sme si áriu Lucie z Donizettiho opery Lucia di Lammermoor. Sprevádzená Mateom Arendárikom ju zaspievala hostka dnešnej Ars Musica, primadona opery Národného divadla Košice, Michaela Várady, ktorá práve dnes slávi významné životné jubileum. V tvojom repertoári je úplne prirodzene a logicky Violeta z Verdiho opery La Traviata. Tu si si mala možnosť zaspievať kedy poprvý raz a kde?
1: No, keď som nastúpila do divadla v Košiciach, to bolo vtedy štátne divadlo v Košiciach, tak prvá rola bola ten vtáčnik, tá Crystal. Potom som hneď dostala, to si pamätám, v Krutňave Jana, tú rolu chlapčenskú. A potom som v 98. dostala už príležitosť si teda naštudovať Violetu, čo bola tiež veľká škola, bo to bola veľká rola pre mňa. Ale zvládla som to, to bolo prvýkrát vlastne v tom 98. roku a sprevádza ma doteraz tá Violeta.
0: Čiže akurát tam tak nejakých 30 rokov ju máš vo svojej hlave a teda v repertoári. Mení sa nejako vzťah interpretky k tejto postave s odstupom rokov?
1: Samozrejme, človek dozrieva. Keď som to spievala v 98. roku, som bola 8 rokov po štúdiu na strednej škole. Čiže tie skúsenosti som mala minimálne, ale ja som mala chuť proste. A tá Violeta je úžasná interpretačne, emočne, tá hudba je krásna a ja som si stále vedela v nej niečo nájsť nové a nehovoriac o tom, že stále sa musíš zdokonaľovať tej technike. A prináša tam iné nové veci, ktoré sa človek naučí a dozrieva v tom. Čiže určite áno, ona stále ešte prekvapí. Nikdy si nemôžeš povedať, že wow, teraz už je to fajn, poďme, ale už nepotrebujem na tom nič robiť. Nie, proste to nefunguje.
0: Spomínali sme už tvoje vzory, hlavne teda ten jeden zaznel, Edita Gruberová. Predpokladám, že ty si pre mnohé speváčky v súčasnosti tiež vzorom, ale predsa len máš ešte aj dnes nejaké vzory?
1: Nemám nejaké, stále sa rada inšpirujem dobrým spevákom, hej, dobrou speváčkou. Rada si vypočujem opery, ktoré nie sú ani v mojom obore. Hej. Milujem Tosku napríklad. Hej. Ako, rada si to vypočujem, ako tí ľudia tvoria, interpretujú. Čiže naozaj si rada vypočujem každého dobrého speváka, speváčku. Hej. Ale tá Gruberka je stále, Gruberová je stále pre mňa ten piedestál a už teraz tí mladí, čo sú, neviem, no, z niektorých sa urobia také veľké hviezdy a pritom, neviem, možno, že už som vekovo niekde inde.
0: Myslíš, že sa niekedy v budúcnosti vyskytne na svete spevák takého rangu, ako bol Luciano Pavarotti alebo Edita Gruberová?
1: To neviem. To je také zvláštne, lebo aj ten Luciano Pavarotti, to je, on je muž teda a on ma tiež dokáže neuveriteľne inšpirovať. Keď sa na ho pozriem a počuješ, ako tvorí ten tón, ako spieva, proste je to úžasné a Gruberová to isté. No rodia sa možno raz za 100, ja neviem. Mm-hmm. Ale toto bolo naozaj výnimočné, aj tá Edita, aj Luciano.
0: Rozhovor so sopranistkou Michaelou Várady prerušíme. A čo iné by mohlo v tejto chvíli tento rozhovor prerušiť, ak nie ária Violety z Verdiho opery La Traviata. Spieva Michaela Várady, na klavíri hrá Matej Arendárik.

0: V Rádiu Devín počúvate Ars Musica s Ľubošom Kovačechom. V podaní hostky dnešnej relácie Michaely Várady zaznela ária Violetty z Verdiho opery La Traviata. Na klavíri hral Matej Arendárik. Poďme k tým hosťovačkám. Ktoré hosťovania alebo projekty mimo Košíc pokladáš za také najvýznamnejšie a prečo?
1: Nemôžem povedať, že najvýznamnejšie. Vždy, keď som sa posunula na inú scénu, vždycky ma to niečím obohatilo a bola som rada, že som mohla pracovať v inom kolektíve, spoznať nových ľudí, pracovať s inými dirigentmi. Čiže pre mňa všetko, kde som sa vysunula von z Košíc, bolo pre mňa inšpiratívne. Hej. Ja som pôsobila aj 2 roky v štátnej opere v Prahe, čo bolo pre mňa tiež fantastická skúsenosť. A keď sme pri tom, tu Banská Bystrica je pre mňa ako druhý domov, pretože tu som na tomto javisku stvárnila tiež veľmi veľa operných úloh a vracam sa tu ako domov. Mám tu veľa priateľov, čiže každá spolupráca mimo Košíc je pre mňa veľký.

0: podaní hostky dnešnej Ars Musica, solistky opery Národného divadla Košice Michaely Várady, zazneli dve piesne Claude Debussyho. Pieseň s názvom Malátna extáza z jeho cyklu Zabudnuté piesne a pieseň Pantomima z cyklu Štyri piesne mladosti. Na klavíri hral Matej Arendárik.
1: Pôsobíš aj ako pedagóg. Viem, že si vyučovala na Košickom konzervatóriu. Dnes už to teda nie je pravda. Vyučuješ na základnej umeleckej škole. Aha. Čo ti dáva táto práca? A máš teda nejaké úspechy?
2: Bola to veľká zmena pre mňa, pretože ja som na konzervatóriu v Košiciach učila 14 rokov. Odišla som z vlastnej vôle. Potom som pokračovala ešte 2 roky na konzervatóriu Jozefa Adamoviča a zakotvila som na základnej umeleckej škole Jantárova. Je to iná práca s deťmi 10-11 ročnými. Je to zaujímavé, tie deti sú mimoriadne vďačné, je to pokojnejšia práca, takže momentálne som tam, kde som a myslím si, že asi je tam moje miesto.
1: Samozrejme, žijeme v inej dobe, ako keď si bola ty tínedžerkou. Čo poskytuje táto doba podľa teba súčasným študentom spevu?
2: Tak jednoznačne je ten svet otvorený, to je veľmi dôležité, sú oveľa väčšie možnosti, ale...
1: Je to dobré alebo zlé? To je otázka.
2: Na jednej strane je to dobré, ale samozrejme, že ako som už spomínala predtým, keď sme sa bavili o tom naštudovaní v divadlách, je veľký individualizmus. Stratila sa taká kolektívna práca. Hej. Čiže myslím si, že skôr je to teraz tak rýchlo sa dostať niekam na veľké scény, čo ja viem, veľa vidím v tom aj, že je to o peniazoch, čiže je to také veľmi diskutabilné. Hej. Ale je ten trh otvorený a je veľmi veľa mladých a šikovných naozaj ľudí, takže dneska sú tie masterclassy, dá sa proste, to sme my nemali v tých 90. rokoch, to si povedzme otvorene. Hej. Dnes je naozaj ten trh otvorený iným možnostiam.
1: Mm-hmm.
0: V rozhovore s Michaelou Várady budeme pokračovať po dvoch nádherných hudobných dielach v jej interpretácii. Vypočujeme si romancu Sergeja Rachmaninova Nepoj krasávica pri mne a Gunodovú pieseň Ave Mária. Na klavíri hrá Matej Arendárik.

0: Podaní hostky dnešnej Ars Musica primadony opery Národného divadla Košice Michaely Várady zaznela Rachmaninovova romanca Nepoj krasavica pri mne a Gunodova pieseň Ave Maria. Kritika môže byť dobrým stimulantom, ale zároveň môže aj zraniť. Aké sú tvoje skúsenosti s kritikou? To je prvá otázka. A dokážeš sa od prípadnej negatívnej recenzie odosobniť, aj keď teda priznám sa, že ja som nejakú negatívnu kritiku na tvoju osobu nezachytil, ale dokážeš prijať nejaké konštruktívne podnety od kritiky?
1: Čo sa týka kritiky, je to taký tenučký ľad pre mňa. Ja si stále myslím, že akýkoľvek kritik si sadne do toho hľadiska, je to vysoko subjektívny pocit. Proste no, s tým sa budeš páčiť a štyria povedia, tak pre mňa ten hlas nie je zaujímavý, nepáči sa mi farba, nepáči sa mi to aj. Pre mňa, samozrejme, že som prešla vývojom, keď som bola mladšia, tak kritika, chcela som si prečítať o sebe čo najlepšie. Ja si myslím, že všetci si chcú prečítať o sebe to najlepšie. Znašla som aj ťažšie, proste, keď som si prečítala, že niečo nie je dobré, ale človek proste dospieva, zreje a nakoniec pre mňa najväčším kritikom je moja profesorka, pretože je absolútne fundovaná a od nej si zoberiem naozaj to, viem, že to je to, čo musím ja zmeniť. A momentálne som už v takom, poviem, leveli, že už nečítam, nezaujímam sa a vôbec si nenechám pokaziť náladu kritikov.
0: Čiže stačí ten vlastný pocit.
1: A divák je najväčší kritik. Uh-huh. Povedzte mi, koľký z divákov si prečíta kritiku a nepríde na vás. Nestane sa to. Uh-huh. Proste jednoducho, keď sa páčite, prídu na tú inscenáciu. Aj. Čiže to je... Už sa s tým nezaoberám. Uh-huh. Vôbec.
0: Náš rozhovor sa blíži ku koncu. Tento raz to budú v interpretácii Michaely Várady piesne Richarda Strausa Amor, Morgan, Noc a Kling. Klavírny sprievod Matej Arendárik.

0: Michaela Báradi zaspievala, sprevádzená Mateom Marendárikom, 4 piesne Richarda Strausa. Amor, Morgen, Noc a Kling. Miška, ty si v jednom rozhovore prezradila, že chceš zostať verná Belkantu, hoci v Košickom opernom dome sú často plánované aj tituly s inou estetickou líniou. Ako sa pripravuješ na rôznorodé štýly? A môžeš sa teda v súčasnosti vo svojom veku sama rozhodnúť, do ktorej inscenácie vstúpiš?
1: Na repertoári divadla bolo Belkanto. Ja som si zaspievala Roberto de Veru a Annu Belenu. Koľko to je? 2 roky dozadu?
0: V Košice.
1: Hej. 2 roky dozadu sú to úžasné opery, ale keď tieto opery sú potom na repertoári raz za pol roka, tak vlastne vy nemáte ako rásť na tej roli. Proste vy potrebujete stať na tom javisku, komfortovať sa s tou rolou stále, spievať ju.
0: A keď to nie je... Sú to náročné tituly.
1: A veľmi náročné tituly. Hej. Čiže keď to nespievate, nemôžete sa udržiavať stále v kondícii v šatni a spievať si to tam a potom prídete na javisko, nemáte ansamble, nemáte partnera pri sebe a už keď prídete potom na to javisko, tak je to všetko veľmi komplikované a ťažké. Hej. Keď ten titul sa vyťahne, ale není na repertoári. On sa musí hrať. Ty musíš stať v tej roli. Ty keď nestojíš v tej roli, tak proste padáš. Hej. Sú to kondične náročne tieto Belkantové role. Hej. Čiže chce to proste, aby sa to hralo a človek to spieval.
0: Mala si teda aj veľmi náročné sezóny. Teda spomínaš, že pred 2 rokmi tieto opery. Ako udržiavaš technicky a psychicky svoj spevácky aparát počas takých tých náročných sezón?
1: Tak cvičím, stále cvičím, naozaj. Ja rada cvičím, musím povedať. Čiže stále sa venujem tej technike, stále sa snažím sa zdokonaliť. A čo sa týka psychy, tak to je moja rodina, ma drží stále. Mám fantastického manžela, ktorý ma podporuje. A milujem prírodu, milujem proste tráviť čas s rodinou, v pokoji, v kľude, nič nerobenie, aj to je pre mňa veľa.
0: Spomínaš teda manžela, huslistu, už to tu zaznelo. Máte aj dceru, koľko má rokov?
1: Máme dceru, tá bude mať 20 rokov teraz v decembri.
0: Dospelá žena.
1: Áno.
0: Ako si zvládla náročnú profesiu vokálnej interpretky, keďže v divadle naozaj neplatí, že o tej 16. v úvodzovkách padla? Teda ako sa to dalo celé zvládnuť a zvládiť?
1: No je to veľmi náročné. Je to veľmi náročné a keď nemáte tú podporu v tej rodine, tak podľa mňa to žena, keď už má to dieťa, nemá šancu to sama zvládnuť. Hej. Čiže mne pomohol veľmi manžel. Ja som aj tú vysokú školu robila, keď sa nám narodila dcera. Chodil všade so mnou. Dcera sa volá Ema, vyrastala v divadle, keď sme potom začali obidvaja pracovať. Aj ja po tej materskej, ja som bola len 6 týždňov na materskej. Takže bola stále s nami, mala som opatrovateľky, proste sme fungovali takto. A sme to prežili.
0: Týmto si mi pripomenula Terku Kružliakovú Babiakovú, ktorá teda o sebe hovorí, že ona bola divadelné dieťa a takýchto detí bolo teda viac. Teraz si spomínam profesorka Freserová a jej syn Lukáš, rovnako divadelné dieťa. Ináč to nešlo. Poďme teda k tej vašej Eme. Padlo jablko ďaleko od stromu?
1: Ono padlo a nepadlo, ako sa to vezme. Ona je výborná klaviristka, ale teraz začala študovať na Vysokej škole leteckej, čiže to je také zvláštne. Chodiť do divadla, chodiť na koncerty, jej je to veľmi blízke. Veľmi ma podporuje. Na všetkých premiérach je proste, je mimoriadne citlivá na tú hudbu, ale neubrala sa tým smerom, čo ani neskývam, že som aj celkom rada.
0: Ale spieva, nie?
1: Ona nespieva. Ona hrá výborne na klavír, ale nespieva.
0: Máš ešte nejaké neuskutočnené sny, roly, ktoré by si ešte veľmi rada realizovala, či už v Košici alebo inde?
1: Mňa stále to Belkanto ešte tak, ako poviem, štekli. Rada by som si zaspievala Normu napríklad, alebo ešte aj Mariu Stuartu, ale či je to nejaká realita, je to ťažko
0: no,
1: povedať.
0: No ako to vidíš? Aké sú šance?
1: Myslím, že minimálne.
0: No tak uvidíme, budem držať palce. Ak by si, Miška, mohla spolupracovať s ktorýmkoľvek operným domom sveta, ktorý by si si vybrala a čo by si tam chcela spievať a prečo?
1: Tak,
0: či spomínanú Normu?
1: Spomínanú Normu, ale... Tak všetky tie operné domy, ktoré majú cvenk v tom hudobnom svete, podľa mňa by bol zážitok sa tam postaviť a postaviť sa na to javisko a mať to publikum určite. Nikdy som nad tým nerozmýšľala, tak ako sa ma to pýtaš. Určite aj tá blízka Viedenská štátna opera je veľký ťah. Už len preto, že aj tá Gruberová tam bola Edita, tak bolo by to veľmi zaujímavé, ale nemám vyhranené, že niekde by som chcela sa postaviť.
0: Edita Gruberová spievala naozaj do posledných dní svojho života, do tej nešťastnej smrti. Ako to vidíš u seba?
1: Všetci starneme, nikto nemladneme. Neviem, je to...
0: Si v takej kondícii, že by si mohla pokojne spievať?
1: Ja si myslím, že som ešte v výbornej kondícii a myslím si, že som na tom takom vrchole teraz. Ale musím mať príležitosť. A keď ju človek nemá, tak je to náročné.
0: Končili sme pesimisticky. Ďakujem pekne za dnešný rozhovor, Miška. A teda želám ti, nech sú tie tvoje nasledujúce sezóny pre teba zaujímavé a inšpirujúce.
1: Ja ďakujem.
0: Dovidenia
1: krásne.
0: A do počutia.
1: Ďakujem. Do počutia.
0: Ario Julie z Gunodovej opery Romeo a Julia spieva sprevádzaná Mateom Arendárikom Michaila Várady.

Áriu Júlie z Gunodovej opery Rómeo a Júlia zaspievala sprevádzená Matejom Arendárikom Michaila Várady. Ako tu už zaznelo, Michaila Várady vyštudovala operný spev na Fakulte muzických umení Banskobystrickej akadémie umení v triede profesorky Boženy Freserovej, ktorej interpretačné umenie si pripomenieme áriou Fiordiligi z Mozartovej opery Così fan tutte. Štátny komorný orchester Žilina dirigoval v roku 1991 Oliver Dohnányi.

podaní Boženy Freserovej zaznela ária Fiordi Ligi z Mozartovej opery Così fan tutte. Štátny komorný orchester Žilina dirigoval v roku 1991 Oliver Dohnányi. Operná speváčka a pedagogička Božena Freserová sa narodila v roku 1948 v Bratislave. Spev študovala na konzervatóriu v Bratislave, neskôr na konzervatóriu v Leningrade a svoje štúdia si ešte doplnila aj na Vysokej škole muzických umení. Od roku 1970 bola dlhoročnou solistkou Banskobystrickej opery divadla Jozefa Gregora Tajovského, kde vytvorila množstvo koloratúrnych a lirických sopránových postav. Hosťovala aj v opere Slovenského národného divadla, v štátnej opere v Košiciach, v Národnom divadle v Prahe či v Janáčkovej opere v Brne. Stála pri zrode konzervatória Jána Leboslava Belu, kde vyučovala spev od roku 1992 a bola aj jedným z pedagógov, ktorí stáli pri zrode Banskobystrickej akadémie umení, kde vyučovala od počiatku, teda od roku 1997. Božena Freserová sa stala solistkou Banskobystrickej opery v roku 1970. Na tejto scéne pôsobila Edita Gruberová od roku 1968. Gruberová debutovala 7. februára 1970 vo Viedenskej štátnej opere ako Kráľovná noci v Mozartovej čarovnej flaute a na základe tohto veľkého úspechu získala stály angažmán. Keďže začala pôsobiť vo Viedni, v priebehu roku 1970 ukončila svoje pôsobenie v Banskobystrickej opere. Ešte určitý čas však musela dochádzať z Československa a riešiť komplikácie s vízami a služobným pasom. V roku 1971 teda Edita Gruberová emigrovala spolu s manželom Štefanom Klimom a matkou do Rakúska. Božena Freserová a Edita Gruberová boli v Banskobystrickej opere 3 mesiace kolegyňami. Božena Freserová nastúpila do tohto operného divadla 1. apríla 1970 po štúdiu na Leningradskom konzervatóriu, kde študovala aj postavu Gildy z Verdiho opery Rigoletto. No a do Bystrice prišla práve v období, kedy sa inscenácia tejto opery pripravovala. Tak sa teda stalo, že 19. júna 1970 sa uskutočnila v Banskej Bystrici prvá premiéra Verdiho Rigoletta, v ktorej Gildu stvárnila Edita Gruberová. Deň na to, 20. júna, sa uskutočnila druhá premiéra inscenácie, v ktorej postavu Gildy stvárnila Božena Freserová. Tieto dve operné speváčky sa však nestretli prvý raz až v Banskej Bystrici. Ako rodené Bratislavčanky boli obe členkami detského zboru Bratislavského rozhlasu. Edita Gruberová si občas v tomto telese zaspievala aj solo. Nasleduje jeden z dôkazov. Počuť ju budeme v piesni Milana Nováka Táborový trúbač. Detský zbor Bratislavského rozhlasu dirigoval v roku 1960 Ondrej Francisci.

piesni Milana Nováka Táborový trubač sme mali možnosť počuť hlas 13-ročnej Erity Gruberovej. Teraz sa prenesieme do roku 1994. Erita Gruberová a v jej podaní Cikánske melódie, 55. opus Antonína Dvořáka, klavírny sprievod Friedrich Haider.

Edita Gruberová zaspievala sprevádzaná Friedrichom Haiderom Cikánske melódie, 55. opus Antonína Dvořáka. Nahrávka bola z roku 1994. Z banskobystrického vydania Ars Musica je to všetko. Za pozornosť vám, vážení poslucháči, ďakuje Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Rádio Devín.
1: Príjemný deň s krásnou hudbou želá Tomáš Boroš. Impromptu S-dur Franca Schuberta nám na úvod zahrá Dežo Ranky, rýchle ľahučké prsty v perlivej technike, ale aj citlivosť a emócia. Uranná romantika však v pôvabnej, umiernenej podobe.

Impromptu S-dur Franca Schuberta v podaní Dežo Rankyho otvorilo naše dnešné stretnutie. Aj Franz Liszt má svoje impromptu, čo možno voľne preložiť ako bez prípravy. Je to teda voľná forma improvizačného charakteru, hudba momentu, zväčša pre solový nástroj a zväčša pre klavír. Franz Liszt k svojmu impromptu Fis-dur doplňa ešte názov ďalšej voľnej formy Nocturno, čiže nočná hudba. Impromptu Nocturno Franza Liszta hrá Vladimír Horovíc.

To bolo impromptu Nocturno Franca Lista, na klavíri hral Vladimír Horovic. Nocturno počiarkuje krásu noci, pieseň Gabriela Foreho zase hovorí o prebúdzaní. Prebudenie môže byť precitnutie z nejakého klamu, keď nami niekto zatrasie, otvorí nám oči. Nebývajú to príjemné momenty, ani každodenné prebúdzanie s pípaním neúprosného budíka nie je nič príjemné. Môže mať prebúdzanie vôbec príjemné asociácie? Iste prebudiť sa možno aj do slnečného dňa a s úsmevom. Aké je prebúdzanie Gabriela Foreho? Odpoveď nie je jednoznačná. Nie je to prebudzanie nepríjemné, ale nie je ani celkom bezstarostné. Na violončele hrá Jozef Podhoranský, na klavíri Shikego Takeya.

Prebudenie z cyklu Tri piesne Gabriela Foreho hrali Jozef Podhoranský a Shigeo Takeya. Melódie Edvarda Griega si teraz vypočujeme v podaní orchestra Tureckého rozhlasu a televízie. Široká melódia, lavirujúca medzi nádejou, krásnymi spomienkami, je tu nejakým malým tieňom istých obav. Jednoduché piesňové vedenie z pevnej melódie vytvára silnú atmosféru tejto hudby.

Melódie Edvarda Griega hral orchester tureckého rozhlasu a dirigoval Ertuk Kormaz. Podobne ako u Griega a zároveň celkom inak, je príjemná atmosféra nasledujúcich valčíkov Antonína Dvořáka. Oba valčíky sú v tónine A-dur z opusu 54 a vypočujeme si prvý i druhý. Tonkünstler Kammerorchester diriguje Bidian Kadem Misach.

Napriek tomu, že cyklus skladieb Roberta Schumana má názov Z rozprávky, nie je to hudba pre deti a nie je to nejaká veselá rozprávočka so smiešnými kreslenými postavičkami. Je to skôr prapôvodná podstata rozprávky so všetkými temnými romantickými kulisami a napínavým rozprávaním, dobrom i zlom a samozrejme s dobrým koncom. Časť, ktorú budeme počúvať z cyklu Z rozprávky, má názov Ruhiges Tempo mit zartem Ausdruck, čiže pokojné tempo s nežným výrazom, a pridáme ešte záverečnú časť. Hrá Schumanov Ensemble.

Dve časti z rozprávky Roberta Schumanna hral Schumannov ansámbel. Klarinet bol v Mozartovej dobe novinkou. Mozart bol vôbec prvý, kto tento dýchový nástroj naplno využil. Vo svojom koncerte mu dáva krásne príležitosti ukázať, čo klarinet dokáže, aký je pohyblivý, virtuózny a zároveň hlbavý, oduševnený. Z koncertu pre klarinet a orchester Wolfganga Amadea Mozarta si vypočujeme poslednú časť Rondo Allegro. Na klarinete hrá Peter Schmidl, symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Niels Mus.

Rondo Allegro, záverečnú časť koncertu pre klarinet a orchester Adur Wolfganga Amadea Mozarta hral Peter Schmidl spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, ktorý dirigoval Nils Moos. V ďalšom prinutí budeme počúvať kompozíciu Františka Kramáža alebo Vincenta Františka Kromera. Variant jeho mien je niekoľko. Bol to český skladateľ, populárny najmä vo Viedni koncom 18. a začiatkom 19. storočia. Jeho tvorba je bohatá najmä na komornú hudbu s dýchovými nástrojmi alebo ich kombináciou so sláčikmi. Je to veľmi invenčný, hravý skladateľ. Dôkazom je aj Allegro z kvarteta číslo 2 F-dur. Na hoboji hrá Jiří Mihule, spolúčinkuje Sukovo kvarteto.

muzike, k hudbe aj s odlišnou atmosférou vypočujeme si Adagio Samuela Barbera. Pôvodne to bola pomalá druhá časť Sláčikového kvarteta. Už však v roku vzniku kvarteta, v roku 1936, sa Barber rozhodol túto časť osamostatniť a inštrumentovať pre Sláčikový orchester a práve najmä v tejto podobe poznáme toto dielo aj dnes. Jeho uvedenie v rozhlasovom vysielaní je prirodzené, pretože práve v tejto forme šírenia hudby zaznelo Adagio Samuela Barbera aj premiérovo v roku 1938 v New Yorku. Čo skoro si skladba podmanila aj Európu, prvýkrát na našom kontinente zaznela v Toscaniniho dirigentskej interpretácii. V nasledujúcich chvíľach si Adagio pre sláčiky opus 11 Samuela Barbera vypočujeme v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Mário Košík.

0: Počúvali sme Adagio pre sláčiky opus 11 Samuela Barbara. Hral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigoval Mário Košík a bola to posledná skladba nášho dnešného stretnutia. Príjemné chvíle s Rádiom Devín želá Tomáš Boroš.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčí.
7: 400 stopří dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje.

0: Ja Troju nájdem. 9. kapitola, 2. časť.
1: Za tieto 2 roky sa Šlíma naučil nielen čitateľne písať, ale pri 12-hodinovom pracovnom čase aj účtovníctvu a okrem toho po holandsky, anglicky, francúzsky, španielsky, portugalsky, taliansky a vlastne i po nemecky, lebo dosiaľ hovoril len po meklembursky. Muž, ktorý vie 2 reči, je hodný 2 mužov. Podľa tohto Napoleónovho výroku bol Šlíman hodný 7 mužov a pán Schröder neprerobil, keď mu dal plat 1,5 účtovníka. Čitateľa bude hádam zaujímať, ako sa možno naučiť v takom krátkom čase toľko rečí. Najmä, ak človek nemá zvláštne nadanie na cudzie jazyky, ako o sebe tvrdil Šlíman. Stačí vraj na to len húževnatosť a metóda, s ktorou nerobil tajnosti. Táto jednoduchá metóda, ktorá značne uľahčuje naučiť sa hociktorú reč, spočíva predovšetkým v tom, že mnoho čítame nahlas. Nič neprekladáme. Každodenne berieme hodinu u učiteľa a po nej napíšeme úlohu na tému, ktorá nás zaujíma, pod dozorom učiteľa ju opravíme, potom sa ju naučíme naspameť a na budúcej hodine prednesieme, čo sme si predošlý deň opravili. Mal som veľmi slabú pamäť, pretože som ju od detstva necvičil, ale využíval som, ba doslovne som kradol každú chvíľu na učenie. Aby som si čím najskôr oslovil čo najlepšiu výslovnosť angličtiny, navštevoval som v nedeľu pravidelne 2 razy bohoslužby v anglickom kostole a počas kázne som si každé slovo potichu opakoval. Pri všetkých cestách, ktoré som robil ako poslíček, nosil som v ruke knihu, aj keď pršalo, a niečo som sa z nej učil naspameť. Na pošte som nikdy nečakal len tak a vždy som niečo čítal. Tak mi pomaly silnila pamäť a po 3 mesiacoch som mohol svojim učiteľom, pánovi Taylorovi a pánu Thomsonovi, každý deň na hodine ľahko predniesť 20 tlačených strán anglickej prózy, od slova do slova. A stačilo mi, ak som si ich predtým 3 razy pozorne prečítal. Tak som sa naučil naspameť celého Goldsmithovho vikára Wakefieldského a Scottov román Ivanhoe. Pre veľký nepokoj som málo spal a prebdené hodiny som strávil tým, že som si opakoval, čo som predtým večer čítal. Pretože pamäť sa v noci lepšie sústreďuje ako vo dne, mal som z toho nočného opakovania veľký osoch. Odporúčam tento postup každému. Tak sa mi za pol roka podarilo dokonale ovládnuť angličtinu. Tú istú metódu som potom použil aj pri francúzštine. Za ďalší pol rok som ovládal aj túto reč. Z francúzskej literatúry som sa pritom naučil naspameť Fenelonové príhody Telemachove a román Paul et Virginie od Bernardine de Saint-Pierre. Týmto neustálým nadmerným štúdiom mi pamäť za rok tak zosilnila, že som sa potom už veľmi ľahko naučil po holandsky, španielsky, taliansky a portugalsky. Ani na jeden z týchto jazykov som nepotreboval viac ako 6 týždňov, aby som ním plynule hovoril a písal. Pedagógovia majú proti tomuto spôsobu štúdia námietky. V skutočnosti je pri jazykovom štúdiu každá metóda dobrá, ak sa uplatňuje dôsledne. O rozbor tejto otázky nám však nejde. Na tomto mieste nás zaujíma len sledovanie metód, akými si mladý Šlíman kliesnil cestu k neskorším úspechom. Cez hlad a biedu. Cez také nepríjemnosti ako stroskotanie na mori a pľúcna choroba. Ich spoločným menovateľom je cieľavedomosť a vytrvalosť. Tieto úspechy a zvýšenie platu o 800 zlatých ročne ho podnietili, aby sa dal do štúdia jazyka, ktorý ešte nikdy neštudoval. Ruštiny. Ak ju považoval za jazyk zo všetkých najťažší, zaiste sa mu ako Neslovanovi nečudujeme. Jediné ruské knihy, ktoré som si zaobstaral, boli nejaká stará gramatika, náučný slovník a zlý preklad príhod Telemachových. Napriek všetkému úsiliu sa mi nepodarilo nájsť učiteľa ruštiny, pretože okrem ruského vicekonzula pána Tannenberga, ktorý mi nechcel dávať hodiny, nebolo v Amsterdame človeka, ktorý by rozumel jedinému ruskému slovu. Začal som teda nové štúdium bez učiteľa. A za niekoľko dní som si s pomocou gramatiky vril do pamäti písmena ruskej abecedy a ich výslovnosť. Potom som si opäť podľa starej metódy písal krátke články a učil som sa ich naspameť. Pretože mi úlohy nikto neopravoval, boli zaiste smiešne zlé. Ale snažil som sa vyhýbať chybám praktickými cvičeniami a naučil som sa teda naspamäť celý preklad Telemacha. Potom mi zišlo na um, že by som robil rýchlejšie pokroky, keby som mal niekoho, komu by som mohol Telemachové príhody rozprávať. Angažoval som si teda za 4 franky týždenne jedného starého žida, ktorý potom ku mne chodil a každý deň počúval celé 2 hodiny moje ruské deklamácie, z ktorých nerozumel ani slabiku. Uplatňovanie tejto metódy bolo spojené s určitými ťažkosťami, ktoré vyplývali z toho, že steny v holandských domoch bývajú pomerne tenké. Počas svojich štúdií ruštiny dostal Schliemann 2 razy výpoveď z bytu pre rušenie susedov hlasnými rečami, ktorým nikto nerozumie. Avšak všetky tieto ťažkosti neschladili moje nadšenie. A za 6 týždňov bol som už schopný napísať svoj prvý ruský list. A jeho adresát, pán Vasilij Plotnikov, agent petrohradskej firmy PN Malutin v Londýne, mu rozumel. A keď prišli do Amsterdamu ruskí kupci Matvejev a Frolov, aby sa zúčastnili aukcie Indiga, Heinrich Schliemann sa s nimi na vlastný i všeobecný údiv dohovoril.

V januári 1846 za treskúcej zimy a snehovej fujavice dorazil Šlíman do Petrohradu. Nikto mu neveril, že cestu z Amsterdamu prešiel iba za 12 dní. Celá táto história sa zdala napokon neuveriteľná aj jemu. Na jar 1844 ho prijal pán Bernhard Heinrich Schröder na skúšku. Opäť pracoval v obchode s koloniálnym tovarom, lenže firma Böha Schröder bola iný podnik než firma pána Hickstetta. Mala vlastné plantáže v Holandskej Indii, vlastné lodstvo a šéf mal pracovňu, ktorej sa nevyrovnal ani salón na zámku Štralického vojvodu, kam ho vzal kedysi otec jedného spolužiaka, vojvodov Lokaj, aby sa pochválil, akým pánom slúži. Na jeseň 1844 vstúpil do tej pracovne druhý raz. Vošiel ako pomocný účtovník a vyšiel ako vedúci zahraničnej korešpondencie. Potom do nej chodieval častejšie. Presne o rok a mesiac po vstupe do služieb firmy sa stal prokuristom. Mal vtedy 23 rokov a všeobecnú autoritu. Šéf ho považoval za nenahraditeľného spolupracovníka. Iste je príbuzný starého pána. Vraveli si kolegovia v kancelárii v úžase nad jeho závratnou kariérou a mrzelo ich, že si ho ešte prednedávnom posílali po desiatu. Možno je jeho nemanželský syn. To, ako sa vyzná v Indigu, zaiste zdedil po ňom. Potom prišla jeho veľká príležitosť a dokázal pri nej zvláštnu prezieravosť. Vedel ju nevyužiť. Asi štvrť roka po odchode ruských kupcov prišiel list z Moskvy. Adresovaný bol nie firme, ale jemu. Otvoril ho pred šéfom. Gaspadin Živago, moskovský kupec prvej gildy, si mu dovoluje navrhnúť, aby utvorili spoločnosť pre obchod s Indigom. On, Živago, by vložil do podniku 50 až 60 tisíc strieborných rubľov a gaspadin Šlíman svoje znalosti európskeho trhu. Zisk by sa delil rovnakým dielom. Ak má Živago tie peniaze, je to pre vás bez rizika, povedal po chvíli pán Schröder. Pôjdete? Poprvé, nikdy som ho nevidel, odpovedal Šlíman. A potom, som zamestnanec firmy Schröder. Vy ste mi pomohli hore. To zavezuje. Zostanem. Po týždni sa vrátil starý šéf k moskovskému listu. Rusko je krajina nesmiernych možností, terra incognita, prakticky neobmedzený trh. Dá sa tam zarobiť. Nemám dôvod svoje rozhodnutie meniť, prerušil ho zdvorilo Šlíman. Nemusíte, Heinrich. Uvažujte so mnou. Keď sa nebojí vložiť peniaze do Indiga ten Moskovčan, prečo by sme sa báli my? Nešli by ste do Ruska ako zástupca firmy Schröder? Firmy Schröder? Správne. Firmy Böha Schröder v Amsterdame, Anton Schröder and Company v Le Havre, ABCM Schröder v Terste, Schröder N. von Lennep v Smirne, Schröder N. Sie v Rio de Janeiro a pochopiteľne i obidvoch našich firiem v Nemecku. Pôjdem, mein Herr. A išiel. Z Amsterdamu vyrazil na Vianoce a do Petrohradu prišiel práve na Vianoce. Ako si sa ten ruský kalendár oneskoruje. Ale tým lepšie pre toho, kto ide vpredu. Dal si natlačiť vizitky. Genrich Ernstovič Šlíman. Navštívil prvú gildu petrohradských veľkoobchodníkov, štátnu banku a dve alebo tri ministerstvá. Všetko za jediný deň. Načo ten chvat? Čudoval sa každý. Nuž, človek zo západu. Príde na úrad práve keď popíjaš čaj. A ako vyskakuje, keď počuje slovo búdet. Šlíman toto slovo skutočne nenávidí. Nejaké budet, ale si čas, dnes, hneď, okamžite. A tak sa mu podarilo to, čo zatiaľ v Rusku nikomu. Za necelý týždeň založil filiálku veľkej zahraničnej firmy. Že si takmer nevšimol Nevu? Že nevidel ani palác Admirality? Veru nie. Akýže obchod urobí človek s Nevou či s Korobovou vežou? Že treba vybaviť množstvo formalít v Moskve? Dobre, ide sa do Moskvy. Za týždeň, holúbok, búrka je v stepi. Vlastnú ženu by kresťan nevyhnal. Počul som, že ruskí i zvoščici sú odvážni muži. Odpovedal a položil na stôl 5 strieborných polrubľov. Na druhý večer bol v Moskve.
Pred 10:00 ráno sa tu nedá s niekým hovoriť? Dobre, ide sa na trh. Niekam, kde je veľa ľudí. Ako vlastne vyslovujú to tvrdé R? A tie čudné, mäkké samohlásky, ako dávajú prízvuk? A tak to robil celý týždeň, deň čo deň. Bol spokojný. Ruskí kupci sú dobrí partneri. Všeličo im trvá dlhšie, všeličo u nich nechápe, ale majú formát. Majú zmysel pre veľké plány. Sú veľkorysí ako celé Rusko. Rozumie si s nimi. Sú z mladej generácie podnikateľov, do ktorej sám patrí. Dá sa s nimi pracovať, dá sa s nimi zarábať. O nič inému nejde.

Rozhodol sa usadiť v Petrohrade. Byt by mohol mať aj skromnejší, aj bez lokaja by sa zaobišiel. Vzbudzovalo by to však nedôveru. Chce sa celkom prispôsobiť. Dlhý kožuch, fúzy a brada, cylinder, veľké prepitné, na všetko si zvykol. Okrem vodky a kariet. Ba i pribral. Zárok je tučný ako správny kupec. A po rusky hovorí, ako by sa narodil v Piteri. Už v prvých mesiacoch v Petrohrade a Moskve korunoval moje úsilie taký úspech, aký ďaleko prekonával najsmelšie nádeje mojich šéfov i moje. Stal som sa pre firmu BH Schroeder nenahraditeľný a zabezpečil som si tak celkom nezávislé postavenie. Mal som pri svojich obchodoch také šťastie, že začiatkom roka 1847 som sa dal zapísať do gildy ako samostatný veľkoobchodník. Popri tejto činnosti som zostal i naďalej v nezmenenom pomere k pánom BH Schroeder v Amsterdame, ktorých agentúru som viedol 11 rokov. Pretože v Amsterdame som si osvojil dôkladnú znalosť indiga, obmedzil som svoj obchod temer výhradne na tento tovar. A kým môj kapitál nedosiahol 200 000 frankov, poskytoval som úver jedine tým najspoľahlivejším firmám. Musel som sa tak spočiatku pochopiteľne uspokojiť aj s menším ziskom, ale nič som pri tom neriskoval. Posadnutý zarábaním peňazí pracoval 16 hodín denne, ako u pána Hickstetta, a zarábal na ruskom indigu presne toľko ako pán Schroeder. Koncom roku 1849 dostal výkaz z banky. Jeho osobný majetok prekročil 50 000 strieborných rubľov. Na tento deň čakal. Sadol si za písací stôl so strieborným svietnikom, aby napísal 9 listov, súkromných listov. Prvý otcovi. Posielal mu peniaze, aby si kúpil niekde v Mecklenburgsku malé gazdovstvo a žil riadnym životom. Druhý až 8 bratom a sestrám. Každý z nich ich nadlho zbavuje finančných starostí. 9. do Ankerzágenu s príkazom správcovi cintorína a príslušnou sumou, aby dal postaviť na hrob jeho matky veľký kríž z tepaného železa. Pred 10. sa hlboko zamyslel. Od onoho večera, keď počul z úst opitého mlynára Homérové verše, si v duchu stále opakoval. Musíš mať peniaze, ináč nevykopeš Tróju. Nie, vzdelanie samote nestačí. Márne by si bol učený ako Winkelmann. Na hľadanie Tróje by si nezohnal prostriedky. Nijaká akadémia ti ich nedá. Nikto predsa v jej niekdajšiu existenciu neverí. Ale teraz už mal peniaze, aby svoj plán z detských liet začal uskutočňovať. Vzal si nové brko, vymenil sviečky a dal sa do písania. Adresátom jeho listu bol dvorný kapelník Lane v Neustrelici. Stručne mu opísal svoje priaznivé hmotné pomery a poprosil ho, aby zašiel k pani a pánu Mainskovcom a požiadal ich jeho menom o ruku slečny Miny. Prišla odpoveď. Mina sa niekoľko dní pred listom z Ruska vydala. Heinrich Schliemann sa prvý raz v živote zrútil. Mal padnúť celý plán z detstva. Ešte sa nespamätal a prišiel ďalší list. Jeho brat Ludvík sa vraj pred rokom odsťahoval do Ameriky. Zlatá horúčka ho zlákala do Kalifornie. Naposledy písal z nejakého Sakramenta, alebo ako sa to volá. A teraz je nezvestný. Sú obavy, že zahynul. Rozhodol sa vypátrať, čo s ním je. Áno. Vo veľkom byte, ktorý dal zariadiť pre Minu, by teraz nevydržal. Pôjde do Ameriky.

Nemá boh Poseidón Šlímana rád? Presne uprostred Atlantiku rozpútal búrku a obrovská vlna zlomila lodné koleso a hriadeľ. Vysoký komín parníka sa naklonil, na palube vypukla panika, kapitán vytiehol revolver, aby zabránil spusteniu záchranných člnov do istej záhuby. Nejaké obavy. Napneme pomocné plachty a poplávame ďalej. Vietor však vial od severozápadu a za 16 dní pristála loď v Liverpoole, odkiaľ vyplávala. Kedy ide ďalší parník? O 10 dní? Išiel teda do Londýna, vybavil niekoľko obchodných záležitostí a navštívil Britské múzeum. Pol dňa stál pred fejdiovými reliefmi z Parthenona, ktoré priviezol Lord Elgin, keď si trochu širšie vysvetlil sultánov Ferman, že si smie odviezť z Atén niekoľko kameňov. Nie, na to ešte nie je čas. Treba ísť do Amsterdamu, zariadiť obchody na čas dlhej neprítomnosti v Európe a potom prinútiť more. Tretí pokus o cestu do Ameriky sa mu potom podaril. V New Yorku sa zdržal len do odchodu prvého ohnivého voza na západ. Až na malú prestrelku s banditmi prebehla cesta bez vzrušujúcich príhod. V Sakramente sa už v staničnom bare dozvedel, že jeho brat je mŕtvy. V tomto prekliatom hniezde dobrodruhov všetkých rás a národov ho každý poznal. Mal hotel a predtým šťastie, že našiel veľkú zlatú žilu. Umrel na injekcie, pretože lekár mal honorár za kus a dal mu ich viac, ako zniesol. Na 25 000 dolárov odhadoval jeho majetok. Celý sa však presťahoval do vreciek jeho partnerov a z nich zase do herní a k ženským. Súdiť sa s nimi? Na divokom západe má právo len ten, kto má rýchlejší kolt. Dal mu teda postaviť na hrob pomník a vrátil sa na východ. Prvou jeho zastávkou je Washington. Pretože v Spojených štátoch neurčuje hodnotu človeka šľachtický pôvod ako v Rusku, ale bankové konto, môže si dovoliť navštíviť i hlavu štátu. O 7. večer som zašiel k prezidentovi USA Fillmoreovi a povedal som mu, že želanie navštíviť túto nádhernú krajinu a zoznámiť sa s jej vodcami ma priviedlo k tomu, aby som sem prišiel z Ruska. Za prvú a najväčšiu povinnosť považujem, aby som ho osobne pozdravil. Prijal ma veľmi srdečne, predstavil ma svojej panej, dcére a otcovi. Posedel som s ním pol druhej hodiny. O čom hovorili? O možnostiach kapitálových investícií v hutnom priemysle, o stavbe železníc, o plantážach cukrovej trstiny, o možnostiach obchodu s Ruskom, o Košútovi, s prezidentovým otcom, o Elginových mramoroch a s dámami o ruských kožušinách. Ste pionierská povaha, Mr. Schliemann. Pravá americká povaha. Nič by ma ako prezidenta štátov väčšie netešilo, ako keby ste sa u nás natrvalo usadili. Ale Schliemann chcel predovšetkým trocha cestovať. Chcel vidieť, ako sa dorába trstinový cukor, ako vyzerajú bavlníkové plantáže, aké rentabilné sú železničné trate. To všetko mohol pre svoj obchod potrebovať. Na severe si prezrel bane a oceliarne, v južných štátoch nekonečné lány bieleho zlata, dorábaného čiernymi otrokmi, zaujímali ho i lesy a pradiarne. Pretože sa nemienil vrátiť do Petrohradu s menšou sumou peňazí, než za kou prišiel sem, vybral sa znova na zlatý západ medzi zlatokopov. Prišiel do San Francisca, ktoré vyrástlo takmer za noc z neznámej dedinky pri španielskom kláštore svätého Františka na rozprávkové veľkomesto. Rozprávkovo bohaté, ale z dreva, z narýchlo zbitých barakov, s nedostatkom vody a s neuveriteľnou zmesou širokých zálesáckých klobúkov, mexických sombreros, talianských červených šatiek a ruských papách. Kockované flanelové košele sa tu striedali s modrými blúzami a cylindre s čínskymi vrkočmi. Len jedno mali tu ľudia spoločné. Túžbu rýchlo zbohatnúť a revolvery. Môže medzi týmito ľuďmi obstáť? S krompáčom, lopatou, ryžovacou panvicou? Sila svalov nebola nikdy jeho prednosťou, bol zlatokopom iného typu. Ale o tom už nemusel premýšľať vo Frisku. V tú noc, keď mu vrátnik vo fraku a s veľkou pištoľou obstaral za neslýchaný úplatok nocľah, mesto vyhorelo. Požiar, ktorý vzplanul pri nejakej bitke v bare, sa šíril po drevených budovách rovnakou rýchlosťou ako vietor od Pacifiku
a do rána ľahlo San Francisco popolom. Celé. Okrem niekoľkých domov a hotela na Telegraph Hill, v ktorom spal Schliemann. Druhý deň na to bol už v Sakramente. A na tretí deň našli zlatokopovia po návrate zo svojich ryžovísk na nárožiach a barových stoloch oznámenie, že Mr. Henry Schliemann otvoril k službám banku, v ktorej kupuje za najvyššiu cenu hocaké množstvo zlata za americké doláre, alebo ho vymienia za bezpečné dlhopisy, alebo prijíma pri najvyšších úrokoch do úschovy. Na túto myšlienku ho priviedol náhodný rozhovor so španielským zlatokopom, ktorý ho požiadal, aby mu zaplatil večeru, pretože všetko prehral. A prečo, človeče, hráte? Je to predsa jediná zábava v tomto diablovom hniezde, senor. Mám čakať, kým ma niekto olúpi? Mať zlato u seba je veľmi nebezpečné. Môj peligroso. Vpália človekovi medzi rebrá guľku a príde o svoje zlato o mnoho nepríjemnejším spôsobom ako pri kockách. Pochopia zlatokopovia význam tejto banky už pre svoju osobnú bezpečnosť? Pochopili. A čoskoro sa medzi nimi rozšírilo, že s bankárom možno hovoriť vo všetkých rečiach sveta a že váži presne a poctivo. O 6 ráno otváral Schliemann svoju banku a o 10 večer ju zatváral. Pravda, je to jediná miestnosť v drevenom baraku a jediným jej zariadením je dlhý pult so stoličkami a pokladnicou. Vo svojej banke aj je a spí. Sám je jej riaditeľom, účtovníkom i vrátnikom. Aby sa prispôsobil miestnemu folklóru, kúpil si veľký revolver. Najväčší, aký sa dal zadovážiť. Zavesil si ho prekliato nízko a rozšíril o sebe, že je prekliato dobrý strelec. A keď ho nikdy nepoužil ináč ako ťažidlo, mohol hovoriť o veľkom šťastí.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Rudolfom Fritzmanom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
2: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Pozývam vás vypočuť si koncert Hudba.sk. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba.sk bude výber nahrávok z tvorby Juraja Beneša a vzhľadom na blížiace sa výročie Slovenského národného povstania prvou skladbou v dnešnom koncerte Hudba.sk budú tri monódie venované Slovenskému národnému povstaniu pre soprán, dvoje huslí, violončelo a čembalo od Juraja Beneša na texty Pavla Orsága Hviezdoslava. Účinkujú soprán Marta Nitranová, Anna Kvido Holblingovci husle, Jozef Sikora violončelo, Alexander Katarino čembalo. Diriguje autor Juraj Beneš.

Soprán Marta Nitranová, Anna Kvido Holblingovci husle, Jozef Sikora violončelo. V koncerte Hudba SK ste si vypočuli tri monódie venované Slovenskému národnému povstaniu pre soprán, dvoje husly, violončelo a čembalo od Juraja Beneša na texty Pavla Orsága Hviezdoslava. Pokračujeme druhou skladbou z tvorby Juraja Beneša. Vokálne dielo, koncertná ária pre bas a orgán na Danteho texty O virtu mia. Juraj Beneš, Dante Alighieri, Sergej Kopčák bas, Ján Vladimír Michalko, orgán.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.
1: V čítaní na pokračovanie tentoraz nájdete výber z knihy Jaroslavy Blaškovej Happy Endy.
2: Bermudský trojuholník. Drahá E, pýtala si sa, ako sa veci u nás vyvíjajú. A ja som si zaumienila, že dosť bolo nárekov, odteraz ti budem písať len veselo. Môžeš si nás teda predstaviť takto. Žijeme na tej našej ulici v Bermudskom trojuholníku. V domci oproti, naľavo, bývajú Holandiania. On bývalý školník, ona veľká symetrika, diriguje to tam ráznou rukou, obom ťahá na 80-ku. Školník má leukémiu. Počúvam na ňo veľké sťažnosti. Buď spí, alebo si v suteréne leští topánky do krematória. Už sa nevie dočkať a baba zúri. Zatiaľ, čo on je pod schodmi, ona hore chystá pomstu. Vymýšľa, kam si spolu vyrazia. Má nejaké zdedené peniaze. Študuje katalógy s morskými výletmi. Jej vášeň je plavba parníkom k Mexiku či k brehom Panenských ostrovov. Parníky jej lahodia sú elegantné. Netreba sa vláčiť z kuframi, trepať sa po hoteloch. Človek si sedí, srka na palube biele víno a predsa je nepretržite v pohybe. Vlani ho vliekla do horúcich pekiel k Venezuele a potom sa trpko sťažovala. Školník trucoval, ležal dolu v kabine a spal. Aj teraz len spí, keď si práve nekefuje oblek do krematória a odmieta s ňou lietať po kresťanských spolkoch a roznášať po domoch zbožné brožúry o potrebe lásky k blížnemu. Pravý roh nášho bermudského trojuholníka tvorí dom oproti, kde býval druhý školník z Británie. No už nebýva. Je v chorobinci. Už 2 roky. Chorobince sú tu čertovský drahý špás. Jeho žena ráta každý šesták. Referuje o trubičkách, čo mu odvádzajú vodu z mozgu a raz do týždňa za ním cestuje. Niekedy sa vracia plná nádeje, že už melie z posledného. Hadičky mu odpojili, odváža domov jeho župan, papuče, ešte sa môžu hodiť. 3 dni sa nič nedieje, potom sa pýtam, ako sa darí Arturovi. Ale znechutene hodí rukou školníčka. Predstavte si, zase sa pozviechal a vezie župan a papuče nazad. Spodný hrod trojuholníka je náš slovanský domec, kde sa mi môj brilantný muž po porážke premenil na vtáčika, bezmocného chudáčika. Ráta si prsty na pravej ruke a raduje sa, že ich má 4. Do 5 nenaráta. Tak žijeme v osudovom trojuholníku. A ja si spomínam, ako sme sa kedysi dohadovali, kto je ten Godot v Beckettovom čakaní na Godota. Nazdali sme sa, že asi Boh čoraz možno predsa len zasiahne a posotí 2 absurdných klaunov z nezmyselných kopancov do zmysluplnejšieho variantu života, že pre nich predsa musí byť východisko. Teraz sa obávam, že Godot je ktosi iný. Stárená s kosou, definitívne východisko. A po ňom Boh vie. Veď aj my sa dozvieme. Predbežne školník oproti, naľavo, neunavne leští topánky do krematória. Školníčka napravo vozí župan s papučami tam a späť a roztrpčenie sa sťažuje. No, tak prosím, hen tam na konci ulice muž umrel z nenazdajky, z ničoho nič. A my tu vyčkávame po daromnici. Ja zatiaľ varím vtáčikovi kašičky, umývam bezmocné ručičky, čo má každá 5 prstov, no zrátané sú iba 4. Dúmam o Godotovi. Váham, či ho vyzerať z obloka ako jar, ako poštár, a či ho odohnať nazad k Beckettovi a jeho absurdným klaunom. Keby tak človek vedel, čo si má želať. Toto je, Evi, môj veselý list o nás a o Bermudskom trojuholníku. Objímam ťa. Napíš, tvoja školníčka.

0: kyanit. Drahá E, hoci sa nič nedeje a ja len hliviem, som veľmi unavená a čas sa mi prepadáva medzi prstami ako čierne zrnká ruženca namočeného do husacej masti. Aké hlúpe, aké márne, povedal by miláčik Čechov. Vydržali sme aj s 50 miliónmi ďalších ten veľký blackout. Dušičkovi som dala na noc baterku, ja som si svietila mesiacom, o ktorom sa takto dokázalo, že nie je na elektrinu. Náš 5-ročný Andrej: Mamička, je mesiac pánbožková reklama? A tvoj 5-ročný Myšič, keď si sa ho opýtala: Myšičko, čím by si chcel raz byť? Mamička, ja by som chcel byť motýľom. Takto sa mi z pamäti vynárajú detské hlásky, zvlášť vítané v týchto skľúčených dňoch. Ináč, dušička je v navrátenom detstve veľmi milé a sladké bábo. Stále mi buskáva ruky a neverila by si aj len sukne, ako začia s trubadúrov. Neviem, odkiaľ sa to v ňom berie. Strašne na mne visí. Nedovolí ani, aby som si odskočila po kávu, keď ju zabudnem kúpiť. V samoobsluhe tlačím jednou rukou vozík, druhou za sebou ťahám starčeka, ktorý poslušne cupká a nepúšťa sama. Snáď si v tej svojej stálej úzkosti myslí, že kým som s ním, nič sa mu nemôže stať a zdáni smrť na ňo nedočiahne. Možno by mi mal narásť hrebienok, že som nad ním odrazu získala takú moc, no nič mi nerastie. Je celý vydesený a stratený, skrátka dieťa. A ja som v role všemocnej, ale aj zviazanej mamy. Drá sa mi to srdce. Ale sľubovala som ti veselý list. Chápeš, niekedy na mňa padá stiesnenosť, najmä večery sú ťažké. Nechcem sa stále vrhať na krk Andrejkovi, má sám starosti nad hlavu. Tak som si povedala: Sova stará, máš predsa dvoch synov. A zavolala som SOS, nášmu Barečkovi, že potrebuje morálnu oporu, nech mi zavolá. Nahrala som mu to na odkazovač a čakala. Deň, dva, štyri, deväť. Už mi bolo jasné, že to záchranné lano ku mne nehodí. No hľa, hľa, noc. 11. hodina odbila, keď lampa ešte svietila a lampa ešte horela, čo nad kľačadlom visela, ako básni Erben. Telefón zazvoní a: Ahoj, mamička, nedostal som sa k tomu, aby som ti zavolal, hoci sú to už 4 dni, nie 4, myslím si, 11. A Marek, mal som toho veľa na tanieri. Pauza. Tanier ho zrejme inšpiruje, takže pokračuje. Držím teraz veľkú dietu. Je ozaj účinná, vedecky doložená. Treba ísť do bioobchodu a tam si kúpiť organicky dopestované citróny. Je dôležité, aby boli organicky, ozaj organicky pestované. Potom zoberieš krčach pramenitej vody. Pamätaj si to, pramenitá, kupovaná voda, žiadne jedy z vodovodu. Do krčahu, čo má zhruba 2 litre, vytlačíš 6 citrónov a potom dôkladne posypeš nahrubo pomletým kyanidovým pieprom. Teda opakujem, voda, citróny, piepor, ktorý si sama rozdrvíš v mlynčeku a rozmiešaš vo vode. Všetky prvky musia byť čerstvé, aby sa kúra nezmárnila nejakým nedbajstvom. Rozumieš? Bioobchod, citróny, pramenitá voda a čerstvo mletý kyanid piepor. Opakoval, ako by hovoril s nejakou emigrantkou. Dávka ti vystačí na jeden deň, potom ju opakuješ na prvý záťah 6 týždňov. No môžeš v nej pokračovať. Citróny dodávajú telu všetky vitamíny, voda preplachuje zapchaté bunky a kyanid to všetko dezinfikuje a navyše brzdí pažravosť. Ja to robím už 13. deň a cítim sa výborne. Ani ti nemusím hovoriť, že nič iné nezoberieš do úst. Je to šoková kúra a skutočne funguje. Vyskúšal som ju a ty mi potom ako zvyčajne nehovor, že nefunguje. Musíš si už raz dokázať, že máš pevnú vôľu. Chceš, aby som ti to zopakoval?
1: Netreba. Ja si to, Mareček, zapamätám. No vieš, nevolala som ti preto, že chcem schudnúť, totiž chcem, ale momentálne som v situácii, veď mi zomiera muž.
0: Viem, už to trvá dosť dlho, ale myslí trochu aj na seba. Musíš byť v dobrej kondícii, musíš prísť na iné myšlienky. Mala by si si na deň odskočiť do Toronta, do galérie a tak. A kým si doma, tak si pamätaj, pramenitá voda, citróny a kyanidový piepor. Pre istotu si to radšej zapíš.
1: Dobre, Mareček, zapamätám si. A ešte aj zapíšem.
0: Tak čau, mami, zavolaj mi častejšie, vieš, že mi záleží na rodinných vzťahoch, krv nie je voda.
1: Koniec. Chvíľu som sedela so slúchadlom v ruke. A potom som dostala záchvat smiechu. Spomínaš si, ako sme si hovorievali? To básnik nevymyslí, to len život dá.
0: Vonku naprogramované kým, čím drnčali zbesnené cikády, diluviálny mesiac sa kochal mojim papradím, dušička, skrútený do embryonálnej polohy, spal. Tak teraz spáva. A bol ho pod prikrývkou celkom malý batvoštek. Rozhovor s Markom mi nevychádzal z hlavy, no po týždni, ty sa tomu nebudeš čudovať, som si povedala, nech to čerti berú. A kúpila som si citróny v samoobsluhe, v žiadnom bioobchode, a kyanidový piepor, ktorý sa správne po slovensky volá čierne korenie, lenže to nemá ten cvenk. Načapovala som si do pohára vodu z vodovodu, vytlačila do nej citróny, do tekutiny som namlela kyanid. Teraz to pijem. Žiaducu zmenu na váhe však nepozorujem, a možno aj preto, že tú gebuzinu zajedám domácou klobásou a dobrým poľským chlebom. O večernej čokoláde radšej pomlčme. No nevzdávam sa. Veď raz by som si už naozaj mala dokázať, že mám pevnú vôľu. Dni plynú. Môj starček sa stráca bez vedecky prevereného nápoja. Ak by na mňa znova sa dala skľúčenosť, napijem sa rovno vody, hoci krv nie je voda. Objíma ťa tvoja verná, hoci neorganická, kyanidom za to riadne posypaná je. Yeah.

0: hazardy. Drahá E, často u nás plynie ako stojatá voda. Siakne do zeme, zmizne, zelený povlak zostáva, nič pozoruhodného sa nedeje. Slovo pozoruhodný však naznačuje, že treba dávať pozor. Kto si všíma, všeličo uvidí. Tak napríklad na našej prechádzkovej ulici Applewood som predvčerom, keď sme tadia s dušičkom cupkali, zazrela medzi záhradkami a bungalovmi vari jedinú slivku v guelfe. Bola mladá, možno prvý raz zarodila, celá obsypaná nádhernými strieborno-fialovými slivčičkami. Hneď sa mi zachcelo zaspievať ódu na slivku. Aby si rozumela, tu sa patrí mať v záhrade okrasné stromy, kríky, byliny. Ak za domom uvidíš, že sa po drôtoch ťahá vinič, po kolíkoch šplhá fazuľa, vedľa kôpor a po zemi statné, bujné, zelené listy rebarbory, môžeš sa staviť, že tam bývajú Taliani, Gréci a ďalší takí Slovania. Slivku som si všimla prvýkrát a dlho ticho som stála za plotom. Na našinca pred takou parádou hneď padne nostalgia. Vynoria sa mladé roky, keď sme sa túlali alejami, stromoradím popri cestách a bez výčitiek sme šklbali slivku za slivkou. Ilegálna, chladom iskrivá sladká šťava nám tiekla po bradách. Ach, ach, ach. Včera do našej poštovej schránky zasa čosi spadlo. Bola to knižočka Tumrov, ktorú každý mesiac vydáva reformovaná cirkev v Oklahome. Hádže nám ju školníčka, holandňanka z domu oproti, tá, čo stále hľadá zámorské výlety, zatiaľ, čo jej školník si v súteréne pigluje puky na gatiach do krematória. Holandianka je dobrovoľná kolportérka a pre časopisy vyberá domce, v ktorých žijú zbožné duše pokorné. Keďže môj muž sa volá Pokorný, spadáme do jej kategórie. Na obálke septembrového čísla je vynikajúca fotografia nedohľadných lánov posiatých žlto-oranžovými hlavami obrovských pumpkinov, čiže tekvic. Vyzerajú ako dračie vajcia z hororu a už podupkávajú od nedočkavosti. Blíži sa noc strašidiel, naše dušičky. Vtedy existencia tekvíc vrcholí, vydlabané s príšernými vyrezanými tvárami a sviečkou vo vnútri budú stáť pri prahoch a 10 pútničkov takisto preoblečených za strašidlá. Halloween je jeden z najpopulárnejších sviatkov. V knižočke Tumorov bývajú krátke kázne, na každý deň jedna stránka, hore je titul a ako som ju otvorila, padol mi do očí nápis God is handkerchief. Boh je vreckovka. Tí reformovaní kresťania sú seriózni ľudia, žiadna banda dadaistov, surrealistov, programových rúhačov. Čítala som ďalej a upokojila som sa. Náš milý Pán Boh je veľká vreckovka, čo osuší všetky slzy, aj tie najtrpkejšie. Utešiteľ, žiaden zhúžvaný šnuptichel. Citát zo Zjavení, on bude s nimi, zotrie im každú slzu z oču. No dobre. Ako vidíš, moje fňukanie o dňoch, v ktorých sa nič nedieje, je iba dôkaz mojej nevšímavosti a lenivosti ducha. Veci sa dejú. A aké? Toť večer som v televízii videla reportáž. Manžel z tej veľmi slávnej ženy mal narodeniny a ona pre ňo ako dar zorganizovala povolenie zoologickej záhrady, aby mohol vstúpiť do klietky s tasmánskym drakom. Jašter pretrváva zvyčajne v katatonickom strpnutí, no asi vzrušený návštevou celebrity prebral sa, skočil a oslávencovi odrizol nohu. Hneď sa tam vrhli strážcovia, nohu ob ľude vyrvali a už húkali sanitky a v špitáli pohotovosť. Odriznutú nohu prišli späť. Televíznemu štábu sa žiaľ nepodarilo byť na mieste, keď sa dráma odohrávala. Kamery sa dohrnuli, až keď bolo počine, ba aj krv zmytá. vieš si predstaviť, ako ľutovali? Mohli ukázať iba klietku, dosť veľký, dvojito oplotený priestor s betónovou vodnou mlákou. Mohli už nasnímať len hrdinu dňa, tasmanského draka. Je to jašter veľký, zhruba ako aligátor, tučnejší, so záhybmi sivej kože pod papuľou, ozaj ohystný zver. Už zasa predstieral katatonický spánok, len tu a tam pootvoril ťažké viečka a zaškeril sa do kamier zlomyselne a uspokojene. Pripomínal generalisima Stalina. Človek sa musí zamyslieť, čo viedlo hviezdu, aby mužovi zorganizovala na narodeniny také privilégium. Má ho azda za rytiera, čo ako svätý Juraj v brnení môže zväčšiť svoju slávu iba tým, že premôže draka? Alebo ho vyprovokovala a manželia sa stavili: ty chudák, ty sušienka, ty padavka úbohá, o čo, že sa do klietky neodvážiš? A o čo, že sa odvážim? Potom už nemohol iné, než tam vliesť. A možno ho kráska na dne duše nenávidí a celý happening zosnoval ako nádhernú pomstu. Ja ti ukážem, ty idiot. Ja ti tie tvoje idiotské narodeniny osolím, že na to do smrti nezabudneš. A osolila. A idiot na ne do smrti nezabudne. Celá tragikomédia môže byť aj dôkazom, že smotánka sveta je taká rozmaznaná luxusom, taká omrzená radovánkami, že keď si chce ozaj prežiť čosi extra, musí si dať tasmanskému baziliškovi otriznúť nohu. Táto príhoda ma vedie aj k nedávnemu rozhovoru s kamarátkou Milatkou. V lete oslávila bez krkolomností 84. narodeniny, ale nedaj sa klamať číslom, je stále ohromná fešanda. Zatelefonovala mi, žije v Otave, a sviežým hlasom švitorila: počuj, Jarka, vieš, že teraz všade razia heslo žiť treba nebezpečne? Dosť som o tom rozmýšľala a potom som si povedala: dobre, keď nebezpečne, tak nebezpečne. A tak som sa rozhodla, že to urobím.
1: A čo pre Boha? Kúpiš si motorku?
0: Nie, nie, nie.
1: Budeš chodiť po vykričaných krčmách a nadväzovať známosti?
0: O to vie, že nie.
1: Začneš hazardovať na burze?
0: Bože, chráň.
1: Tak čo?
0: Rozhodla som sa, že si kúpim poriadne pohodlné kreslo.
1: To je ono?
0: Áno.
1: A v čom je to nebezpečenstvo?
0: V tom, že sa ešte odhodlávam na nové činy. Kto sa už v našom veku na novo zariaduje? A okrem toho, vieš, keď si sadám do svojho starého kresla, vysúva sa mi horná platnička.
1: Teraz už rozumiem. Neskôr som si lámala hlavu, čo za nebezpečenstvo by som si ešte vedela vymyslieť ja.
0: Vykradnúť sa v noci po tajomky, keď už chudáčik dušička spí, do nášho krásneho nedalekého parku a tam na tmavej oblohe pozorovať kozmické telesa. Ten park je vraj v noci jediným hniezdom tých, čo drogujú. Tak mi to šuškala Holandianka. Odkiaľ to vie, je záhada. Sedí po nociach doma rovnako ako aj ja. No na rozdiel odo mňa vždy všetko vie najlepšie. Vedela aj to, že drogy tam pašuje známy guelfský vietnamský gang. Tá novinka mi naočkovala nápad. Čo keby som sa ozaj odvážila do toho parku v noci? Po rokoch si tam splašila drahocený spít a ovlas unikla, prípadne neunikla, guelfskej protidrogovej polícii. Mohla by som získať tie zázračné biele kolieska a zasa produkovať svieže, svižné texty. Veď tak sme sa kedysi všetci nádejní majstri slovenskej literatúry krmili dexfermetrazínom a písali sme len tak hučalo. Kamarát Johannides mal celú zložitú procedúru: zapíjať kolieska červeným, dobre schladeným vermutom, trošička minerálky, pribyšovky a vyšľahané vaječné žltka, ale bez soli a vždy nalačný žalúdok. Aj tie nádherné časy. Také optimistické, také naivné, také nebezpečné. Na tej zakázanej jabloni uprostred raja asi rástli ohnivé jablká celé zo spídu, logicky servírované z papule hada.
1: Nevedomý pár neodolal a osudovo zlovestné pokušenie vábi dodnes. Čo iné by som ešte mohla? Do pochybných krčiem nepoleziem, hoci do jednej z nich chodia básnici. Čo by som tam robila, keď mi moje stupidné obličky nedovolujú piť? Nikdy mi nedovolovali. Starí kamaráti, kluboví vtáci, mi to dodnes zazlievajú. Po pochybných známostiach už vôbec netužím, ba ani básnici ma nevábia. Odolávam teda plná cnosti. Nocnosť sem, cnosť tam. Ono je to, Evi, proste. Ja sa do parku aj do krčiem bojím. Ľahko sa mi predstiera pevný charakter. Veď by ma tam obrali ako kauky. Možno by mi aj moje drahé okuliare dokališili. A čo moje vnúčata? Ich baba, vykričaná narkomanka. Musím zostať pekne v teple, strážiť chudáčika a na najvyšší čítať torontský san, celý zasvetený hororom v Ontáriu. A kto sú vôbec tie autority, čo razia heslá ako žiť treba nebezpečne? Ja mám nebezpečenstva dosť, keď denne leziem hore po schodoch, alebo keď sa v zime brodím kanadským snehom, hore sypkým, dolu ľad. Aj s vriacou vodou narábam, keď si trikrát denne zalievam čaj z paliny a medvedice obecnej, zaručený života budič. A keď kto si zazvoní, hlbokou tmou idem k dverám, otváram na štrbinu, vonku stojí Číňan zababušený do vetrovky, strká mi prospekt a pýta sa, či si nechcem dať zaviesť plynový kozub. No, kozub by sa zišiel, aj plyn zaviesť. Táto predstava mi hneď vnúka ešte iné dramatické možnosti. Keď to však všetko zrátam, zisťujem, že na nebezpečenstvá mi chýba prebytok bujnosti. Nemám na to, aby som ešte provokovala osud. Niečo mi však predsa zíde na um. Nezadržateľne sa blížia moje nehorázne, necudne okrúhle narodeniny. Čo by som si vymyslela za extra pôžitok? Do klietky s baziliškom? Nie. No možno, čo keby som si obstarala nové, veľmi dobré kreslo? Viem, že je stvujú také, čo v nich telo leží nízko a nohy vysoko. To by sa moje praskajúce cievy zaradovali. Dokonca sú vraj aj také kreslá, čo ešte i masírujú zátylok. A ja mám vystúpenú platničku. Na moju dušu, možno si ja to kreslo kúpim a budem si v ňom pekne v pohodlí nebezpečne žiť. Drahá Evi, nežiada sa aj tebe trochu hazardu? Pamätáš, ako sme si za mladá hovorievali? Trochu života do toho umierania. Objíma ťa tvoja riskujúca.

Počúvali ste prvú časť čítania z knihy Jaroslavy Blaškovej Happy Endy. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudbu vybral Juraj Vajo, zvuková realizácia Peter Krajčovič. V réžii Petra Vilhana účinkovala Kveta Stražanová. Slovenský rozhlas 2009.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov, označovaných ako minimalisti, je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzovom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravím Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.
2: Rádio Devín, 100 rokov z archívu.
3: Hudba, ako ju nepoznáte.
4: Dnes na tému Scherzo. Príjemné počúvanie vám želá redaktor Samo Smetana.

Pôvodne talianske slovo scherzo označuje rýchlejšiu, živú až žartovnú skladbu. Bol to hudobný druh vyznačujúci sa zloženou piesňovou formou a rýchlým trojdobovým pulzom.

To bolo skerco v populárno-vokálnom spracovaní známeho vokálneho okteta Linha Singers, klasicistického skladateľa Antonína Reichu. Veľký rozkvet skerca nastal v 18. storočí, keď ho namiesto dovtedy obvyklého menuetu skladatelia začali zaraďovať do sonád alebo symfónií ako ich tretiu, niekedy aj druhú časť. Priekopníkom tejto dôležitej formovej zmeny bol Joseph Haydn, a zrejme prvé diela sonatového cyklu s použitým skercom sú jeho tzv. Ruské kvarteta. Vypočujeme si jedno z nich, bude to skerco z druhého sláčikového kvarteta Fizdur, hrá Panochovo kvarteto.

To bolo skerco z ruského kvarteta rakúskeho skladateľa Josefa Haydna, ktoré vzniklo pri príležitosti návštevy Viedne ruskej veľkokňažnej a jej manžela, neskoršieho cára Pavla. V 19. storočí sa skerco osamostatňuje, oddeluje sa ostatných častí symfónie či sonáty. Prehlbuje sa kontrast medzi tempovo živým, hlavným, formovým a tematickým celkom skerca a jeho stredným triom pokojného lirického charakteru. V klavírnej literatúre sú veľmi obľúbené skerca od Frederika Chopina. Vypočujeme si jedno z nich, bude to skerco číslo 4 e-moll, zahraná mi svetoznámy klavirista Vladimír Aškenázy.

Okrem Frederika Chopina, ktorého skerco číslo 4 E-moll v podaní Vladimíra Aškenázyho sme práve počuli, ako samostatnú instrumentálnu skladbu komponovali ďalší romantickí skladatelia, napríklad Johannes Brahms, Bedřich Smetana, Edvard Hagerup Grieg, Henrik Wieniawski a mnohí ďalší. Vypočujeme si skerco Tarantela od poľského skladateľa Henrika Wieniawskiho. Na husliach hrajela Špitková a na klavíri Pavol Kováč. Milí priatelia, na ďalšie stretnutie sa teší od mixážneho pultu zvukový majster Marian Tarčík a od mikrofónu redaktor Samo Smetana. V ďalšej relácii si povieme niečo o skerce v hudbe 20. storočia a súčasnosti. Máte sa pekne a do počutia. Takže Henrik Wieniawski, skerco Tarantela.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.

diel. Uskutočniť svoje sny a predstavy nie je problém pre hrdinov amerických filmov. Tí sa rozhodnú a divák v prestrihoch pri svižnej hudbe pozoruje, ako sa menia každou sekundou. O 3 minúty sú to iní ľudia. Atraktívni, úspešní a blížia sa k naplneniu svojich predstáv. Normálny život taký jednoduchý nie je. Bojujeme s mnohými prekážkami. Tie najväčšie však nie sú okolo nás, ale v našej hlave. Soňa Koželová spoznala ženy, ktoré na chvíľu podľahli tlaku svojho okolia a svojim vlastným pochybnostiam. Dokázali však znova začať. Nepovedali si, neoplatí sa to, som stará, nemá to význam. Rozhodli sa konať. Ich cesta nebola ani rýchla, ani jednoduchá, ale možno práve preto má význam aj pre nás ostatných. Pri hľadaní názvu tejto relácie inšpiroval autorku bájny vták Fénix, ako symbol nesmrteľnosti a vzkriesenia. Fénix sa živil len rosou, odlietal do cudzích krajín a zbieral voňavé bylinky. Zapálil oheň, v ktorom zhorel na popol. Po 3 dňoch však vstal z popola, k novému životu, ustavične sa obnovujúca sila. Ako Fénix, to je názov fíčra Sone Koželovej o ženách, ktoré začali žiť po 40-ke. Spolu s autorkou účinkuje popri Pavlíne Ivanovej a Letícii Tandlmajerovej redaktorka relácie Iveta Bognárová. Zvuková spolupráca Ľuboš Klásek a Miroslav Masica.

Neexistujú silnejšie prekážky ako tie v našej hlave. Pomaly sa zamotávame do predstav o tom, čo sa hodí a čo nie v určitom veku. Ľahko sa vzdávame snov a napĺňame nejaké šablóny. Máme povinnosti. Niektoré sú ťažké a niektoré krásne. Sme manželkami, matkami. Sme to ešte stále my? A dokážeme sa k svojim snom vrátiť? Je to možné, keď máme 40, 50 rokov?

0: roku 1923 vyšiel v časopise Kvety článok Vilmy Steinerovej. Volal sa Ako sa mám cítiť?
1: Mám 40 rokov. Predvčerom sme tie narodeniny veľkolepo oslávili s priateľmi. Posedenie sa skvele vydarilo. Moja ovocná torta bola prijatá s veľkými ováciami. Som nesmierne vďačná za venovanú pozornosť. Všetky darčeky mi priatelia a rodina vyberali s láskou. V hektických prípravách na tento veľký deň som si neuvedomovala, čo znamená, keď som vyprevádzala posledných, najzácnejších hostí. Manželovho pána profesora z gymnázia povedal mi, keď mladosť odchádza, šediny dodávajú ľuďom múdrosť. Vážte si ich. I môj muž sa pousmial a pohľadil si svoju striebornú bradu. Vtedy som si uvedomila, že som sa ocitla v kruhu vážených a starších ľudí. Keď som si pred spaním česala vlasy, boli naozaj mierne prešedivené. A ja som odrazu videla samu seba ako staršiu dámu. Nenosím oblečenie žiarivých farieb. Nikdy som si naň nepotrpela, že som bola decentná osoba. Nemala som rada neviazanú zábavu, bavia ma knihy a jazyky. Hlavne v knihách som sa cítila slobodná a prežívam životy, ktoré sú mi inak vzdialené. Mám rada pokojné rozhovory s mojím manželom. Keďže nám osud nedoprial deti, viac si vážime jeden druhého. Som o 15 rokov mladšia a manžel ma vždy ochraňoval a radil mi. No a predvčerom som cítila, že ma prijal za rovesníka.

Mám 40 rokov. Som stará žena. Bola veľká podsta počuť slová chvály z úst pána profesora, ale ja sa jednoducho necítim byť taká, ako ma vidia. V duchu som stále ešte mladá dievča a málo som sa zmenila od chvíle, keď som sa vydala. Vždy som snívala, že ma v živote čaká niečo pekné a zaujímavé. Písanie do vášho časopisu čiastočne splnilo moje ambície, ale chcela by som ešte cestovať, spoznávať nové krajiny a ľudí. Môj manžel sa však cíti už unavený, práca v úrade ho vyčerpáva, teší sa na naše pokojné večerné rozhovory. Ja sa cítim sebecká, keď chcem, aby v lete so mnou cestoval do vzdialených krajín. Mala by som sa cítiť ako 40-ročná žena, vyrovnaná, pokojná, ktorá vie, kde je jej miesto. Ja sa stále cítim ako mladé dievča. A od oslavy svojich narodenín si to mladé dievča v sebe viac uvedomujem.

Od roku 1923 sa zmenilo mnohé. Ženy sú silné, šikovné, životaschopné. Zbavili sa však vlastných vnútorných zábran, ktoré im bránili roztiahnuť krídla a letieť. Pavlína a Letícia sú úspešné ženy. Každá je iná. Čo majú spoločné? Na svoj úspech si počkali a dokázali sa vrátiť.

To bola taká doba, kedy sa prísne vychovávalo aj po náboženskej stránke, aj výchovnej. Takže dievčatá opravdu to mali veľce ťažké. Chlapci už mali väčšiu slobodu, ale dievča nesmela byť frivolná, nesmela byť utiahnutá, musela som byť. I keď som bola veselej povahy a keď som sa nahrala, sa smiala, tak už som bola zahatená s tým, že sa tak nesmie, to je neslušné. Moc veci, čo bolo, by bývalo aj slušné, bolo neslušné.

V živote sa treba rozbehnúť a bežať. To sa dá ťažko s malými deťmi alebo nákupným vozíkom. Potom sa odrazu zastavíte a pozeráte sa na seba. Niekde tam v čase zostalo to mladé dievča, ktorým ste boli. Letíciu ani Pavlínu nepostihlo nič zvláštne a tragické. Vydali sa a mali deti.

zvláštne, že si pamätám, že som bola huslistka alebo chodila som na husle a bezprostredne som rada vystupovala. A potom okolo veku 9 rokov zrazu otec chcel, bo bol na mňa hrdý, že zahraj. A ja som mala problém aj doma zahrať. Mi hovorí, ty si len namyslená. A ja som cítila, že si neverím. A od toho veku, vždy keď som išla vystupovať, tak boli to nepríjemné pocity. Asi každý má, ale to ma akosi tak trošku blokovalo, lebo už som sa bála dopredu, že zasa to zopakuje. No a potom som sa trošku tak začala sťahovať do seba. No a tam nastala tá zmena. Ale celý život vlastne som chcela zasa opäť stať tou malou Pavlinkou.

taký rodinný dom a veľká brána. Tá bola vždy zatvorená. Takže keď aj už keď som bola staršia, mali záujem o mňa, tak sa prihlásili tí mládenci a otec ich normálne hovorí, že nie, že nedovolí. Odpravili ich.

Asi som bola tak vychovávaná, že u nás sa kladol veľký dôraz na vzdelanie. A čo sa týkalo nejakej krásy a ženskosti, o tom sa vôbec nehovorilo. Mala som aj dvoch bratov alebo mám a absolútne sa o tom nehovorilo. Takže mám pocit, že ako keby som rástla a neuvedomovala si tú svoju ženskosť až snáď v 16-tke. Tak trochu neskôr, aj som trošku možno to skôr, neskôr dospela, ale potom to stálo za to. A až vtedy som sa tak, si pamätám, ako som stala pred zrkadlom a som sa snažila trošku vyfintiť, upraviť a otec išiel okolo, hovorí, ty si ale parádnica, a som cítila, že do určitej miery mi na tom záleží a že jemu sa to zdá prehnané, ale mne sa to páčilo.

0: Terajšie 12-ročné dievčatá sú vyspelejšie, ako ja som vtedy 20-ke bola. To nechcem, to sa smejem nad tým, že jaká doba bola vtedy a teraz, že ja by som možno, ja by som neúspela absolútne nič, keby bola tá doba vtedy, keď som ja bola mladá, by som neúspela absolútne nič. Ja. Som zakrnela úplne.
1: Prísne vedené dievča sa vydalo, až keď malo 30. Ano, aké to bolo v tom manželstve?
0: Tak, viete, začiatky sú vždy dobré, ale bohužiaľ po 21. rokoch trapných nevyšlo to, tak som sa rozviedla a potom som zostala sama.

Ja som sa tak zrazu spamätala, keď som mala okolo 30. A to bola taká situácia, že mala som predtým zdravotné problémy a som sa dostala prvýkrát a naposledy teda do kúpeľ, ale nechcem tým povedať, teda viete, čo sa hovorí o kúpeľoch, ale som sa tak ako keby vnútorne zamyslela viacej nad sebou, keby som vypadla z toho kolobehu. A zistila som, že keď hrala hudba, že som si rada zatancovala, tak samozrejme, že chvíľku, hodinku s kamarátkami išla som späť a môj manžel teda nerád tancuje, takže som sa k tomu tancu nejako nedostala. Tam som si uvedomila, že ho milujem a cez ten tanec, ako keby som sa ako keby odblokovala moja osobnosť. Ja to tak neviem povedať, ale úplne vtedy som to cítila, že aha, to som ja. Nie, že by som teda musela chodiť tancovať, ale niečo sa tam ako keby odblokovalo. Taká nejaká energia schovaná, ktorá ma potom hnala úplne iným smerom, ale myslím si, že nie bez hlavu, keď to teraz hodnotím. A som rada, že som to zažila a prežila.

A jediná túžba bola tá, aby som sa oslobodila, aby som bola voľná, aby som nebola viazaná k mužovi, lebo tam som tiež nemala voľnú ruku nad sebou, viete. A to pomaly som sa do toho tak púšťala a vždy som bola smelšia a smelšia a prichádzali nápady, samozrejme potom som bola aj zamestnaná v zamestnaní. Ja som teda ako vyučená fotografka, chodila som moc na reportáže, tak tam som sa zoznámila s ľuďmi z rôznymi na dedine, v mestách. Začal ma tak viacej baviť

0: Pavlína sa stala finalistkou súťaže Missis. Stála na pódiu a ľudia jej tlieskali. Krásna, talentovaná. Vrátila sa na výslnie pod nemilosrdné a silné svetlá.
1: Rada sa celkom vraciam k tomu momentu, pretože dovtedy som mala problém niekde vystúpiť, som vám už spomínala, a tam zrazu som sa ocitla v reprezentácii a išla som dovtedy tiež tak ako keby, že vo sne, že som si to až tak neuvedomila a vtedy, že aha, hop, ako keby som sa bola zláka, ale vtedy som sa nejakým spôsobom prekonala, vyskúšala som si to, no a to mi tiež pomohlo k takej ďalšej premene, ktorú ja hodnotím ako pozitívnu. Možno, že naozaj toho sebavedomia bolo menej, takže trošičku ako keby, alebo seba istota stúpla a ten človek je potom sám sa má trošku radšej a ešte radšej má druhých ľudí. Ja si myslím, že keď je to práve v tej zdravej miere, že to je na prospech.

0: Letícia vyčnieva z radu svojich vrstovníkov. Neprekonateľná energia, rokmi tvrdo vybojovaná. Každý deň naplnený. Už 82 rokov.
1: Ja každý deň behám hodinu aj pol okolo váhu. Každý deň, či prší, či mrzne, či slnko svieti, či... To nesmiem vynechať. A trikrát týždenne, už 13 rokov, chodím do fitnessu. Takže, samozrejme, ja sa po zdravotnej stránke dobre cítim. A to, že človek tak dbá o seba, že sa venuje sebe, tak musia tam byť aj výsledky.
0: Vy sa svojmu telu venujete, to znamená, cítite sa veľmi dobre. Koľko by ste si tak odhadovali, na koľko sa cítite?
1: Ja na 20 ročiu.

tým, že som sa tak trošku sťahovala do seba, mala som skôr tendencie byť smutnejšia a mne prirodzené bolo byť taká veselšia, uvoľnená a viac si povedať svoj názor, aj keď stále si myslím, že ešte by som mohla byť presvedčivejšia, niekedy sa ešte stiahnem. A tým pádom som bola spokojnejšia, lebo som dávala spätnú väzbu okoliu, ktoré vlastne ma vnímalo takú, aká som. A keď som sa príliš snažila, tak zase som potlačala svoje ja. A nebolo to dobre, necítila som sa, ako keby som nemohla dýchať.

Mnohí ma zastavujú, zvlášť také tie vestovničky a to, čo robíš, že tak dobre vyzeráš. Hovorím, keď začínam hovoriť o sebe, čo robím, 30 rokov, 16 rokov, teda už dlhé, dlhé roky a roky, a povedzme, dôležitá je aj strava. No, kto by to robil? No, ja by som to vydržala 2 týždne. No, tak tam treba výdrž, viete, systematičnosť a výdrž. To je veľce dôležité. A čo sa týka, povedzme, keď človek ochorie, alebo ľudia, ktorí sa aj narodia, povedzme, chorie, alebo čo, oni by mali mať tak pevnú vôľu, že myslieť si, ja som zdravá. Povedať si, ja som zdravá. Nie, nič není. A keď ide k lekárovi, spolupracovať s lekárom. A stále si povedať, ja som zdravá. A on sa absolútne s týmto so psychikou a všetko, že sa uzdravuje, takže nemôže padnúť do takej dilemy, že už sa neoplatí žiť. Oplatí sa žiť. Lebo na svete je najväčší zázrak život. A každý si myslí, že keď chodí po zemi, že to je samozrejmosť. To není samozrejmosť.

No tak ten ostých, ktorý asi som nestratila, je to tam, ale predsa je tam tá chuť spievať a menší ostých, takže sa to dalo prekonať, začala som spievať. V podstate teraz sa tomu nevenujem, už snáď rok som nenaspievala žiadnu pieseň, ale možno raz sa to vráti, ale uskutočnil sa mi sen, pretože odmala tým, že som vystupovala ako huslistka, stále som túžila spievať. Ja som spievala, ale stále som túžila tak, že dať si sluchátka na uši, byť v štúdiu a tak si zaspievať. Nie tak ani ako, ako sa povie s kapelou, tu neviem, či slovenské slovo, ale to nie, ale tak skôr v štúdiu a vyskúšať si to. No a potom aj tá pesnička moja prvá, to bolo zaujímavé, bola úspešná. Zase ten 96. rok bol taký pre mňa. To tiež bolo tak okolo toho 96. roku. A preto som sa rozhodla naspievať aj ďalšie. Že bola úspešná potom. Znova sa nejaký úspech zopakovala. Brala som to vždy ako hobby.

keď jeden milimeter stratím. Viete? To je stratený čas. Ten už nedobehnem. Ja musím každú minútu využiť. V prospech mňa. A to je samozrejme, keď ja mám úctu k sebe, tak mám aj úctu k druhému.

Prečo stále existuje presvedčenie, že ženy po 30-ke dobrovoľne schádzajú z osvetleného móla, aby ho prenechali 14-ročným dievčatkám?

Moja myšlienka bola, aby som si založila agentúru, ktorá bude oslovovať ženy stredného a vyššieho veku, pretože predtým som aj učila a mládež som mala veľmi rada, ale som si myslela, že ženy stredného veku by mali byť viac na výslni, mali by byť viac, tak som mala taký pocit, že tí mladí sú viac na výslni, čo sa týka práce, že skôr dostanú prácu, keď sa idú zamestnať, a ženy nie tohto veku, tak som im chcela dodať vlastné skúsenosti a prezentovať to, že skromnosť je síce pekná vlastnosť, alebo nemusím mať o skromnosti, ale tú sebaistotu a sebadôveru treba mať. A nepodceňovať sa, že vedia, to nedokážem, sú lepšie. Že dokázať prijať aj to nie z druhej strany. Nebáť sa toho, že vám niekto povie aj nie, ale tak, keď teraz nie, tak na budúce možno áno, alebo na inom mieste. Ale neznamená to, že už mi vždy každý povie nie, aj keď jedno obdobie som sa chcela zamestnať z určitých takých osobných dôvodov a chvíľu nechať tú agentúru, čo sa teda potom aj stalo, a začala som posielať svoj životopis a prejavila som záujem pracovať v určitých spoločnostiach. No a keby som si bola zbierala doteraz tie odpovede, tak by ich bola veľká hrba, odkiaľ mi prišlo, nemáme záujem, ani ma nechceli vidieť, aj keď mám vysokú školu, ovládam dva jazyky a tak ďalej.

Ja mám toľko práce ešte, aj na 100 rokov, že ja si tak hovorím, že to si zoberiem už aj na druhý svet, aby som to všetko spravila, ale to mňa udržuje. Ja som si povedala, že budem žiť 105 rokov. A ja sa činím. Ja to musím dosiahnuť. I keď to nedosiahnem. Ale ja mám cieľ. A každý človek musí mať cieľ.

aj sama som bola prekvapená. Moja myšlienka síce taká bola osloviť také ženy, ale bola som prekvapená tým enormným záujmom a na základe rôznych rozhovorov stále viac a viac prekvapená, že čo v sebe ženy nosia, aké túžby v tejto oblasti, že chcú byť obdivované, to je jasné, ale že oni sa tak nejako stiahnú, ako keby si už neveril, že v tomto veku, na základe asi aj skúsenosti, už nie, nie. A keď dostali tú možnosť, tak boli také úžasné, že dokonca, nie je to len môj pocit, ale keď som robila veľkú modnú prehliadku v roku, alebo teraz to nerobím, ako som spomínala, 2001, tak tie ženy v strednom veku boli tak úžasné, oni zožali taký veľký potlesk, mali v sebe, vyžarovali zo seba toľko radosti a toľko energie a vlastne tá radosť, že to možno už nebudú robiť, ale že to môžu robiť, že to bolo neskutočné. To by tam bolo treba byť a zažiť to. Aké boli šťastné.

0: Jednej zomrel manžel, ktorý nebol k nej dobrý, klamal ju, mal moc žien druhých a miloval aj druhé mimo nej a ona o tom vedela. Ale on keď zomrel, tak ona ho nahého pochovala a samozrejme po určitej dobe začalo jej hrísť svedomie a hovorila si, no, pôjdem za tým robármi, zoberiem šaty a nech ho vykopú a nech ho oblečú. Tak išla aj a poprosila tých hrobárov, aby tak učinili. No samozrejme, keď hrobári otvorili hrob, teda truhlu, bola prázdna. A bolo tam napísané, že som o tri hroby ďalej u pani Malej a milujem ďalej.
1: A vy ste povedali, že budete mať tiež v hrobe takýto odkaz a ten
0: ale,
1: bude
0: ale
1: aký?
0: Bude, ale ten bude taký, že malujem ďalej.

niektorej stačí tak málo, aby sa vrátila do tých svojich predstav a do toho, aby uskutočnila svoje sny.

0: Viete, v živote najkrajšie je láska, erotika a sex. Na to nikdy nenechám dopustiť. A mnoho tých známych, čo sú aj starší, aj mladší, že jak môžem v takom veku na toto myslieť. Ale veď to je to najkrajšie. To je v každom veku, keď človek bude mať aj 200 rokov. To platí aj pre ňo.
1: Takže keď človek vlastne udrží si svieže, mladé telo, vlastne ho tie myšlienky neopúšťajú. Môže naozaj citovo sa cítiť tak, ako človek v každom veku. Ano. Máme možno len my tie predsudky, že je to všetko inak. Možno aj iní ľudia vo vašom veku nechcú jednoducho o týchto veciach hovoriť, lebo si myslia, že sa to nepatrí. Hovoríte, že tie city sa ale nemusia strátiť.
0: No tak ja neviem, ja mám taký dojem, že je to už v ľuďoch, to už aj taký ten návyk, aj tá výchova, viete, a to je taká tá stereotypnosť, a že bude to ešte dlho trvať, dokiaľ ľudia budú veriť, že aj v staršom veku, že toto existuje.

keď som sa na to miesto dostala, sa zrazu stal so mnou taký zlom, že ako keby som sa vrátila do toho môjho najhoršieho obdobia. Začala som byť neistá a veľmi mi záležalo na tom, aby som bola uznaná, že, alebo že sa nepomýlili v tom výbere. No, jak som to prežívala, možno viacej okolností na to vplývalo a zistila som, že aj tá spätná väzba, ako sa hovorí, že človeka považujú za to, čo sa aj on považuje, ak som si bola neistá, nedôverčivá a ako keby začali som mala, ja pocit, ja neviem, ako keby začali pochybovať. Nehovorím, že tí, čo si ma vybrali, ale tí pracovníci, že, lebo ja som začala v seba pochybovať. Samozrejme, treba mať určitú dávku. Pomôžte mi takej otial potial, áno, že za všetko človek nedokáže, ale veľa dokáže a potom som si povedala jedného času dosť. Neber ohľad tak na druhých, strašne čo si myslia, aby si sa nepomýlila a aby si uspela. Nemyslí tak na to, buď sama sebou viacej. No a čo? Si človek, pomýliš sa, ideme ďalej. No a vtedy som sa postavila zasa na nohy.

U mňa staroba slova neexistuje. Keby ja by som túto starobu slovo vyškrtla zo všetkých slovníkov. Lebo starším byť, to je pokračovanie mladosti, predlžená mladosť. A každý hľadá mladosť. Tú mladosť máme my v sebe. A tú treba udržiavať. A to je tá mladosť, tá večná mladosť.

Vilma Steinerová kladie otázky sebe samej a svojim čitateľkám. Jej slová boli napísané pred 70 rokmi. Stále platia.

Sama si kladiem otázku, čo sa stalo, že som vnútorne nezostarla. Možno je to tým, že nemám deti a nevidím v nich plynutie času môjho života. Neviem, či by som bola iná a vzdala sa svojich ideálov. Keď som sa vydala, chcela som byť dobrou manželkou svojmu mužovi. Nejako automaticky som v sebe potlačila to, čo ma mohlo odpútať od rodiny. Ani som o tom neuvažovala. Bola som vydatá žena, bolo to automatické. Pritom on mi v ničom nebránil. Ja sama som si bránila. Nuža, teraz sa začnem pýtať. Hodí sa alebo nehodí pre 40-ročnú ženu, aby robila to alebo ono? Nuž, mám už sivé vlasy, ale srdce ešte mladé. Ako sa mám cítiť?

0: Fénix. Bájny vták, živiaci sa len rosou, odlietajúci do cudzích krajín a zbierajúci voňavé bylinky. Ten, čo zapálil oheň, v ktorom aj zhorel na popol. Po troch dňoch však stal z popola k novému životu. Ústavične sa obnovujúca sila. Tento symbol nesmrteľnosti a vzkriesenia bol symbolom i v relácii, ktorú ste si práve vypočuli. Vo fíčri Sone Koželovej, ako Fénix, účinkovali Pavlína Ivanová a Letícia Tandlmajerová. Výpovede dvoch žien, ktoré sa rozhodli vstať z popola svojho veku a predsudkov vlastných i predsudkov okolia, doplňala hudba z filmu Smradi. Zvuková spolupráca Ľuboš Klásek a Miroslav Masica. Reláciu v roku 2003 redakčne a režíne pripravila Iveta Bognárová.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Júrikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: Reklama.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
0: Reklama.
2: 4 večery, 1 prsteň. Nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsten Nibelungov Richarda Wagnera. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu jeho majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov tvoria celok Prstenia, zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín. Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov, označovaných ako minimalisti, je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzovom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.00.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika. Repríza v Rádiu Devín.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín, reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Dnešnú mozaiku som prichystal v jarnej nálade. Už sa nám pomaly otepluje, máme tu máj v plnom prúde. A dovolil som si vybrať interpretov z Česka, zo Slovenska, hudobníkov, ktorí sú našim poslucháčom veľmi známi a častokrát sú známi aj širšej verejnosti. Prvé dve nahrávky, Peter Lipa a jeho hit Maturantky a Jana Kirchner s kapelou nám zahrajú skladbu Maj, krásny maj a pôjde o živú nahrávku.

zakotvil v koši, holý život. Zbytočne prosí,

Počúvate hudobnú mozaiku, práve dospievali so svojimi kapelami Peter Lipa a Jana Kiršner a v ďalšom bloku budeme počúvať Dana Bartu a Illustratosphere, jeho kapelu, a budeme počúvať skladby České probuzení a He Too.

Dan Barta, Ilustratosféru zavreli druhý dnešný blok. Prvé dva bloky boli vokálne. Mali sme spevákov Petra Lipu, Janu Kiršner, Dana Bartu. A teraz si vypočujeme dve inštrumentálne nahrávky prešovského AMC tria. Peter Adamkovič, Martin Marinčák a Stano Cvanciger tvoria AMC trio. Spolu s ľudovou hudbou Stana Baláža a speváčkou Valériou Stašekovou zahrajú skladbu Kukala Pinka a AMC trio spolu s Randy Breckerom, legendárnym americkým trúbkárom, zahrajú skladbu Waiting for a Wolf, čakanie na vlka.

To bolo AMC Trio spolu s významnými hostiami, či už to bola ľudová hudba Stana Baláža, Valéria Stašeková alebo dokonca Randy Brecker. Ďalší blok bude klavírny alebo klaviristický. Emil Viklický trio zahrajú Dobrodružství v černé a žluté a Miki Skuta spolu s AI spevačkou Soláriou zahrajú skladbu The Jewel is in the Lotus z albumu Mantras with and without the words.

Dohrali nám aj Emil Viklický a Miki Škuta. Dve úplne odlišné nahrávky úžasných klaviristov a autorov. Vypočujeme si ďalej Ondreja Krajňáka s Klaudiom Kováčom. Tí nám zahrajú na dva klavíry duet Odlúčenie z pera Ondreja Krajňáka. A na záver relácie nám ešte zaspievajú, zahrajú Robert Pospíš a Martin Silaj skladbu Spievaj mi spievaj. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: našej posteli.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.

Príjemný večer, milí priatelia, vážení priaznivci opery. Dnes nás čaká tretia z opier Prsteňa Nibelungov Richarda Wagnera Siegfried. Je to teda druhý festivalový večer. Vraciame sa do Bayreuthu na Zelený pahorok, aby sme si o malú chvíľu vypočuli prvé dejstvo opery Siegfried. Dirigentom je aj dnes Christian Tilemann. Christian Tilemann je ostrieľaným bayreuthským dirigentom. V roku 2000 zaznamenal debut na tomto takmer posvetnom mieste a uviedol všetky opery od Holandiana až po Parzifala. No a tento rok je to práve Prsteň Nibelungov. Poďme si povedať niekoľko slov k obsahu prvého dejstva. Tak ako celý Siegfried je koncipovaný na báze výstupov mužských hrdinov. V prvom dejstve sú to Mime, hrdina Siegfried a vládca Wotan. Mime sa zo všetkých síl usiluje ukúť zázračný meč Nothung, známy z druhého dielu tetralógie, teda z Valkýry, kde bol symbolom hrdinstva Sigmunda a kde ho Wotan zničil. Meč však môže ukúť iba skutočný hrdina, záchranca. Prichádza Siegfried v oblečení lovca a pýta sa Mimeho na svoj pôvod. Po obsiahlom dialogu vyplynie, že Siegfried je synom Sieglindy a neznámeho otca. Úlomky meča Nothung zdedil Siegfried po svojej matke. Tretím účastníkom príbehu prvého dejstva je Wotan. Vchádza do chyže Mimeho v prezlečení za pustovníka. Mime ho spočiatku odmieta, Wotan ho však presvedčí, dáva mu tri otázky. Ak neodpovie správne, je zatratený. Mime správne odpovedá, že vládcami nad zemou aj pod zemou sú Nibelungovia, že úhlavným nepriateľom rodu bohov sú Velsungovia, predkovia Siegfrieda. Škriatok správne odpovie aj na otázku, ako sa volá mýtický Sigmundov meč Nothung. Nevie však, kto ukuje nový meč. Wotan mu zradí, že to bude iba ten, kto nepozná strach a kto v zápätí v boji zabije jaštera Fafnera. Necháva však v dobrom rozmare Mimeho nažive. Vracia sa Siegfried a Mime v ňom poznáva muža spasiteľa. Uvarí mu jedovatý nápoj, ktorým ho chce usmrtiť potom, ako premôže Fafnera. Siegfried splní svoje poslanie, ukuje meč a jeho ostrým pretne nákovu. V prvom dejstve účinkujú Klaus Florian Vogt ako Siegfried, Gerhard Siegel ako Mime a pútnik, respektíve Wotan, je Michael Fole, ktorý sa v tomto roku predstavuje ako debutant na bayreuthských slávnostiach.

Fafner ter fide vor. Lagart im finstren Wald.

Ziestad. Doch sie sieht dir genau.

0: wehr ich die Lauernden los. Verfänglich!
1: Muss ich ihn fragen?

eines Zauberringes Zinnen Kraft Zähne

kommt!

wird es genannt, im Ost am

doznelo prvé dejstvo tretej opery Prstenia Nibelungov od Richarda Wagnera. Siegfried účinkovali Klaus Florian Vogt, Gerhard Ziegel a Michael Fole. Ako sme to urobili včera, tak to bude aj dnes, že počas dvoch prestávok vám ponúkneme rozhovor s našimi hostiami, konkrétne s Vladimírom Zvarom a Brankom Ladičom.

0: Milí priatelia, tak ako aj včera, aj dnes, tu máme dvoch hostí, počúvame teda Ring. Dnes máme druhý večer, alebo teda tretiu operu v poradí, ak chcete, tejto tetralógie. Už máme za sebou Zlatorína, máme za sebou Valkýru, no a dnes je to Siegfried. A opäť mám v štúdiu dvoch vzácnych hostí. Vítam Vlada Zvaru, ahoj, pekný deň.
1: Dobrý deň.
0: A Branka Ladiča, ahoj, pekný deň. A verím, že Branko nás aj tento večer občasní prehliadkou leitmotívov opery Siegfried, ktorá podľa niektorých je najvýznamnejšou v celom Ringu. Neviem, či s týmto vy súhlasíte, alebo nie. No tak najprv Vlado.
1: Siegfried je najviac spojený s tým takým nesporným negatívnym vzťahom Richarda Wagnera k nejakej hrabivosti, kapitalizmu, merkantilizmu, naozaj premienianiu všetkého na peniaze, čo vidí ako taký atribút svojej doby a veľmi silne to kritizuje. Ten svet Nibelungov, škriatkov z germánskej mytológie, ktorých v trošku iných podobách stretávame u Tolkiena v Pánovi prsteňov a v ďalších spracovaniach populárnejších popkultúrnych, je tu predstavený vo veľkej šírke a tak ako sme sa v Zlate Rína a vo Valkýre rozprávali o magických hudobných obrazoch prírodných výjavov, ktoré Wagner vie vyčariť, tak tu nám vyčaril prvú takú industriálnu hudbu. Možno v dejinách.
2: Tak to by som už aj v rímskom zlate takto videl ten tretí obraz, keď je toto v Nibelheime. Tam na dlhý úsek, ako si spomínate, orchester úplne prestane hrať, iba bicie teda a rôzne nástroje, istý úsek tam hrajú, iba rytmické štruktúry, takže tu by som prišiel, súvislosť je podobná, lebo tu prichádza tiež, a Mime je vlastne, ktorý vychováva, a Siegfrieda je jeden z Nibelungov, takže tematicky sa viaže práve k tomuto Nibelheimu a teda k tým samotným Nibelungom. Je to Mime Alberichov brat.
1: Títo Nibelungovia spolu s obrami sú trošku aj také komické postavy. Nie? Strašidelné a zároveň komické.
2: A zlé vlastne, tak Mime sa snaží nakoniec Siegfrieda zabiť. Nie? Čiže je taký...
1: No, obry nie sú zlí, obry sú len takí nešťastníci. Len sú
2: a hlúpi. Ten filozofický rozmer charakteristický pre tieto nemecké hudobno-dramatické kompozície, ostatne ja by som kľudne začal už Beethovenovým Fideliom a podobnými dielami, ktoré majú stále, hej, oproti talianskej opere, ktorá je založená vyslovene na tej primárnej emócii, čo nehovorím ako nevýhodu, je to jednoducho konštatovanie, a tak nemecké diela majú, je neodmysliteľná tá línia tej jakejsi filozofie, tak ako sme povedali, že vlastne skaza kapitalizmu je témou Ringu, nepochybne, ale dá sa to vnímať ako krásna hra o obroch a škriatkoch.
1: Hovorili sme, že Tolkien, popkultúra, rozmýšľam, vlastne dnes je Wagner súčasť toho, tej prevádzky veľkých operných domov, takých tých najväčších. Návštevníci prichádzajú krásne oblečení, dámy v róbach, páni v oblekoch. Ale napriek tomu povedal by som, že v tom 19. storočí Wagner nie je niečo, nejaká taká kultúra pre horných, neviem koľko tisíc, ale Wagner je aj mediálne veľmi prítomný v tom 19. storočí. On je z tých skladateľov, ktorí hodne veľa písali a v tom svojom písaní píše o všeličom možnom, ale stále mu ide o propagáciu svojho diela, svojej cesty tvorivej a o to, aby seba situoval v tých dejinách umenia na nejaké také kráľovské miesto. Vlastne Wagner, keď pracuje na librete Nibelungovho prstenia, na libretách, tak plynú roky, vôbec ešte nekomponuje, ale zaoberá sa tým dejom, libretom a píše o tomto svojom novom pláne. píše umelecké dielo budúcnosti a ďalšie svoje texty, kde ako keby zdôrazňuje takú tú zásadnú novosť toho, čo teraz ide napísať. A to sa číta naprieč Európou. Takže napríklad v Prahe sa rozvinú veľké boje Wagneriánov a antiwagneriánov a argumentujú Zlatom Rína a ďalšími dielmi tetralógie, ale ešte ich nepočuli. Takže je to ako keby Wagner je veľmi, veľmi dobrý taký mediálny stratég, že vie tak ako keby napnúť tú pozornosť verejnosti ešte skôr, než to dielo dokončí.
0: Myslím, že tu je ten priestor, o ktorom už teda tretí deň hovoríme, vysvetliť tú ideu celistvého diela, takzvaného Gesamtkunstwerku. Braňo.
2: Zámer bol teda jednotne viesť jednotlivé zložky, ktoré sa podieľajú na tom celostnom výzore. Vieme dobre, že Wagner si písal libreta sám. Sám o tom trošku nadnesene hovorí, že najprv som Wagner básnik, potom som Wagner skladateľ. Samozrejme pokračovalo to aj scenickými návrhmi a podobne. A jednoducho vytvoril takú štruktúru. My sme sa už bavili, že ten prístup bol, už viackrát sme spomenuli, bol úplne nový. Často sa spomínajú napríklad Wagnerovské rozmery. Sú tie diela skutočne dlhé. Oproti konvenčnej opere, máme na mysli taliansku operu, tá bežne trvá 2 hodiny, sú veľké opery, trvali dlhšie. Francúzského Wagner je skutočne veľmi dlhý a ja by som povedal také, aspoň ja to tak vnímam, že ten Wagner je náročnejší na poslucháča. Oveľa viac. Neočakáva od neho, že bude prítomný pri tej hre, na ktorú sa bude pozerať, ale skôr by som povedal, že on očakáva, že budete žiť tu jeho dielo. Ten rozmer jednoducho ako keby potreboval na to. V jednotlivých, vo všetkých vlastne drámach, ktoré koncipoval. A preto aj to vtiahnutie do toho deja, preto hovorím, že v princípe fungujú tie diela aj ako opery, ale vyžaduje vlastne ten Wagner znalosť toho východiska, vôbec toho filozofického konceptu jakéhosi, ktorý sleduje, a ostatne aj hudby. Takže Gesamtkunstwerk je, by som povedal, aplikované aj na poslucháča. Že je na neho náročný v tom zmysle toho poznania tých jednotlivých reálií.
1: Že celú osobnosť poslucháča si nárokuje.
2: Áno. Hej?
1: Akože všetky, aj cit, aj rozum, všetko.
2: Áno, doslova vám zožerie mozog, dá sa povedať.
0: Aj si trošku výdrž v istých momentoch. Lebo dá sa to poňať aj z druhej strany, že Wagner chce vlastne, ale teraz to berme samozrejme trošku s nadsázkou, Wagner chce ovládať celý ten proces od teda toho pôvodného námetu, cez libreto, cez hudbu, cez vlastne celú tú produkciu.
2: Tak áno, jednoznačne.
1: Vlastne Gesamtkunstwerk je, dá sa povedať, na to sú rôzne odpovede. Jedna z odpovedí je, že on naozaj radikálne, rovnocenne berie hudbu, text, čiže príbeh, čiže libreto a tú vizuálnu stránku, inscenačnú stránku. On tie svoje diela aj režíroval, má podrobné scenické poznámky. Takže tieto tri zložky ako rovnocenné, všetky tri rovnako vážne brané zložky toho súhrnného diela, to naozaj, to nielen deklaruje, ale aj to aj robí. Ono medzi nami učí sa to veľmi intenzívne práve od Giacoma Meyerbeera a od vtedajších ďalších skladateľov veľkej francúzskej opery, lebo tam je to tiež istým spôsobom prítomné. On o Meyerbeerovi hovoril strašne zle v neskorších rokoch, napísal knihu Židovstvo v hudbe, kde dokazuje, že Židia nemajú ani nemôžu mať talent a len napodobňujú svojich nežidovských kolegov. Taký extrémny, nepríjemný antisemitizmus intelektuálny na tú dobu. Naozaj akože bol častý, ale tento Wagnerov antisemitizmus bol veľmi príkry. No a jedno z vysvetlení je, že on jednak sa veľmi veľa naučil od Meyerbeera a okrem toho Meyerbeer, keď Wagner bol ešte začiatočník a nedarilo sa mu, tak Meyerbeer veľmi, veľmi veľkoryso a nezištne pomáhal pri štarte kariéry svojmu mladšiemu Krajanovi z Nemecka.
2: Ale podľa Wagnera nedostatočne.
0: A mne sa páči to, že Wagner definitívne vyriešil spor, čo bolo prvé, slova alebo hudba. To je ten spor Salieriho a Mozarta večný. Takže Wagner to vyriešil, lebo postavil to do roviny, tieto dve veci.
1: A zároveň tie libretá, vrátane Nibelungovho prstenia, sú ako keby tiež napísané laikom. Dovtedy písali libretá literáti podľa určitých vzorov. Písali to úplne inak ako prózu alebo divadelné hry. Vedeli, že tu musia pripraviť nejaký afekt v recitatíve, potom ho vyspieva spevák alebo speváčka v árii. Išli podľa týchto šablón opernej dramaturgie a Wagner to zobral do vlastných rúk ako laik, vlastne nie literát, hudobník s literárnymi ambíciami, a napísal vlastne čosi, čo sa úplne vymyká tomu dovtedajšiemu libretistickému remeslu. Bohaté na prepojenia, na súvislosti, na takú básnickú symboliku na jednej strane a na druhej strane sú vlastne neveršované tie libretá. Sice sú písané vo veršoch, ale tie verše nemajú rovnomerne rozložené prízvuky, ani nemajú rovnaký počet slabík. Na takéto libretá treba písať radikálne novú hudbu a to je tá jeho hudobná próza, ktorá mala taký veľký vplyv aj na ďalších skladateľov, ďalších generácií.
0: No ale to napríklad robili už páni, ktorých sme tu spomínali v priebehu týchto dní, Musorský a Janáček, že tiež nedodržiavali tú vyšperkovanú veršovanosť, ale skôr išli po tom normálnom tempe, normálnom akcente hovorenej reči.
2: Janáček relatívne neskôr, lebo bol najmladší z nich a Musorský je skutočne pozoruhodný prípad. V tejto súvislosti často sa aj Janáčkovi hovorí, že to je taký jeho rozmer. Treba povedať na obranu všetkých troch, ja by som sa vyjadril, že hovoríme, že teda bol teda laik alebo takto, ale ten všetci z nich študovali celý život. Venovali sa tomu, mali prehľad aj poznali to. Takisto Wagner vlastne vyšiel práve z týchto liter, alebo teda rodina a jeho striko mali práve že literárne ambície a skladateľom sa stal, alebo hudobníkom sa chcel stať oveľa neskôr. To jeho aj jeho, by som povedal, štúdium hudby bolo veľmi krátke, ale nedá sa povedať, že by nemal nejaký prehľad v tej dobe. Pôsobil aj ako dirigent, takže ten taliansky repertoár zvládol tej doby veľmi dobre. A podobne Janáček tiež sa hovorí, že teda bol nedoukom v mnohom, ale to sú tie momenty, ktoré umožňujú byť novátorom, umožňujú, pritom dobre vieme, že všetci traja z nich mali neuveriteľne istý i ten inštinkt, by som povedal, pre dramatickú kompozíciu, keď už hovoríme, takže veľmi pozoruhodné osobnosti sú to, no a Wagner samozrejme tiež, aj hoci sa tieho negatívne povahové rysy často spomínajú. Pre mňa je zaujímavá aj skutočnosť, že skutočne celý život v akutnom nedostatku materiálnom, by som povedal, dokázal koncipovať práve takéto diela. Ja by som čakal, že človek v takej situácii sa vrhne na výrobu operiet podobného nejakého žánru, ktorý mi prinesie peniaze a on, keď si uvedomil, že teda Ring je ťažko uskutočniteľný, tak napísal Tristana, síce s pôvodným zámerom, že to bude aj pre divadla v provincii. No, dobre, vieme, že Tristan nepatrí medzi tie najľahšie tituly. To je zaujímavé, že dokázal vydržať pri tom všetkom, mal nepochybne aj talent zohnať si mecenášov, až po toho, ktorý ho definitívne vyťahol z biedy bavorského kráľa, ale to mal Wagner už 51 rokov, keď vlastne k tomu došlo.
0: No veď, ale v jeho životopise čítame, že sa dosť dlhú dobu musel živiť opisovaním partov a robením pre ľahšie divadla, nechcem to nazvať kabaretom, ale jednoducho pre hudbu, ktorú on sám nepovažoval za vyslovene
2: kvalitnú. Tak hlavne v tom parížskom období, to, na ktoré potom veľmi zle spomínal. On sa presťahoval do Paríža s ambíciou dobiť teda hlavné mesto hudobné Európy tej doby a na to očakával, že mu Meyerbeer pomôže a Meyerbeer jednoducho nepresadil, aby sa jeho dielo hralo v parížskej opere. Zaujímavosť je to, že objednávku dostal na libreto Libreto aj dodal a opera aj vznikla. Takisto Blúdny Holandian. No len...
0: Po francúzsky.
2: Áno, len zhudobnil ho neskôr sám a táto opera je dodnes populárna. No.
0: Tak ale vieme, že niektoré opery boli uvádzané aj v parížskych verziách, teda jeho klasické diela. Takže napokon sa mu predsa len podarilo presadiť aj v Paríži. Ale...
2: On sa toho nedožil. Zase taká hra prozreteľnosti. Lebo vieme dobre o škandáli s Tannhäuserom v roku 1861, kedy... Samozrejme, po francúzsky sa hral, tak bol vypískaný, boli iba tri predstavenia, ale až v 80. a 90. rokoch, vlastne hlavne skrze Lohengrina, ktorý okolo 100 predstavení dosiahol, čo bol neuveriteľný počet. A tiež to má aj mimo hudobný rozmer, lebo hlavný odporca Wagnera Brahms pre Francúzov neospravedlniteľne prispel k víťazstvu v prusko-francúzskej vojne svojou víťaznou piesňou. Takže pre francúzske publikum neodpustiteľný krok. A paradoxne Wagner sa mohol stať vo Francúzsku populárnym. A ten Ošiel bol skutočne pozoruhodný. Siegfried, diela, ktoré boli tak cudzie, dajme tomu, francúzskému publiku, alebo aspoň pred týmto francúzske publikum neustále rozprávalo, aké je mu to cudzie, tak zrazu to bolo schopné akceptovať.
1: No, lebo koncom 19. storočia si mladá generácia básnikov francúzskych, Charles Baudelaire a ďalší, vlastne vezmú Wagnera za svojho takého guru a proroka, založia časopis Wagnerovská revue. Inšpirujú sa vo svojej tvorbe Wagnerom a vlastne to je taký fenomén, ako keby nachádzajú v tej minulosti takéhoto priekopníka svojej estetiky, svojho cítenia, také ako preferencie temných farieb, temnoty, šera, nejakej ponurosti, zánik, smrť ako dôležité témy, sexualita do toho. Takže to asi predovšetkým v Tristanovi možno nájsť predobraz tejto francúzskej estetiky konca storočia a zároveň ich fascinovali aj jeho texty. Takže to je taká jedna veľká zvláštna kapitola recepcie Wagnera.

Toľko náš rozhovor počas prestávky pred druhým dejstvom opery Siegfried. V druhom dejstve Nibelung Alberich zatúži zmocniť sa pokladu a prstenia. Prichádza Wotan a trpaslík sa obáva, že pocestný sa chce zmocniť vzácnych predmetov. Wotan ho však uisťuje, že si prsteň Alberich môže ponechať, ak ho vytrhne z moci Fafnera. Alberich sa preto pokúsi Fafnera zobudiť a dohodnúť sa s ním. Fafner však odmieta. Mime privádza na miesto Siegfrieda a dúfa, že sa vo vzájomnom súboji Fafner a Siegfried zabijú a on sa zmocní pokladu. Siegfried sa v idylickej scéne spojí s prírodou. Vták mu spieva sugestívnu melódiu, ktorú Siegfried po chvíli zaintonuje na svojom rohu a zobudí tak Fafnera. Nasleduje zápas titanov, v ktorom samozrejme Siegfried vyhrá. Jeho ruky sú pokropené drakovou krvou, olíže si prst a v tom okamihu rozumie spevu vtákov. Tí ho varujú pred Mimem a radia mu, aby z jaskyne Fafnera vzal helmu a prsteň. Siegfried vychádza pred jaskyňu, kde sa Alberich a Mime hádajú o poklad. Siegfried v zápätí prebodne v zaracovského Mimeho a necháva sa holubicou viesť k Brunhilde. V druhom dejstve účinkujú Siegfried, Klaus Florian Vogt, Mime, Gerard Siegel, Pútnik, Wotan, Michael Fole, Alberich, Jochen Schmeckenbecher, Fafner, Peter Rose, Holubica, Viktória Randem. Orchester bajrockých slávností diriguje Christian Tillemann.

sind, der Weg Beute wird. Bald von ihr ein weiser Banner.

leicht, so sinnst du auf meinen Schaden. Wie sagt denn das?

0: Po druhom dejstve sme tu znova. Ja opäť poprosím Braňa, aby nám prezentoval leitmotívy zo Siegfrieda aj s jeho pekným komentárom.
1: Je to stále náročnejšie uviesť niečo, čo sme neuviedli. Tie motívy jednoducho stále pribúdajú, ale motív práce napríklad. To je charakteristické. Aj ten rytmus bodkovaný, aj pre vlastne tú štilizáciu jakéhosi toho, tej práce na kovadline, ktorú Siegfried tam predvádza. Potom Jugendkraft motív, čiže motív mladej sily.
0: Ten je veľmi dynamický, tento motív.
1: Áno, to sú jednoducho kvarty v takom terciovom odstupe. Zaujímavé na tom. Nibelungen motív, ten sme si ešte nehrali, objavuje sa samozrejme v rímskom zlate. Podobne motív obrov. Veľmi jednoduchá koncepcia, čo sa týka motívu.
0: Musím súhlasiť s Vladom, že trošku groteskný.
2: Cítiť z toho spôsob ich chôdze a možno aj veľkosť
1: stopánok. Aj rozmýšľania možno. Dôležitý motív, tiež sa objavil už predtým, motív zmluvy. Súvisí s motívom Sumraku bohov do tej miery, že je to tiež zostupná stupnica. Motív Valhaly, krásny harmonický motív.
2: To je vlastne ešte taká ilúzia toho sveta, ktorý je v poriadku.
1: Áno.
2: Tie iné varianty, chromatickejšie, ukazujú už, že no, nebude to také ľahké.
0: No ešte sa stále objavuje ten lúč slnka, ktorý to môže zachrániť.
1: Hej. A motív Siegfrieda je dôležitý. Ten sa objaví už na, posluchači si ste spomínajú na kúzlo ohňa,

0: tak vlastne, keď Wotan necháva spiacu Brunhildu, tak v orchestri sa už ozve ten motív toho, kto ešte len príde. Ten
1: lebo
0: nový
1: mama
0: človek.
1: Sieglinde už ho nosí pod srdcom.
0: Áno. Takže motív Siegfrieda znie takto.

0: to bol prehľad motívov zo Siegfrieda. Môžeme len povedať to, čo už si na začiatku vlastne obidvaja ste povedali, že tie motívy pribúdajú, variujú sa a vinú sa celým tým dejom. Siegfried ako opera pojednáva, ako už tiež bolo avizované, o mladosti Siegfrieda. Zajtra sa presunieme k súmraku bohov, ktorý vlastne nám bude prezentovať zánik sveta. No ale o tom snáď už zajtra. Máme ešte nejaké poznámky k Siegfriedovi?
1: Nekonečná nuda, to je línia, povedal by som, kritických postrehov na adresu skladateľa Wagnera. Túto líniu odštartoval Friedrich Nietzsche potom, ako sa rozkmotrili, a začal vlastne obviňovať Wagnera, že je invazívny, že sa snaží podrobiť si poslucháča,
2: na čom je niečo
1: pravdy. Najnezdvorilejší génius a vystvihovať naopak takú tú mediteránnu prostotu a priamosť Bizetovej Carmen.
2: No je to, ako som hovoril, Wagner mal samozrejme ambíciu, že nahradí všetko, čo doteraz bolo, vrátane všetkej talianskej a francúzskej opery svojim konceptom. Mnohom sa to podarilo, pak máme aj vo Francúzsku napríklad Chausson, taký obdivovateľ Wagnera, Leroy Artus. V Taliansku sa našli obdivovatelia, vlastne všade sa našli, ale jednoducho nemal všeobecnú platnosť, ako to, čo v umení ťažko očakávať, že by sa to uskutočnilo. Zase práve tá mnohosť, tá rôznorodosť vôbec toho vývoja je podľa mňa pozoruhodná a aj rôzne inšpirácie spätné. No. Čo sa týka ničeho, len stále sa divím nad jeho vynikajúcim úsudkom. Pozoruhodné pre mňa. Vo viacerých ohľadoch, hej, že si všimne skutočne takú podprahovú vec, a to, že je invazívny, to som už hovoril, že jednoducho vyžaduje od vás, že by ste sa oddali mu celkom. To nevyžaduje ani Verdi, ani Maskani. Tí vám ukážu...
0: Ani tú... Francúzi, že?
2: Áno, ani Francúzi. Tí vám ani Offenbach. Tiež nebol Francúz podľa niektorých teórií. V každom prípade vám ukážu tú hru, emóciu, dosiahnu vlastne, čo treba, ale tento má skôr, by som povedal, ten taký všeľudský ambíciu byť akože teda vlastne sa stať súčasťou života poslucháča.
1: A dostať sa na ten úplne hlavný podstavec. Nestačí byť na podstavci, ale musím byť v strede na tom úplne najväčšom, a to sa mu teda načas splnilo za Tretej ríše.
0: No, Wagnera sprevádza mnoho paradoxov, o jednom z nich, o tom talianskom, budeme hovoriť zajtra pri súmraku bohov. Páni, opäť vám ďakujem za to, že ste si našli čas a dnes večer nás obohatili svojimi názormi, pripomienkami a vedomosťami. Ďakujem Brankovi Ladičovi, pekný večer ešte.
3: Ďakujem.
0: A ďakujem Vladovi Zvarovi, pekný večer.
1: A ja ďakujem.
0: No, milí priatelia, my ideme teraz k tretiemu dejstvu Siegfrieda.

No a po rozhovore si povieme niekoľko slov k obsahu tretieho dejstva. Wotan vzýva Erdu, aby mu dala znamenie, ako sa to všetko skončí. Erda mu neodpovedá, začujú Wotan preklína k večnému spánku. Potom sa vydáva na cestu v ústrety Siegfriedovi. Holubica už hrdinu opustila zo strachu pred dravcami, takže Siegfried sa pýta Wotana na cestu k bralu Valkýr. Wotan neodpovedá a Siegfried v ňom spoznáva nepriateľa svojho rodu. V zápase mu láme kôpiu bohov. Wotan je porazený a necháva Siegfrieda pokračovať v ceste. Nasleduje orchestrálne interlúdium, ktoré vystihuje cestu od úpetia k vrcholu brala. Siegfried nachádza na vrchole útesu obklopeného žiarou mýtického ohňa spiacú postavu. Je to Brunhilda. Jeho výkrik radosti Brunhildu prebudí a obidvaja sa v extáze radujú zo stretnutia. V treťom dejstve opery Siegfried vystúpia Klaus Florian Vogt, ďalej to bude Michael Fole v úlohe Erdy Christa Mayer a Brunhilda bude Camilla Nylund. Orchester bajerojských slávností opäť diriguje Christian Tillemann.

Doznelo tretie záverečné dejstvo opery Siegfried Richarda Wagnera. Počúvali sme záznam z bayreuthských slávností ročníka 2026. V rôznych dejstvách tejto opery vystupujú rôzne postavy. Nakoniec si však povedzme celé obsadenie. Siegfried, Klaus Florian Vogt, Mime, Gerhard Siegel, Pútnik, Michael Fole, Alberich, Jochen Schmeckenbecher, Fafner, Peter Rose, Erda, Christa Mayer, Brunhilda, Kamila Nilund, Holubica, Viktoria Randem. Účinkoval aj orchester bayreuthských slávností pod vedením Christiana Tillemana. Milí priatelia, máme za sebou tretie stretnutie s Ringom Richarda Wagnera. Zajtra nás čaká veľkolepé finále v súmraku bohov. Už teraz sa na vás teším, dovtedy sa majte pekne. Budeme sa opäť počuť o 17. hodine.

Vo zvyšnom čase si môžete vypočuť dve diela. Na úvod to bude Symfónia C-dur Siegfrieda Wagnera, ktorá vznikla v roku 1925.

To bola symfónia C-dur Siegfrieda Wagnera z roku 1925. A teraz tu máme naozaj raritnú nahrávku Siegfriedovej idyly, diela, ktoré vzniklo, keď sa narodil jeden z Wagnerových synov, Siegfried. Dirigentom bude samotný Siegfried Wagner a dirigovať bude Londýnsky symfonický orchester.

0: To bola Siegfriedova idyla Richarda Wagnera. Londýnsky symfonický orchester dirigoval Siegfried Wagner. Milí priatelia, na teraz sa s vami lúčime a budeme sa počuť opäť pri ringu zajtra o 17. hodine.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
3: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z diela Fernanda Pessoa Kniha nepokoja. Z portugalčiny preložila Lucia Halová. Číta Přemek Boublík.

Ak má tento život pre nás niečo iné okrem seba, za čo môžeme ďakovať Bohu, je to dar, že sa nepoznáme. Že nepoznáme sami seba ani jeden druhého. Ľudská duša je temná a slizká priepasť, studňa, ktorú však hore na povrchu nikto nepoužíva. Nikto sám seba nepozná, lebo keby sa poznal, nemal by sa rád a bez márnomyselnosti, ktorá je krvou duchovného života, by nám duša chradla, až by zhynula na málokrvnosť. Nikto nepozná druhého človeka a to je dobre, pretože keby ho poznal, uvidel by v ňom vnútorného metafyzického nepriateľa. Aj keby to bola jeho matka, manželka či syn. Rozumieme si, lebo o sebe nič nevieme. Čo by len bolo s toľkými šťastnými pármi, keby dokázali nazrieť jeden druhému do duše, keby sa chápali, ako vravia romantici, ktorí si neuvedomujú nebezpečenstvo, hoci malicherné, toho, čo hovoria. Na svete neexistuje dokonalé spojenie dvoch ľudí, pretože ženy si v tajnom kútiku duše, v diablovom područí, strážia jemný obraz muža, po akom túžili, no nie je to ten ich. A muži za zladnú postavu ženy, akú chceli, no tá ich tak nikdy nevyzerala. Tí najšťastnejší o svojich nenaplnených túžbách ani nevedia. Tí menej šťastní ich neignorujú, no nevyznajú sa v nich. A stačí nenápadný impuls, hrubé správanie či poznámka a na prirodzený povrch gest a slov vypláva skrytý démon, starobilá Eva, rytier či Silfida. Žijeme svoje životy v prúde nedorozumenia. Kráčame po radostnej strednej ceste medzi neexistujúcou veľkoleposťou a nedosiahnuteľnou radosťou. Sme spokojní, pretože aj keď myslíme a cítime, sme schopní neuveriť v existenciu duše. Prežívame na maškarnom bále, kde nám stačí potešenie z kostýmu. Veď ten je na bále všetkým. Sme otrokmi svetiel a farieb. Tanec vnímame ako pravdu. Nevieme, pokiaľ nestojíme opustení niekde bokom, nič o chladnej noci tam vonku, o smrteľnom tele pod handrami, ktorého prežijú, o všetkom, o čom sme o samote presvedčení, že je v zásade naše, ale nakoniec je to len osobná paródia pravdy o našich predstavách o sebe. Všetko, čo robíme a hovoríme, čo si myslíme a cítime, má rovnakú masku a plášť. Môžeme sa vyzliekať, koľko chceme, nikdy sa nevyzlečieme celkom donaha, pretože nahota je javom duše a nie vyzliekania. A tak zahalení v tele a duši, s rôznorodými kostýmami, čo na nás držia ako perie, žijeme, šťastný či nešťastný, alebo ani nevieme, čo z toho, tú krátku chvíľu, ktorú nám dali bohovia, aby sme ich pobavili, ako keď sa deti hrajú svoje vážne hry pod dohľadom dospelých. Niekto z nás, slobodnejší či väčšmi prekliatý ako ostatní, zrazu uvidí, no aj to len veľmi zriedkavo, že všetko, čo sme, je to, čo nie sme. Že sa mýlime v tom, čo považujeme za isté a nemáme pravdu v tom, čo vyhlasujeme za pravdivé. A ten, kto na kratučkú chvíľu uvidí vesmír v jeho nahote, vytvorí nejakú filozofiu alebo si vysníva náboženstvo. A tá filozofia sa dostane do povedomia a tí, čo v ňu veria, obliekajú si ju ako neviditeľné šaty. A to náboženstvo sa šíri a tí, čo mu uveria, si ho založia ako masku, na ktorú zabudnú. Nepoznáme seba ani druhých. A práve preto si zvesela rozumieme. Vrháme sa do víru tanca, do rozhovorov, taký ľudský, vážny a zbytočný. Za zvukou veľkého hviezdného orchestra pod pohrdavými a vzdialenými pohľadmi usporiadateľov toho bálu. Iba oni vedia, že sme väzňami ilúzie, ktorú nám vytvorili. Ale aký má zmysel? Prečo táto či hociaká iná ilúzia existuje, alebo prečo nám oni, takisto ilúzorní, dali práve takúto ilúziu? To určite nevedia ani oni sami.

Všetko je absurdné. Niekto celý život pracuje a zhrňa peniaze, no nemá deti, ktorým by ich zanechal, ani nádej, že si tie peniaze neskôr nájde v nebi. Ďalší sa naháňa za slávou, aby si ho pamätali, keď zomrie, no neverí na život po smrti, takže sa vlastne nedozvie, či je naozaj stále slávny. Tretí sa ženie za vecami, ktoré ani nechce. A ďalší... Niekto číta, aby zmúdrel, a nič z toho. Iný si užíva, aby žil, a nič z toho. Veziem sa v električke a ako mám vo zvyku, pomaly si všímam detaily ľudí pred sebou. Pre mňa sú tieto detaily veci, hlasy, vety. Šaty dievčaťa predo mnou rozložím na látku, z ktorej sú, a na prácu, ktorú bolo treba vynaložiť, aby vznikli. Vidím predsa šaty a nie látku. A jemná výšivka na golieriku okolo jej krku sa mi rozloží na hodvábnu niť, ktorou ju vyšili, a vynaloženú prácu. A okamžite sa mi ako v príručke politickej ekonómie pred očami odvíjajú fabriky a pracovné úkony. Fabrika, kde utkali túto látku. Fabrika, kde navinuli trochu tmavšiu niť, ktorou sú vyšité ozdobné špirálky na krku šiat. Vidím jednotlivé oddelenia, stroje, robotníkov, šičky. Očami prenikám do kancelárií, vidím vedúcich výroby, ako sa snažia zachovať pokoj. Sledujem všetky účty v účtovných záznamoch, no nie len to. Vnímam aj bežné životy tých, ktorých spoločenský život sa odohráva v týchto fabrikách a kanceláriách. Toto všetko sa mi odvíja pred očami iba preto, že pred sebou vidím opálenú šiu, ktorá z druhej strany má neznámu tvár. A okolo nej pravidelne nepravidelný tmavozelený lem na bledozelených šatách. Pred očami sa mi rozprestiera celý život. Okrem toho vnímam lásky, tajomstvá, dušu všetkých tých ľudí, čo sa lopotia, aby táto žena v električke predo mnou nosila okolo svojho pominuteľného krku túto zvlnenú banalitu z tmavozelenej hodvábnej nite, túto zbytočnú obrubu bledozelenej látky. Zakrúti sa mi hlava. Ratanové sedadlá v električke ma odvážajú do vzdialených oblastí. Rozdeľujú sa na fabriky, robotníkov, ich domovy, životy, reality, všetko. Z električky vystupujem vyčerpaný, ako v mrákotách. Prežil som celý život. Vždy ma priam fyzicky odpudzovalo tajnoskárstvo. Intrigy, diplomacia, tajné spolky, okultizmus. Predovšetkým tie posledné dve mi mimoriadne lezú na nervy. To presvedčenie niektorých ľudí, že na základe porozumenia s bohmi, majstrami či demiurgmi spoznajú, ale iba oni medzi sebou s vylúčením nás ostatných, veľké tajomstvá, ktoré tvoria základy sveta. Neverím tomu, ale verím, že si to niekto môže myslieť. Tí ľudia musia byť blázniví alebo pomýlení. Že ich je na to podozrivo veľa? Existujú predsa aj kolektívne halucinácie. Na týchto majstroch a znalcoch nepoznaného ma nanajvýš udivuje, že keď píšu, aby sa so svojimi mystériami podelili, píšu bez výnimky zle. Uráža ma, že niekto dokáže pokoriť diabla, no sám sa dá pokoriť spisovným jazykom. Prečo by obcovanie s diablami malo byť jednoduchšie než obcovanie s gramatikou? Keď niekto dokáže prostredníctvom dlhých cvičení pozornosti a vôle mať, ako tvrdí, astrálne videnia, prečo nemôže mať s menším vypetím pozornosti a vôle jasné videnie syntaxe? Čože len je v tých magických dogmách a rituáloch, že to ľuďom bráni dobre písať? Veď nemusia písať jasne. Zahmlievanie azda patrí k pravidlám okultizmu, ale určite sa dá aj o nepochopiteľných veciach písať hladko a s bravúrou. Načo plitvať duševnú energiu na štúdium Božieho jazyka a nenechať si z nej ani trošku na štúdium zafarbenia a rytmu toho ľudského? Neverím učiteľom, ktorí nedokážu učiť základné znalosti. Sú pre mňa ako tí čudní básnici, čo nevedia písať ako všetci ostatní. Sú zvláštni, to beriem,
ale bol by som rád, keby ma presvedčili, že ich zvláštnosť vyplýva z prevýšenia normy, nie z neschopnosti. Vraj existujú veľkí matematici, čo sa mýlia pri jednoduchom spočítovaní. No v mojom porovnaní nejde o chybu, ale o nedostatok znalostí. Chápem, že veľký matematik občas spočíta 2 a 2 a vyjde mu 5. To je výsledok roztržitosti. Môže sa to stať každému z nás. Bolo by však pre mňa neprijateľné, keby nevedel, čo spočítovanie znamená alebo ako sa robí. A to je presne prípad prevažnej väčšiny majstrov okultizmu. Cestovať. Ak chcete cestovať, stačí existovať. Ja cestujem z jedného dňa do druhého, ako z jednej stanice do druhej vo vlaku svojho tela či svojho osudu, vyzerám do ulíc a na námestia, na gestá a tváre, stále tie isté a za každým iné, ako to už s krajinami býva. Keď si predstavujem, vidím. Čo viac by som robil, keby som cestoval? Ak sa musíte presunúť, aby ste cítili, ospravedlňuje vás iba extrémne slabá predstavivosť. Hociaká cesta, aj táto z Entepfúlu, ťa privedie na koniec sveta. Ibaže koniec sveta, na ktorý si prišiel, keď si svet obišiel dookola, je ten istý Entepfúl, z ktorého si vyrazil. Koniec aj začiatok sveta je v skutočnosti len naše chápanie sveta. Iba v nás sa z krajín stávajú krajiny. Preto keď si ich predstavujem, tak ich vytváram. Ak ich vytváram, existujú. Ak existujú, vidím ich ako všetky ostatné. Na čo cestovať? V Madride, v Berlíne, v Perzii, v Číne, na oboch póloch. Keby som tam šiel, bol by som stále iba sám v sebe so svojimi pocitmi. Život je taký, aký si ho spravíme. Cesty sú cestovatelia. Vidíme to, čím sme. Jednou z mojich ustavičných starostí je pochopiť, ako vlastne druhí ľudia existujú. Ako existujú duše, ktoré nie sú moja duša. Vedomia iné než moje, ktoré, keďže je to vedomie, sa mi zdá jedinečné. Chápem, že človek, ktorý je predo mnou, rozpráva rovnakými slovami ako ja, robí rovnaké pohyby, aké robím, alebo by som mohol robiť ja, je v istom zmysle môj blížny. Takýto dojem mám však aj z postáv na ilustráciách, ktoré si vysnívam. Postáv v románoch či v divadelných hrách, keď na javisku hovoria cez hercov, ktorí ich stvárňujú. Myslím si, že nikto naozaj nepripúšťa skutočnú existenciu inej osoby. A zda uznáva, že tá osoba žije, cíti a myslí ako on, ale vždy je v tom anonymný prvok odlišnosti, konkrétny predsudok. Existujú postavy z dávnych čias, fantazijné obrazy v knihách, ktoré sú pre nás reálnejšie ako tá stelesnená ľahostajnosť, čo sa s nami baví ponad pult, letmo na nás pozrie v električke alebo sa nás dotkne, keď nás náhodou míňa na ulici. Druhí sú pre nás iba pozadie a takmer vždy je to neviditeľné pozadie dobre známej ulice. S niektorými postavami z kníh či vyobrazeniami z rytín mám oveľa hlbší a osobnejší vzťah než s mnohými tzv. Skutočnými ľuďmi, ktorí sa skladajú z tej metafyzickej zbytočnosti zvanej meso a kosti. A meso a kosti je veru výstižné pomenovanie. Vyzerajú ako naporciované kusy na mramorovom mesiarskom pulte. Mŕtve, no stále z nich tečie krv, ako by ešte žili. Krkovičky a rezne osudu. Nehanbím sa za svoje pocity, lebo viem, že aj ostatní to tak cítia. Tá neúcta k druhým, tá ľahostajnosť medzi ľuďmi, ktorá im dovoľuje zabíjať sa navzájom bez ľútosti, ako to robia vrahovia, alebo bez rozmýšľania, ako to robia vojaci, pramení z toho, že nikto nevenuje dostatočnú pozornosť očividne ťažko pochopiteľnému faktu, že aj druhí ľudia majú dušu.
Občas vo chvíľach, ktoré mi priveje vetrík a ktoré mi otvoria tajomné dvere, pocítim, že obchodník s potravinami na rohu je duchovná bytosť. A predavač, ktorý sa práve vo vchode skláňa nad vrecom zemiakov, je skutočne duša schopná trpieť. Keď som sa včera dozvedel, že trafikant spáchal samovraždu, vyrazilo mi to dých. Chudák, tak aj on existoval. Zabudli sme na to. My všetci, ktorí sme ho poznali rovnako dobre ako tí, čo ho nepoznali vôbec. Zajtra na ňo zabudneme ešte viac. No dušu určite mal, keď mal dôvod siahnuť si na život. Vášne, starosti, nepochybne. Ale mne, tak ako celému ľudstvu, zostane iba spomienka na prihlúplý úsmev nad umasteným vlneným sakom, ktorému na pleciach veľmi nesedelo. Iba toľko mi ostane po niekom, kto cítil tak intenzívne, že spáchal samovraždu. Pretože pre nič iné sa človek nezabíja. Spomínam si, ako som si raz u neho kupoval cigarety a prebleslo mi hlavou, že čoskoro oplešivie. Nakoniec to nestihol. To je jedna zo spomienok, čo mi na ňo ostanú. Aká iná, keď toto je vlastne spomienkou nie na ňo, ale na to, čo som si myslel. Zrazu mám pred očami jeho mŕtvolu, truhlu, do ktorej ho vložili, a úplne cudzí hrob, kam ho zrejme pochovali. A náhle vidím, že trafikant aj v tom zle padnúcom saku istým spôsobom predstavuje celé ľudstvo. Bol to iba okamih. Dnes, teraz ako človek, ktorým som, jasne chápem, že jednoducho zomrel. Nič viac. Áno, ostatní neexistujú. Iba pre mňa rozprestiera západ slnka svoje ťažké krídla sýtych hmlistých farieb. Iba pre mňa sa pod zapadajúcim slnkom trbliece široká rieka, hoci nevidím, ako plynie. Iba pre mňa postavili toto námestie s výhľadom na hladinu, ktorú práve dvíha príliv. Pochovali trafikanta do spoločného hrobu? Dnes slnko nezapadá pre ňoho. A len čo si to nechtiac pomyslím, odrazu už nezapadá ani pre mňa. Odrazu si všimnem, neviem prečo, že som v kancelárii sám. Ako si neurčito som to vycítil. Kde si vo vedomí sa mi uľavilo, ako by som sa novými pľúcami slobodnejšie nadýchol. Toto je jeden z najzaujímavejších pocitov, aký nám môžu dopriať náhodné stretnutia a neprítomnosť ľudí. Keď zostaneme sami v inokedy preplnenom a hlučnom dome, alebo v dome, čo patrí niekomu inému. Zrazu máme pocit absolútneho vlastníctva, ľahko nadobudnutého a rozsiahleho panstva a, ako som už spomínal, úľavy a pokoja. Aké je skvelé byť sám. Môžem sa nahlas rozprávať sám so sebou, prechádzať sa bez toho, aby na mňa druhí pozerali. Môžem sa oprieť do stoličky a nerušene rojčiť. Celý dom sa zmení na lúku a kancelária je veľká ako gazdovstvo. Všetky zvuky sú cudzie, ako by patrili do blízkeho, no nezávislého vesmíru. Konečne sme králi. Koniec koncov potom všetci túžime. A kto vie, azda tí najprostejší z nás ešte úpornejšie ako tí, čo majú viac mačacieho zlata. Na chvíľku sme penzistami vesmíru, žijeme z pravidelného dôchodku a nemáme žiadne potreby ani starosti. Ale už počujem kroky na schodoch. Kto si stúpa hore, aby ma vyrušil v príjemnej samote. Do mojej nevyhlásenej ríše vtrhnú barbary. Nie, že by som podľa krokov vedel, kto ide, ani mi nepripomínajú nikoho, koho poznám. Skôr mi nejaký tajný inštinkt duše napovedá, že ten človek, čo stúpa po schodoch, mierí sem, hoci zatiaľ sú to pre mňa iba kroky, no odrazu vidím aj schodisko, pretože myslím na toho, kto po ňom kráča. Áno, je to jeden zo zamestnancov. Zastane, počuť dvere, vstúpi. Už ho vidím. Ako vchádza, prehodí.
Ste tu sám, pán Soáreš? A ja odpoviem, áno, už hodnú chvíľu. On sa vyzlieka z osaka, v ktorom práve prišiel, díva sa na svoje staré sako, čo visí na vešiaku a vraví. Hrozná otrava však, byť tu takto sám, pán Soáreš. To máte pravdu, odvetím. Človeku sa z toho chce až spať, dodá on a už oblečený v staršom saku kráča k svojmu stolu. Veru, hej, súhlasím s úsmevom. Potom natiahnem ruku k zabudnutému peru a písaním sa vraciam k anonymnému zdraviu normálneho života. Kto čítal predchádzajúce strany tejto knihy, určite si o mne myslí, že som večný Rojko. No a v tom sa práve mýli. Nemám dosť peňazí na to, aby som bol Rojko. Veľká melanchólia a znudený smútok môžu existovať len v prostredí pohodlia a triezveho luxusu. Preto sa Pou Egeus celé hodiny oddával morbidným úvahám v starobilom hrade, kde za dverami siene prebiehal bežný život a o domácnosť a jedlo sa starali neviditeľní majordómovia. Veľký sen vyžaduje isté spoločenské podmienky. Raz ma uchvátil mučivý rytmus vlastného textu a predstavil som si, že som druhý Chateaubriand. No v zápätí som sa spametal a uvedomil si, že nie som ani vikomt, ani bretónec. Inokedy, keď som mal pocit, že som vo svojich slovách odhalil istú podobnosť s Rousseauom, veľmi rýchlo som si pripomenul, že nemám výsadu byť šľachtic či kastelán a už vôbec nie švajčiar či tulák. Ale veď aj na Rua duš Doradore žije vesmír. Aj tu sa Boh stará, aby nám nechýbalo tajomstvo života. A ak sú sny, ktoré dokážem vytiahnuť spomedzi kolies a paliet, rovnako biedne ako okolie plné vozov a debien, aj tak je to všetko, čo mám a môžem mať. Nepochybne niekde naozaj zapadá slnko. Ale aj z tohto štvrtého poschodia nad mestom sa dá myslieť na nekonečno. Iste, že nekonečno so skladmi na prízemí, ale s hviezdami nad hlavou. Toto sa mi preháňa hlavou takto podvečer za oknom hore na poschodí, keď prežívam nespokojnosť mešťana, ktorým nie som, a smútok básnika, ktorým nikdy nebudem.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z diela Fernanda Pessoa Kniha nepokoja. Z portugalčiny preložila Lucia Halová. Čítal Přemek Boublík. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Réžia Gabriela Magová. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.

Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Začína sa relácia Muzika Slovaka. Hudba mladej generácie prináša do nášho prostredia nové podnety, čerstvú energiu a originálny pohľad na tradičné nástroje. Každý skladateľ si hľadá vlastný spôsob vyjadrenia, vlastný hudobný jazyk a tak dokáže zaujať nielen svojimi nápadmi, ale aj tým, ako dokáže prepojiť súčasnosť s hudobnou tradíciou. V dnešnej hodinke so slovenskou hudbou sa zameriame na autorov narodených v 90. rokoch, ktorí vo svojej tvorbe originálne pracujú s klavírom, či už v podobe sólovej alebo v rôznych komorných obsadeniach. Na úvod zaznie Empyrean Stanislava Pristáša. Ide o programovú skladbu inšpirovanú treťou časťou Danteho božskej komédie, Rajom.

Autor ju vystaval vo forme pasakálie, pričom tému rozvíja v 9 variáciách, ktoré symbolizujú Danteho cestu naprieč nebeskými sférami. Na klavíri hrá Julia Štálnovo-Sedlíková.

V interpretácii Magdaleny Bajúsovej sme si vypočuli Fragments from the Blue Sky Samuela Hvozdíka. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka je venované mladej skladateľskej generácii, ktorá nachádza nové možnosti, ako využiť klavír, či už v sólovej alebo v komornej podobe. Do výberu som zaradila aj skladbu Na vlne i na vetre Haimony Balgavej, ktorú si vypočujeme v podaní Devana z Dua.

Devanas duo zahralo na vlne i na vetre Haimony Balgavej. Nasleduje dielo Ľuboša Kubiznu, 5 obrazov dýchania pre klavír a violončelo. Autor sa inšpiroval návštevou galérie Nedbalka. Pestré obrazy, ohraničené rámom a zavesené na bielej stene sa stali metaforou pre jednotlivé hudobné obrazy. Každý z nich nadväzuje na prirodzený rytmus a premeny ľudského dýchania počas života. Stačí zatvoriť oči a jednoducho dýchať spolu s hudbou. 5 obrazov dýchania Ľuboša Kubiznu hrá violončelista Andrej Gál a klaviristka Julia Štál-Novosedlíková.

Doznelo 5 obrazov dýchania Ľuboša Kubiznu, ktoré sme si vypočuli v podaní Andreja Gála a Júlie Štál-Novosedlíkovej. V dnešnom vydaní relácie Muzika Slovaka nachádzame aj dielo prepájajúce hlas s klavírom. Je ním nadranný mesiac Haimony Balgavej na slová Veroniky Dianiškovej. Interpretujú sopranistka Barbora Michalcovská a klavirista Stefano Kjurkju.

zaznela pieseň Nad ranný mesiac Haimony Balgavej. Interpretovali Barbora Michalcovská a Stefano Kjurkiu. Posledná skladba dnešného hudobného výberu má zo všetkých zaradených najväčšie nástrojové obsadenie. Klavírne trio Petra Javorku hrajú huslista Daniel Herich, violončelistka Julia Jurigová a klaviristka Klaudia Kosmeľová.

doznelo klavírne trio Petra Javorku. Hrali Daniel Herich, Julia Jurigová a Klaudia Kosmeľová. Milí poslucháči, toto dielo zároveň uzatvára dnešný hudobný výber relácie Muzika Slovaka. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Peter Áč. Prajeme vám pekný zvyšok večera z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika. Repríza v Rádiu Devín.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín, reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Dnešnú mozaiku som prichystal v jarnej nálade. Už sa nám pomaly otepluje, máme tu máj v plnom prúde. A dovolil som si vybrať interpretov z Česka, zo Slovenska, hudobníkov, ktorí sú našim poslucháčom veľmi známi a častokrát sú známi aj širšej verejnosti. Prvé dve nahrávky, Peter Lipa a jeho hit Maturantky a Jana Kirchner s kapelou nám zahrajú skladbu Maj, krásny maj a pôjde o živú nahrávku.

keď idú maturantky mestom. Neviem od nich oči odtrhnúť. Mám z toho chuť

aspoň o pár rokov omladnúť. A vždy, keď idú maturantky mestom, s nádejou sa stále otáčam.

Počúvate hudobnú mozaiku. Práve dospievali so svojimi kapelami Peter Lipa a Jana Kiršner. A v ďalšom bloku budeme počúvať Dana Bartu a Illustratosphere, jeho kapelu, a budeme počúvať skladby České probuzení a He Too.

Dan Barta, Ilustratosféru zavreli druhý dnešný blok. Prvé dva bloky boli vokálne. Mali sme spevákov Petra Lipu, Janu Kiršner, Dana Bartu. A teraz si vypočujeme dve instrumentálne nahrávky prešovského AMC tria. Peter Adamkovič, Martin Marinčák a Stano Cvanciger tvoria AMC trio. Spolu s ľudovou hudbou Stana Baláža a speváčkou Valériou Stašekovou zahrajú skladbu Kukala Pinka a AMC trio spolu s Randy Breckerom, legendárnym americkým trúbkárom, zahrajú skladbu Waiting for a Wolf, čakanie na vlka.

To bolo AMC Trio spolu s významnými hostiami, či už to bola ľudová hudba Stana Baláža, Valéria Stašeková alebo dokonca Randy Brecker. Ďalší blok bude klavírny alebo klaviristický. Emil Viklický trio zahrajú Dobrodružství v černé a žluté a Miki Skuta spolu s AI spevačkou Soláriou zahrajú skladbu The Jewel is in the Lotus z albumu Mantras with and without the words.

Dohrali nám aj Emil Viklický a Miki Škuta. Dve úplne odlišné nahrávky úžasných klaviristov a autorov. Vypočujeme si ďalej Ondreja Krajňáka s Klaudiom Kováčom. Tí nám zahrajú na dva klavíry duet Odlúčenie z pera Ondreja Krajňáka. A na záver relácie nám ešte zaspievajú, zahrajú Robert Pospíš a Martin Silaj skladbu Spievaj mi spievaj. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Ars Litera.
1: Hrdlačíte v monotónej práci od pondelka do piatku? Cítite sa ako ten povestný škrečok v koliesku a vidina piatkového večera sa vám zdá ako vytúžená, no nedosiahnuteľná méta? Možno vás prekvapí, že vo svete literatúry sa našiel autor, ktorý vám skutočne rozumie. V dnešnej Ars Litere vás zoznámime s literárnym osudom Alana Silitoa. Tohto u nás málo známeho britského novelistu. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Galková.

0: Našim dnešným hosťom je pani docentka Jana Javorčíková, ktorá pôsobí na katedre anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Stretli sme sa spolu v mieste jej akademického pôsobiska, aby sme sa porozprávali o jednom z popredných predstaviteľov generácie rozhnevaných mladých mužov. Kto bol Alan Sillitoe?
1: Nenápadný, skromne odetý a ničím zvláštnym sa nevyznačujúci muž s pomerne bežným menom Alan Sillitoe dostal vo svojom neobyčajnom živote veľa prívlastkov. Na západnej strane železnej opony ho označovali za majstrovského rozprávača, kráľa poviedky, jedného z najlepších provinčných realistov alebo aj najvýraznejšieho z tzv. Nahnevaných mladých mužov, autora robotníckého románu, označovali ho aj ako najtvorivejšieho a najtrvácnejšieho z hnutia mladých nahnevancov. No a na východnej strane železnej opony bol najmä do roku 1964 označovaný ako proletársky autor. Sillitoe, pochádzajúci z extrémne chudobných a najmä nestabilných pomerov, sa snažil vo svojej tvorbe zachytiť životy tých, ktorí sa narodili bez striebornej, ako sa v Anglicku hovorí, alebo aj akýkoľvek inej lyžičky v ústach. Ľudí balancujúcich na pokraji finančného i morálneho krachu, robotníkov za minimálnu mzdu, často sa uchyľujúcich ku kriminalite aj k prostitúcii, a to

0: jednak z nedostatku zdrojov, ale aj na prekonanie každodennej nudy a monotónnosti. No a tým si podobne ako iní hovorcovia chudobných, napríklad Steinbeck, London, ale aj Charles Chaplin, navždy vydláždil cestu do srdc svojich čitateľov, ktorá pretrváva v Anglicku a anglofónom svete až do dnes.
1: Aké bolo jeho rodinné zázemie, z akých pomerov pochádzal?
0: Silly Tow sa narodil v Nottinghame, narodil sa 4. marca 1928 v čase nastupujúcej hospodárskej krízy a zomrel 25. apríla 2010 ako 82-ročný. Narodil sa do robotníckej triedy, jeho otec bol negramotný, násilnícky alkoholik Christopher Silly Tow, inak to bol predobraz otca a aj hlavného hrdinu v diele V sobotu večer a v nedeľu ráno. No a tento otec zriedka vydržal v zamestnaní dlhšie ako jeden mesiac. Najdlhšie a znovu, podobne ako ústredné postavy v Silitovom hlavnom románe, sa zdržal vo fabrike na výrobu bicyklov Raleigh. No jeho nenaplánovateľné príjmy nedokázali rodinu zabezpečiť a tak matka Elena Silitová a Sabina Bartnová sa z času na čas musela uchyľovať aj k najstaršiemu remeslu. Nečudo, že len čerstvo 14-ročný Alan pohorel na príjmacích skúškach na gymnázium a dosť ironicky alebo paradoxne odchádza zo školy presne za otcom do fabriky na výrobu bicyklov, pričom prečíta každú knihu, ale aj flamuje s každou dievčinou, ktorá mu príde pod ruku. V roku 1942, vlastne predtým, ako dovršil 15 rokov, sa aj vďaka sfalšovanému preukazu dostal do kráľovskej armády, čo bolo pre neho šťastím a ocitá sa v tréningovom programe pre pilotov a navigátorov. Tu si doplní aj chýbajúce vzdelanie. Nestihne síce bojovať v druhej svetovej vojne, no stretáva sa priamo s mnohými ľuďmi, ktorí bojovali vo dvoch svetových vojnách a navštívi svet napríklad aj pre nás exotické Malajsko, kde pracuje ako rádiooperátor. Tesne pred vyradením z vojenskej služby však dostane tuberkulózu, z ktorej sa lieči dlhých 16 mesiacov v rôznych vojenských sanatóriách. A len ako 21-ročný je penzionovaný. Z armády ho vyradia kvôli prekonaniu tuberkulózy a zlému zdravotnému stavu. No a práve to sa neskôr dosť paradoxne ukáže ako skutočne osudový mielník v jeho živote, vďaka ktorému si nielen vyberie spisovateľskú kariéru, stretne kľúčových ľudí v svojom živote, aj svoju manželku, ale vlastne naštartuje celú kariéru a celé hnutie robotníckeho románu v Anglicku.
1: Aký bol vstup Alana Silitoa na literárnu scénu?
0: Alana Silitoa ovplyvnilo náhodné až živelné čítanie v jeho mladosti, a najmä v časoch rekonvalescencie vo vojenskom sanatóriu vo Wroughtone v Wiltshire. Čítal nielen súdobú literatúru, ale aj na svoje pomery zložité spisy filozofov ako Hobbesa, Descartesa, Wittgensteina. No a keďže bol relatívne finančne zabezpečený, už ako 21-ročný vojenský dôchodca dostával 45 šilingov týždenne, rozhodol sa, že sa stane spisovateľom. Na jeho rozhodnutie stať sa spisovateľom však malo aj veľký vplyv náhodne vzniknuté priateľstvo na Malorke, kde sa teda zotavoval z tuberkulózy, s americkou poetkou, dramatičkou a prekladateľkou a od roku 1959 aj jeho manželkou Ruth Faylightovou a tiež so spisovateľom Robertom Gravesom, ktorého stretáva teda počas krátkeho následného pobytu v Stredomorí, v Španielsku a neskôr žil aj vo Francúzsku, kde sa teda 7 rokov zotavoval z tej tuberkulózy. No a neskôr v Londýne sa ešte zoznamuje so vplyvným knihovníkom Bernardom Stoneom, tiež Nottinghamu, čiže svojim rodákom. No a s bohémou sústredenou v knihovníctve Stone Starrett Bookshop, ktorí všetci formovali jeho literárne smerovanie a prispeli vlastne k vydaniu jeho debutového bestselleru V sobotu večer a v nedeľu ráno v roku 1959.
1: V tvorbe Alana Silitoa sa vo veľkej miere odráža pesimizmus, atmosféra prevládajúca v anglickej spoločnosti v povojnovom období. Ako je tento duch doby prítomný v dielach Alana Silitoa?
0: Jeho najpopulárnejší román V sobotu večer a v nedeľu ráno, jeho v podstate prvotina, vychádza vlastne len 14 rokov po skončení druhej svetovej vojny. V dobe tzv. Štátu blahobytu, welfare state, ktorý vyhlásila vlastne po skončení vojny liberistická vláda Clementa Attleeho. No a tento román veľmi dobre vystihuje nálady a frustrácie anglickej povojnovej spoločnosti, v ktorých, citujem, jedinec devalvoval tak, ako Libra. Tieto celospoločenské frustrácie Silitov v podstate zosobňuje v postave inteligentného, no pragmatického, sebeckého, bezohľadného sústružníka, len 21-ročného Artura Sitona, ktorý vo veľkej miere je autobiografickým alter ego samotného Silitova. Ako naznačuje názov románu, Arturov život plynie v takom pravidelnom 7-dobom takte. Továrenský stereotyp vo fabrike od pondelka až do piatku, gradujúci a vrcholiaci v divokej alkoholovej a milostnej jazde v sobotu večer, kedy vypije za noc aj 13 pív a často spí s rôznymi ženami, často aj manželkami spolupracovníkov, ktorí sú práve v nočnej službe. No a nedeľný prepad do opice a jej vyspávania, liečenia si boľavej hlavy na rybačke popoludní, a to len preto, aby v pondelok začal celý kolotoč nanovo. Preto pondelok súkromne nazýva aj čierny pondelok, je to teda deň, keď hlava hučí od piatiky, v krku škriabe od spevu, oči sa zahmlievajú po maratóne filmov alebo od vysedávania pri televízore a všetko sa vidí čierne na nič, lebo znova začína to fabrické pechorenie. Rutinu a bezvýchodiskovosť tohto života však vyvažuje pomerne dobrý plat, 14 libier týždenne, čo bol vlastne výdobytok libristov, pričom Artur si je vedomý, že pri splnení normy má prácu garantovanú až do penzie. Zároveň nemá možnosť nikam postúpiť, ale vlastne ani motiváciu pracovať lepšie. Je teda dokonalé koliesko v súkolí a pokiaľ funguje, nie je dôvod ho ani nahrádzať, ale ani zlepšovať a už vôbec o ňom uvažovať. Hoci román vznikol pred viac ako 60 rokmi, postava mladého robotníka, zakliesneného v stereotype, je v mnohom mimoriadne aktuálna. Jeho postavy sú akoby vystrihnuté z dnešných rôznych televíznych programov typu Výmena manželiek. Jeho život nemá akoby morálne jadro, cieľ, perspektívu. Aj preto sa zameriava len na značkové oblečenie, to už v roku 1960. Výzor frajera, ktorý by sme dnes nazvali aj slovami cool a in, alkohol a cigarety. Jeho jediné vzrušenie pramení z adrenalinových večerov s manželkami svojich kolegov, často aj priateľov. No a Artur sa priam vyžíva v situáciách, keď sa v nedeľu na obed odkráda od svojej priateľky Brandy zadnými dverami, kým jej manžel Jack, jeho vlastne priateľ, prichádza hlavným vchodom. Ak by sme si teda mali požičať názov inej poviedky Elana Silitova, vo vnútri je Artur osamelý bežec. Tuší, že tak, ako jemu nezáleží na nikom, nikomu nezáleží na ňom. Partnerstvo, ktoré v záveru románu Silitov naznačuje, je len akoby chabý pokus, je nerovné. Jeho milá Dorin netuší, že Artur má paralelný vzťah s dvomi ďalšími ženami, Brandou a jej sestrou Winnie. A čitateľ odhaduje, že tento chabý pokus o akýsi vzťah a únik zo stereotypu je vopred odsúdený na zánik. Aj v inej, extrémne populárnej zbierke Alana Silitova, Osamelosť cezpoľného bežca, je ústrednou postavou prenesenia aj dostala osamelý bežec. S nevýznamným menom aj osudom Colin Smith. Je to mladý, sotva 16-ročný delikvent, ktorý verí, že sa mu podarí prechytráčiť nerovný triedny systém, takže dopustí sa menšej krádeže. No a aj vďaka svojej schopnosti rýchlo behať, je veľmi rýchly bežec. No a domýšľavo sa nazdáva, že ho polícia nedokáže chytiť. No a nečakanie sa stane taká až komická situácia. Peniaze, ktoré si ukrie v odkvape, vyplaví dážď presne vo chvíli, keď na jeho dvere klope polícia, takže je usvedčený a odsúdený. Dostáva sa do progresívnej alebo zdanlivo progresívnej polepšovne, kde sa mladistvých delikventov pokúšajú prevychovať pomocou športu, pohovorov a tiež dôvery do nich vloženej. Takže Smith môže trénovať cezpoľný beh, pretože mu vlastne veria, že neutečie a vždy sa do polepšovne vráti. Postupne pochopí, že táto zdanlivo pozitívna myšlienka je vlastne len klam a pretvárka, pretože zistí, že vlastne riaditeľ polepšovne a tréneri si pri každoročných pretekoch na svojich zverencov stavajú stávky, podobne ako na závodné kone alebo nejaký šport. Takže cíti v tom odľučtenie, dehumanizáciu, no a rozhodne sa vyhlásiť osobnú vojnu systému, ktorý vlastne predstavuje riaditeľ. V rozhodujúcom okamihu preteky vzdáva a riaditeľ príde o všetky stanovené peniaze. Takže Smith aj Seaton, no aj mnohé iné postavy Alana Silitova vyjadrujú vlastne rozpoltenosť anglickej povojnovej spoločnosti, rozdelenie na my, pracujúca chudoba, alebo ľudia na okraji spoločnosti a oni, bohatí ľudia pri moci a prostriedkoch, a tiež vzájomnú nepreniknuteľnosť a nezlučiteľnosť týchto vrstiev, taktiež obtiažnosť pre akúkoľvek zmenu osudu, no a práve to boli emócie, s ktorými sa vedeli stotožniť nielen anglickí, ale aj svetoví čitatelia Alana Silitova.

Ars Litere pomerne často pripomíname, že osobná skúsenosť je vždy najlepším inšpiračným zdrojom. Zamestnanie Alana Sillitoa v továrni na výrobu bicyklov, monotónnosť bežiaceho sústruhu, sa prekvapivo ukázali ako literárne inšpiratívne podnety. To, ako ich autorsky uchopil, si dnes môžeme vypočuť v ukážke z poviedky s názvom Obraz s rybárskou loďkou. Ukážku interpretuje Oliver Rutkaj.

28 rokov som bol poštárom. Zoberme si tú prvú vetu. Pretože je napísaná jednoducho, môže vzbudzovať predstavu, že to, že som bol tak dlho poštárom, je dôležité a uvedomujem si, že táto skutočnosť nemá vôbec nejaký význam. Nakoniec, nie je moja chyba, že sa niekomu môže zdať, ako by ho mala len preto, lebo som to tak jednoducho napísal. Inak by som to ani nevedel urobiť. Keby som začal používať dlhé a komplikované slová, čo by som si vyhľadal v slovníku, potom by som ich používal priveľmi často. Stále tie isté slová znova, v niekoľkých vetách, v každej jedno slovo. A tak radšej nebudem písať niečo, čo by aj s výrazmi zo slovníka vyzeralo hlúpo. Oženil som sa pred 28 rokmi. Toto vyhlásenie je veľmi dôležité a nezáleží na tom, ako ho napíšete, alebo ako sa naň dívate. Stalo sa teda, že som si vzal moju ženu hneď, ako som si našiel trvalé zamestnanie a prvé slušné, na ktoré som narazil, bolo na pošte. Predtým som bol poslíčkom a chlapcom pre všetko. Musel som sa oženiť hneď, ako som si našiel prácu, lebo som jej to sľúbil. A ona nie je z tých, čo by mi dovolili na to zabudnúť. Keď prišiel deň prvej výplaty, zavolal som na ňu. Čo povieš na výlet do Sneaky Voodoo? Bol som roztopašný a hlúpy a cítil som sa ako pán sveta, pretože som zabudol na našu dohodu a vôbec mi nebolo čudné, keď povedala: áno, prečo nie? A bola už neskorá jeseň a pamätám si, že lístie sa vršilo na chodníkoch ako kopy snehu, z vrchu šuštiace a od spodu presiaknuté vlhkosťou. Pri splne mesiaca a v ľahučkom vánku sme kráčali šťastní, ruka v ruke po Sherry Orchard. Odrazu zastala a obrátila sa ku mne. Vysoké, kostnaté dievča s dobrou postavou a celkom peknou tvárou. Chceš ísť do lesa? To už je mi len otázka, zasmial som sa. Vieš, že chcem. Ty nie? Kráčali sme ďalej a o minútu povedala: áno, chcem. Ale vieš, čo teraz máme robiť, keď už máš tú prácu, že? Rozmýšľal som, čo to celé malo znamenať. Zrazu mi to došlo celkom presne. Zobrať sa. Pripustil som a pridal ďalšiu myšlienku. Ale vieš, nemám až takú vysokú mzdu, aby som si mohol dovoliť svadbu. Pokiaľ ide o mňa, to stačí, odpovedala. A bolo to. Dala mi ten najsladší bosk, aký som kedy dostal, a potom sme šli do lesa. Už od začiatku nebola spokojná s našim spoločným životom. Ani ja som nebol, pretože zakrátko mi začala vravieť, ako všetci jej priatelia, hlavne rodina, stále opakujú, že naše manželstvo nevydrží dlhšie ako 5 minút. Nikdy som na to nemal čo povedať, pretože, ako som sa po prvých mesiacoch presvedčil, aj tak by všetci mali pravdu. I keď ma to ani veľmi nemrzelo, lebo mňa nikdy nič tak ľahko nevyviedlo z miery. Ak chcete vedieť pravdu, ktorú by veľa chlapov ochotne nepripustilo, holá skutočnosť, že som sa oženil, znamenala len zmeniť jeden dom za druhý a svoju matku za inú. Bolo to presne také jednoduché. Dokonca ani moja mzda nezažila nejakú zmenu. Odvádzal som ju každý piatok večer a vrátili mi len 5 šilingov, aby som mal na tabak a kino. Bol to taký druh svadby, keď sa vopred dáva záloha za obrad a hostinu a potom to po celý život každý deň splácate. Myslím si, že tak ľudia prišli na nápad s predajom na splátky. Ale naše manželstvo trvalo viac než tých 5 minút, ako nám všetci predpovedali. Trvalo 6 rokov. Opustila ma, keď som mal 30 a ona 34. Problém bol v tom, že keď sme sa hádali, a veru, sme sa hádali, nadávali si, lietali hrnce, všetko. Bolo to ako utrpenie a uprostred toho všetkého sa mi zdalo, ako by sme nikdy nič iné nerobili, len sa hádali a sužovali sa od chvíle, keď sme na seba poprvý raz pozreli. A to bez najmenšej prestávky. A šlo by to takto ďalej, pokým by sme zostali spolu. Pravdou však je, ako sa teraz na to dívam, a dokonca som si to už vtedy všimol, že veľa chvíľ, ktoré sme strávili spolu, bolo sakramentsky príjemných. Raz som si pomyslel ešte predtým, než odišla,
že naše spoločné dni ako manželov sú už spočítané, pretože jedného dňa sme sa pohádali ako ešte nikdy predtým. Raz večer sme po jedle sedeli doma, každý na jednom konci stola s prázdnymi taniermi a plnými bruchami, takže to, čo nasledovalo, nemá nejaké ospravedlnenie. Bol som pohrúžený do knihy a Katy tam len tak sedela. Zrazu sa ozvala. Harry, ja ťa milujem. Chvíľu som nevnímal, čo hovorí, ako sa často stáva, keď čítate knihu. A potom... Harry, pozri na mňa. Zdvihol som zrak, usmial som sa a znovu som sa začítal. Možno som to zbabral ja a mal som vtedy niečo povedať, ale tá kniha bola priveľmi dobrá. Som si istá, že si tým čítaním pokazíš oči. Zahlásila nútiac ma znovu opustiť horúci svet koloniálnej Indie. Nepokazím. Odporoval som a nezdvihol pritom oči od knihy. Bola mladá a stále mala peknú tvár. Vášnivá a roztopašná tridsiatnička, ktorá by nedovolila, aby som unikol jej tvrdohlavosti alebo hnevu. Môj otec hovorieval, že len hlupáci čítajú knihy, lebo sa ešte musia veľa učiť. Tie slová ma zasiahli a vnikli do môjho vedomia, takže som sa už neubránil a musel som jej to vrátiť, ale hlavu som ešte nezdvihol. Hovoril to iba preto, že nevedel čítať. Závidel, ak chceš vedieť. No, mal ti čo závidieť. Tie hlúposti, ktorými si krmiš tú svoju múdru hlavičku, vyhlásila pomaly, aby sa uistila, že viem, ako vážne myslela každé slovo. Už ani tá kniha by to nevydržala. Búrka bola príliš blízko. Pozri, prečo si aj ty nevezmeš knihu, Zlatko? Nikdy by to neurobila. Ako ich len neznášala. Zasičala. Mám viac rozumu a veľa roboty. V tom som už vybuchol, ale... Len mierne, lebo som si myslel, že v tom nebude pokračovať, takže si budem môcť dočítať kapitolu. Vieš čo, nechaj ma láskavo čítať, áno? Je to zaujímavá kniha a som unavený. Lenže takáto prosba ju len vyprovokovala k novému útoku. Unavený? Ty si vždycky unavený. A nahlas sa smiala. Chudáčisko unavený. Mal by si pre zmenu robiť nejakú ozajstnú prácu, namiesto prechádzania sa po uliciach s tou šibnutou poštárskou taškou. Nebudem to ďalej naťahovať slovo za slovom. V podstate predtým, než mi vytrhla knihu z rúk, ich nebolo oveľa viac. Nišť, len knihy, knihy, knihy, ty zasraný niktož! A hodila knihu na nakopené uhlie a kutáčom ju strkala hlbšie a hlbšie priamo doprostred plameňov. To ma naštvalo, tak som jej jednu vrazil. Nie veľmi silno, ale vrazil. Bola to naozaj dobrá kniha, a ešte k tomu z knižnice. Budem musieť zaplatiť za novú. Pri odchode tresla za sebou dverami, až do ďalšieho dňa som ju nevidel. Nemal som v úmysle trápiť sa, keď vypadla. Mal som toho dosť. Môžem len povedať, vďaka Bohu za to, že sme nemali deti. Otehotnela raz, alebo dva razy. Ale nikdy z toho nič nebolo. Za každým jej zostalo viac horkosti, než za kou sme boli schopní sa vyrovnať počas tých pár pokojných mesiacov medzi tým. A zdá to mohlo byť lepšie, keby predsa len mala deti. Hoci, kto vie. Asi mesiac potom, čo mi spálila knihu, utiekla s jedným maliarom natieračom. Udialo sa to veľmi pokojne. Bez kriku alebo vzájomnej bitky, či ničenia šťastného domova. Raz som prišiel z práce a našiel som odkaz. Odchádzam a už sa nevrátim. Bol opretý na obruse o hodiny. Na papieri ani stopy po slzách, len 5 slov napísaných ceruskou na stránke knižky z poisťovne. Ešte vždy ho mám zastrčený vzadu v peňaženke. Hoci len Boh vie prečo. Ten maliar, s ktorým odišla, býval sám v dome oproti. Niekoľko mesiacov žil z podpory a zrazu dostal prácu v mieste na 30 kilometrov odtiaľto, ako mi neskôr povedali. Zdalo sa, že susedia takmer horeli nedočkavosťou oznámiť mi, teda samozrejme, keď tí dvaja odišli, že sa spolu vláčili asi už rok. Nikto presne nevie, kam sa potom utiahli. Možno si mysleli, že ich budem naháňať. Také, čo si by mi nikdy ani na um nezišlo.
prečo by som to vlastne robil? Zraziť ho k zemi a dovliecť Katy za vlasy naspäť? Ani náhodou. Dokonca ani teraz nemá význam nahovárať si, že ma táto zmena v mojom živote nezaskočila. Ak si býval so ženou 6 rokov spoločnej domácnosti, tak ti bude chýbať a nezáleží na tom, či ste spolu vychádzali ako mačka s myšou. Hoci, povedal by som, mali sme svoje dni. Po jej náhlom odchode sa stalo s domom čosi zvláštne. Steny a každý predmet sa mi zdal iný. A vo mne sa tiež niečo zmenilo. Hoci som sa sám snažil nahovoriť si, že som presne taký istý a že Katin odchod na tom nič ani za máčny mak nezmení. A predsa sa čas spočiatku vliekol a ja som sa cítil ako chlap s konskou nohou, ktorý sa práve učí chodiť. Ale potom prišli nekonečné letné večery a ja som bol šťastný, že môžem robiť, čo chcem. Priveľmi šťastný na to, aby som sa oddával takému utrpeniu ako smútok a osamelosť. Život šiel ďalej a cítil som, že ja tiež. Inými slovami, žil som najlepšie, ako som vedel, čo znamená len to, že som si každý deň na poludnie dal v kantíne dobrý obed. Na raňajky som si uvaril vajíčko, v nedeľu praženicu so slaninou a každý deň na večeru som si dal niečo studené, ale výdatné. V podstate to nebol zlý život. Možno trochu osamelý, ale rozhodne pokojný. A keďže mi to neprekážalo, bol taký a onaký. Dokonca sa mi podarilo zbaviť sa pocitu osamelosti, ktorý ma po jej odchode nútil trošku viac rozmýšľať. A potom som sa tým už netrápil. Na svojich denných roznáškach som stretol dosť ľudí, ktorí mi vyplňali čas večer alebo cez víkend. Niekedy som si zahral v klube dámu, alebo som vyšiel hore do krčmy vypiť si malé pivo.

0: rozhovore s pani docentkou Javorčíkovou budeme pokračovať. Po tom, čo sme sa zoznámili so životným osudom Alena Silitoa, sa v ďalšej časti rozhovoru pozrieme bližšie na jeho inšpiračné zdroje. Nakoľko bol Silitov opis robotníckej triedy realistický a ako ho prijala literárna kritika?
1: Literárna kritika v Anglicku, ma to je zaujímavé, sa nestotožňovala s viacerými Silitovými názormi na príčiny chudoby alebo tzv. Pracujúcej chudoby. Takže je zaujímavé, že vlastne jeho manuskript, jeho prvotiny, jeho populárneho románu zamietli až 5 krát v rôznych vydavateľstvách, a to nie pre nejaké slabé umelecké kvality alebo slabú zápletku alebo nejaké celkové slabiny knihy, ale práve akýchsi politických alebo filozofických dôvodov, pretože nakladatelia nesúhlasili s interpretáciou Silitových vlastne robotníckych autorov a vlastne dôvodov chudoby, tak ako ju Silitov vnímal a rozumel, a nazvali to bizarné dystopické hypotézy. Takže až 5. až 6. nakladateľ Silitova mal akoby odvahu a videl teda vizionársky potenciál a pravdivú výpovednú hodnotu. Takže mnohí súčasní kritici a takisto aj mnohí príslušníci robotníckej triedy by s touto klasifikáciou, že ide o akési bizarné dystopické hypotézy, určite nesúhlasili, pretože až pridobre poznali pascu stereotypu a relatívne slušnej mzdy, ktorá im dovoľovala mnohé pred vojnou nepoznané pôžitky, napríklad televíziu, ale nie skutočnú zmenu svojho spoločenského postavenia. Silitov to opisuje aj takto. Tisícky ľudí, čo v nej pracovali, nosili domov slušné zárobky. Už ste nebiedili ako pred vojnou, už vás nik nemohol vykopnúť, ak ste sa zdržali na záchode o 10 minút dlhšie a prečítali si svoj football post. Ak vás teraz majster chcel šikanovať, vždy ste mu mohli odseknúť, kam sa má strčiť aj so svojou robotou a pobrať sa niekde inde. Ani ste nemuseli cez obednejšiu prestávku vybehnúť po vrecúško smažených zemiačikov za jeden penny, aby ste mali s čím chlieb zajedať. Teraz, a už je na čase, ak vopcháte krk do jarma akordu, krásne si zarobíte a môžete si v obrovskej kantíne dovoliť teplý obed za 2 šilingy. Pri terajšom plate si môžete našetriť na motorku, baj na staré auto, alebo 10 dní v kuse flámovať a zbaviť sa všetkého, čo ste si nasporili. Lebo šetriť peniaze z roka na rok nemá význam. Zbytočný hazard, pretože skutočná hodnota mzdy je čoraz nižšia a napokon človek nikdy nevie, kedy Jenkievia stratia hlavu a zhodia napríklad na Moskvu vodíkovú bombu. Takže v tomto vlastne vidíme takú bezperspektívnosť a bezvýchodiskovosť, ktorú mnohí ľudia patriaci do tejto triedy pracujúcej chudoby pociťovali a preto ani nemali skutočnú motiváciu meniť svoj status quo.
0: Vytvoril Alan Silitov aj iné diela s rovnakou čitateľskou odozvou? Aký je rozsah jeho žánrov a tém?
1: Keďže Alan Silitov začal písať ako 21-ročný a na písanie sa vďaka vojenskej penzii mohol plne sústrediť, editor jeho diela by určite prirodzene očakával početné knihy a diela, ale neuveriteľne veľký a rozmanitý objem Silitovej tvorby, skutočne aj napriek tomu, že vlastne celý život sa mohol sústrediť na písanie zarazí, pretože počas neuveriteľných 58 rokov svojej aktívnej umeleckej kariéry napísal 53 rozsiahlých diel, to znamená každý rok v podstate vydal buď román alebo rozsiahlu poviedkovú zbierku, čiže románov, poviedkových zbierok, ale aj detskej tvorby, cestopisov, hier, memoárov, kritických esejí a mnohých iných žánrovo nezaraditeľných diel. Spomeňme len niektoré, takže americká edícia v roku 1959 vychádza román V sobotu večer a v nedeľu ráno. Hneď nasledujúci rok 1960 vychádza román Generál, Kľúče od dverí, napríklad jeho ďalší román, ktorý bol preložený aj do českého jazyka z roku 1961, Otvorené dvere z roku 1989, ale aj jeho tvorba po roku 2001, napríklad dielo Narodeniny alebo Muž svojej doby z roku 2004. Takisto vydal množstvo rozsiahlých poviedkových zbierok, napríklad Osamelosť cez polného bežca z roku 1959, Handrárova dcera, iné príbehy z roku 1963 a mnohé iné. Poslednú z nich vydáva v roku 2005, čo je vlastne reedícia nových aj starších poviedok. V Anglicku, a je zaujímavé, že na Slovensku sa táto jeho tvorba zatiaľ možno aj vďaka chýbajúcim prekladom toľko nepreslávila, vytvoril aj množstvo detských anglickej literatúry vytvoril napríklad veľmi populárnu postavičku marmeladového Jima a od roku 1967 do roku 1984 vydáva rôzne jeho zábavné príbehy. Je menej známym faktom, že vlastne vďaka aj vojenskej minulosti, ale aj vďaka teda neskoršej rekonvalescencii a tiež vďaka svojim politickým názorom precestoval v podstate Európu, ale aj časť Sovietskeho zväzu, takisto Áziu, takže napísal množstvo cestopisov a literatúry spojenej s svojim cestovaním, memoárov a spomienok. Spomeňme napríklad len kontroverznú cestu do Volgogradu z roku 1964, alebo napríklad v roku 1987 napísal Nottinghamshire Alana Silitoa s vlastnými fotografiami, veľmi kontroverzné spomienky z roku 2007 Ovad v Rusku a podobne. A taktiež sa pokúsil napísať tri divadelné hry v roku 1978, nesmierne množstvo básní, z ktorých spomeňme veľmi populárnu zbierku z roku 1960 Potkany a iné básne. No a taktiež napísal svoj životopis Život bez brnenia z roku 1995. A k mnohým svojim poviedkam a románom písal aj televízne scenáre, hoci nebol vždy prvou voľbou pre scenáristu, ale napríklad scenár, ktorý napísal k románu V sobotu večer a v nedeľu ráno, kde ho vlastne oslovili po teda zamietnutí niekoľkých scenáristov, sa stal extrémne populárnym filmom. Albert Finney hral hlavnú postavu. Bol to teda vlastne veľmi populárny herec, ktorý preslávil túto postavu aj tento film, podobne ako Marlon Brando alebo iní známi herci napríklad preslávili hry Električka zvaná Tužba a podobne. No a práve tento film sa považuje za míľnik v nástupe novej vlny filmu v Británii. A k ďalším jeho filmovým scenárom, ktoré sa istým spôsobom zapísali do literárnej a kultúrnej histórie, bol samozrejme scenár k filmu Osamelosť cez poľného bežca, na ktorom sa teda Silitov podielal. Určite by bolo kvôli kompletnosti potrebné spomenúť aj mnohé jeho preklady, takže vlastne prekladal napríklad Chopinovú zimu v Majorke, čo je vlastne dielo Louisa Ripolla, a taktiež napríklad spolu s manželkou preložil básni pre Shakespeare, takže skúšal aj vlastne umelecký preklad. Jeho rozmer a rozsah jeho tém je naozaj extrémny, ale najviac ho teda preslávil robotnícky alebo teda proletársky román, hoci netreba ignorovať ani jeho experimenty s pikareskným románom, s dystopickým až orwellovským románom a taktiež jeho básnické pokusy, ktoré niektorí kritici prirovnávajú aj k Williamovi Blakeovi.

0: Sú ľudia, ktorí nečítajú a argumentujú tým, že literatúra je na míle vzdialená skutočnosti. Obviniť však Alana Silitová z toho, že nevie, o čom píše a je vzdialený bežnému životu, by bolo prinajmenšom krátkozraké. Bol to práve on, kto v literatúre skutočne etabloval robotnícku vrstvu povojnového Anglicka. K jeho najznámejším dielám patria V sobotu večer, v nedeľu ráno a Osamelosť cez poľného bežca. My vám v nasledujúcich chvíľach ponúkame ukážku z románu V sobotu večer, v nedeľu ráno v interpretácii Olivera Rutkaja.
1: Hulákajúca spoločnosť spevákov, sediaca pri roztrúsených stoloch, videla, ako Artur tackavo vystupuje hore schodmi, a hoci všetci museli vidieť, že je opitý ako čík a tušiť nebezpečenstvo, do ktorého sa ženie, nikto nevaroval ani nedoviedol späť k jeho stolu. 11 pív a 7 malých džinov sa mu v žalúdku zahralo na schovávačku a už sa kotúľal z najvyššieho schodu až dolu. Bol to dobročinný večierok klubu Bieleho koňa a hostinec mal plnú kasu, hurhaj sa šíril všetkými miestnosťami, každým kútom. Otriasala sa podlaha, okná rinčali a v pivných výparoch a dyme vedli listy a spidistry. Nottinghamské County porazilo hostujúce mužstvo a fanúšikovia klubu Bieleho koňa sa usadili na poschodí a zapíjali víťazstvo. Artur členom klubu nebol, ale Brenda áno. A tak, pokiaľ to išlo, lial do seba podiel jej neprítomného manžela a keď už vrecká klubu zývali prázdnotou a prefíkaný hostinský poutieral stôl pred tými, čo už nemali z čoho platiť, vyložil na stôl libru a chcel za seba zaplatiť. Pretože dnes bol sobotný večer, najšťastnejší a najsamopašnejší okamih týždňa, jeden z 52 sviatkov v nenáhlivom kolotoči roka, búrlivý úvod k pokornému dňu pána. V sobotu večer vybuchli nakopené vášne a dobrá nálada zmila z vášho tela následky celotýždennej monotónnej hrdlačiny vo fabrike. Správali ste sa podľa hesla Napísa a budeš šťastný. Pohotovo oblápali ženské dierky a cítili blahodárne klesanie piva do elastických dutín vašich útrop. Brenda ešte s dvoma ženami sediacimi pri Arturovom stole zbadala, že odstrčil stoličku, s hrmotom vstal a sivé oči sa mu skalili, takže pripomínal vysokého vychudnutého druida, ktorý chce práve zatancovať svoj maniacký tanec. Iba čo si zašomral, vraj bez tak to nemôžu pochopiť, a tackavo vystupoval hore schodmi. Keď sa chytil zábradlia, mnohí sa na neho pozerali. Obrátil sa a pomaličky sa obzeral po naparenej miestnosti, ako by nevedel, ktorou nohou má začať zostupovať, ba ako by nevedel, prečo práve v tomto okamihu chce zísť dolu. Na zátilku cítil žiaru a páľavu elektrických žiaroviek a v zlomku sekundy si uvedomil, že jeho myseľ a telo sú dve celkom oddelené súcnosti, ktoré sa chcú neuvážene rozísť. Z dákej príčiny sa mu hrmotný, škrekľavý hlas, vyspevujúci v miestnosti za jeho chrbtom, pozdal ako signál, že už má začať zostupovať, a tak jednou nohou vykročil. Čakal, kým mu noha niekde v mle natrafí na najbližší schod, a v tom sa na ňu navalila váha celého tela a tlak zhora natoľko zosilnel, že v zápätí Artur zletel dolu schodmi. Vysokooktánových 7 džinov a 11 pív, ktoré ho ako stroj uviedli do pohybu, načerpal vďaka istému chvastúňovi. Táravý chlapisko, ktorý o sebe rozprával, že bol námorníkom, tak si to Artur neskôr zrekapituloval, robil sa dôležitým, opantal si niekoľko stolov a vykladal svojim poslucháčom o všetkých kútoch sveta, ktoré vymietol, a každou anekdotou dával najavo, že je neprekonateľný pijan a najdružnejší chlapík v krčme. Bol to štyriciatník v rozkvete síl s bruchom, ktoré div nepuklo od tučnoty. Na sebe mal hnedý oblek s vestou a pásikavú košelu, ktorej manžety siahali až k sebavedomým chlpíkom na chrbte mesitých rúk. Pijan? Zvolala Brendina priateľka. Stavím sa, že toho nevypije toľko ako tamten mladý Artur Seaton. A ukázala na koniec stola, kde sedel Artur. Má iba 21 rokov a vie sa nacicať ako ryba. Boh vie, kam to všetko dáva. Len sa to doň leje ako do suda a človek čaká, kedy mu bachor praskne, ale jemu z toho ani pupok nerastie. Tlč huba zakrohkal a jej hodnoteniam nevenoval pozornosť. Ale keď skončil s ohnivým a živým opisom alexandrijského bordelu, zvolal na Artura. Vraj máš dobrý cúk, priateľko. Artur neznášal, ak ho niekto oslovoval priateľko. Hneď sa posošil.
2: Tak, stredne,
1: odvetil skromne.
2: Prečo?
3: Aký je tvoj rekord?
1: Vyzvedal sa tlč huba.
3: Keď sme sa lúčili s brehom, obyčajne sme sa pretekali v slopaní.
1: Dodal so širokým, svetaskúseným úsmevom vzrušenej skupine divákov. Arturovi pripomínal istého rodmajstra, ktorý ho raz dal strčiť do basy.
2: Čo ja viem?
1: Odvetil Artur.
2: Totiž neviem počítať.
3: Výborne! Odtušil tlč huba. Uvidíme, koľko vypieš teraz. Porazený zaplatí.
1: Artur neváhal.
2: Chľast zadarmo je chľast zadarmo.
1: Ostatne zazlieval veľkým tárajom nezaslúženú slávu a dúfal, že ho odhalí a zrazí mu hrebienok. Musel však pripustiť, že tlčubová taktika je šikovná a dômyselná. Keď vyhral žreb, začal zápas s džinmi a po siedmom džine presedlal na pivo. Artur džin zbožňoval a pivo mu chutilo. Zdalo sa, že tu bude vyrovnaný zápas, ktorý nebude mať konca kraja a že tu budú chľastať do skonania sveta. Keď zrazu pri desiatom pive tlč huba ozelenel a musel vybehnúť. Účet agiste zaplatil dolu, lebo naspäť sa už nevrátil. Artur, ako by sa nič nestalo, zase sa oddal svojmu pivu. Keď sa kotúľal dolu schodmi, smial sa v duchu tupým nárazom, ktoré cítil na zátilku i na chrbte, ako by sa to všetko dialo úžasne ďaleko, ako by sa niekde chvela zem a on bol seizmografom, ktorý to chvenie slabúčko zaznamenáva. Tento otáčavý pohyb ho naplňal pokojom a ospanlivosťou. Takže keď na svojej púti zastavil, ocitnúť sa pod schodami, ani neotvoril oči a zaspal. Bol to príjemný, neznámy pocit a zatúžil ostať v tejto polohe až do konca života.

0: V poslednej časti nášho rozhovoru s pani docentkou Javorčíkovou sa bližšie pozrieme na spôsob, akým Alan Sillitoe písal. Ako by sa dal opísať alebo zaradiť štýl, akým Sillitoe písal?
1: Sillitoe tvoril v rozsiahlom období 60. až 90. rokov 20. storočia, no a jeho posledné dielo vychádza v roku 2007, čiže má presah aj do 21. storočia. Začínal ako autor tzv. Nahnevaných mladých mužov, ku ktorým patril John Osborne, John Brain, John Wayne, ale aj Sam Barstow, Sid Chaplin a iní, ktorí opisovali traumy frustrovaných univerzitných absolventov produktov ľavičiarskeho Butlerovho zákona, ktorí vďaka študentským požičkám síce vyštudovali vysoké školy, no ich pôvod a v podstate celkovo nedostatok lepšej práce ich nekompromisne vracal naspäť k manuálnej práci v továrniach a na stavbách, pričom naviac boli nútení splácať študentskú pôžičku. Takže bola to teda generácia, ktorú charakterizoval nemeckým slovom Angst, hnev voči systému a voči politikom, ktorí to spôsobili z ich hľadiska. Ale proti zaradeniu medzi nahnevaných mladých mužov Sillitoe vehementne protestoval, pretože on sám a jeho hrdinovia sú kvôli robotníckému pôvodu a nedostatku vzdelania oveľa viac na okraji spoločnosti ako mladí nahnevanci, niekto by možno povedal krikľuni, a ich nespokojnosť má ako keby oveľa temnejšie podhubie a často je ventilovaná len alkoholizmom a zločinom, pretože vďaka chýbajúcemu vzdelaniu nemajú žiadnu inú možnosť. Sillitoe tiež pôsobí v období, kedy vzniká hnutie Kitchen Sink Drama, čiže dráma kuchynskej výlevky, a v podstate aj hnutie In Your Face, do tváre, takže pripomeniem, že vlastne dráma kuchynskej výlevky je typ drámy, pri ktorej sa dramatický konflikt v podstate banalizuje z antickej osobnej a spoločenskej dilemy na triviálne domáce ťahanice o peniaze, deti, vzťahy. Je to vlastne typ konfliktov, ktoré sa odohrávajú nad kuchynskou výlevkou, a hnutie In Your Face je hnutie, ktoré sa vlastne zasadzuje o autenticitu výpovede a túto dosahuje často vulgarizmami a šokujúcimi odhaleniami. No a obe tieto metódy Alan Sillitoe veľmi funkčne využíva. Jeho robotnícke postavy rozhodne nie sú idealizovanými hrdinami v zmysle socialistických stachanovcov a iných hrdinov. Môže to byť buď vychytralí kriminálnici, mladiství alebo tínejdžeri, ktorí sa ocitajú na okraji spoločnosti, ako napríklad Colin Smith z Osamelosti cez polného bežca. Môže to byť víkendoví opilci, obháňači sukní, ako už zmieňovaný Arthur Seaton. Môže to však byť aj zanedbaní, neoholení vojnoví veteráni, ktorí sú obviňovaní z pedofílie. A to je veľmi zaujímavá poviedka Striko Ernest, v ktorej ukazujú tohto veterána, ktorý je absolútne sám a žije na okraji spoločnosti. Jeho jediný kontakt, o ktorý sa pokúsi s rovnako opustenými deťmi v bare, kde sa tieto deti ocitnú, je veľmi zle interpretovaný a dostáva sa ešte hlbšie vlastne na dno svojich možností a svojho života. V podstate sa s neho stáva na konci poviedky alkoholik. Môže to byť však aj veľmi osamelý, vzťahu neschopný Harry v poviedke Obraz rybárskou bárkou alebo rybárskou loďkou. Ale zaujímavé je, že v Sillitoe otvára aj feministické témy, takže napríklad vie opísať aj 15-ročné predavačky z obchodu na rohu, ktoré v najlepšom prípade stretne tehotenstvo a možno rozčarujúce manželstvo skôr, než dovršia 18 rokov, ako v poviedke Učiteľ Raynor. Niekedy Sillitoe pripodobňovali, hlavne kvôli jeho minimalistickému štýlu, k Ernestovi Hemingwayovi, no skôr by sa dalo konštatovať, že jeho minimalizmus je autentický prehovor nevzdelaných nottinghamských robotníkov, ktorí sa Sillitoevi podarilo vynikajúco napodobniť. No a naviac Sillitoe veľmi dobre dokáže vyhmatať ich bezvýchodiskovosť. Čitateľ z jeho textu cíti ich osamelosť, neschopnosť vymaniť sa zo svojho osudu, ktorý sprevádza ich spoločenskú vrstvu. A často to sprevádza kriminalita, prostitúcia, predčasné tehotenstvo, s nimi spojený kompromis, rezignácia, pocit životného stroskotanectva. No a čitateľa naviac zručne sprevádza labyrintom vnútorných monológov, retrospektív postav, či mu necháva dosť priestoru na vlastné uvažovanie a závery.
0: Ako bol Sillitoe vnímaný v krajinách socialistického bloku pred rokom 1989?
1: Sillitoe, podobne ako pred ním Orwella, mimoriadne zaujímal osud ľudí z nižších a najnižších vrstiev spoločnosti a možnosti nápravy alebo zlepšenia ich života. V podstate väčšina jeho románov a poviedok smeruje k odhaľovaniu života týchto ľudí, krutosti a nespravodlivosti, s ktorou sa často stretávajú. Aj preto patril logicky a za socializmu k oslavovaným a prekladaným autorom, a to nie len v bývalej ČSSR, ale aj v krajinách východného bloku. Na druhej strane, ak porovnáme rozsah jeho poviedkovej činnosti a jej preklady v bývalom Československu, vidíme kvantitatívny rozdiel. Zrejme, cenzor pedantne vytriedil všetky poviedky, v ktorých Silitov kriticky poukazuje na negatívnu stránku ľudí z nižšej vrstvy, častokrát lenivosť, neochotu zmeniť svoje postavenie, rýchlu túžbu po rýchlom bezprácnom zisku a podobne. Takže jeho preklady v slovenčine alebo v češtine sú oveľa útlejšie ako zvyšok jeho tvorby. V rokoch 1960 a 68 dokonca 6-krát osobne navštívil krajiny východného bloku, bývalého východného bloku a ZSSR, kde ho oslavovali a takmer adorovali ako hovorcu utláčaných robotníkov na západe. No a svoje zápisky zmienil aj v cestopise Cesta do Volgogradu z roku 1964 a neskôr teda aj v spomienkach Get Flight to Russia, ovad v Rusku z roku 2004. V roku 1968 ho dokonca pozvali ako rečníka na kongres spisovateľov, no a na veľký údes všetkých zúčastnených v prítomnosti samotného Leonida Brežneva Silitov neváhal veľmi ostro kritizovať porušovanie ľudských práv v Sovietskom zväze, ktorých bol sám svedkom. No a zrejme neprekvapí, že ďalšie pozvania po roku 1968 už do Sovietskeho zväzu neprišli. Silitov však celoživotne neúnavne pokračoval v upozorňovaní verejnej mienky na problematiku politických väzňov v krajinách bývalého socialistického bloku, no aj na problematiku rastúceho antisemitizmu. No a aj preto ho časť britskej ľavicovej inteligencie trošku pejoratívne nazývala marxistický D.H. Lawrence.
0: Aké boli čitateľské a aké boli kritické ohlasy na jeho dielo?
1: V nekrológu The Guardian pri príležitosti smrti Alana Silitova ho opisujú ako jedného z najdôležitejších, najvýznamnejších britských spisovateľov povojnovej éry. Jeho romány, napríklad román Sobotu večer v nedeľu ráno, vyhral cenu Hawthorne. Ale samotný Silitov po udelení tejto ceny osobne upozornil svojich nakladateľov, aby mu už nikdy neboli udeľované žiadne ceny, aby ho nenominovali do udeľovania žiadnych cien a ani aby sa nezúčastňoval žiadnych takýchto programov. Čo je veľmi zaujímavé a poukazuje na jeho skromnú povahu. Takže nejaký veľký zoznam cien nenájdeme v jeho životopise, ale aby mu to aspoň trošku britská kultúrna verejnosť kompenzovala, dostal niekoľko čestných doktorátov, napríklad z Nottingham Trent University v roku 1990, inej univerzity v Nottingham, University of Nottingham v roku 1994, napríklad Leicester de Montfort University, kde bol hostujúci profesor University of Ulster, takže bol naozaj oceňovaný v celej Veľkej Británii. No a v roku 1997 sa stáva jedným z členov Kráľovskej literárnej spoločnosti. Takže hoci teda sám odmietol účasť na nejakých literárnych ceremóniách, udeľovaní cien, tá náklonnosť bola pociťovaná teda zo strany aj odbornej, aj laickej verejnosti. Na záver, môžeme len dúfať, že aj u nás sa raz objaví autor alebo autorka, ktorí budú s podobnou vôľou a otvorenosťou ako Alan Silitov prinášať verejnosti skutočný, pravdivý život pracujúcej chudoby a najmä tak, ako žije v súčasnosti, teda ľudí, ktorí pracujú aj na 3 smeny za 600 či menej eur. Rukojemníkov vlastnej spoločenskej vrstvy, nedostatku vzdelania či rôznych nežičlivých okolností. Presne v duchu hesla, ktoré si Silitov vytýčil pre svoju tvorbu. Umenie písať spočíva v schopnosti objasniť komplikovanosť ľudskej duše tak jednoducho, aby to bolo univerzálne pochopiteľné.
0: Posledná ukážka, ktorú vám z tvorby Alana Silitova ponúkame, je opäť z románu o osudoch robotníka Artura Seatona V sobotu večer, v nedeľu ráno. Aj tento raz ukážku interpretuje Oliver Rutkaj.

0: Keď sa Artur po obede vrátil do roboty, do dennej normy mu chýbalo iba 400 valcov. Keby si bol dával pozor, mohol robiť pomalšie. Ale nepoľavil, kým každý valec úhľadne neležal v truhlici pri sústruhu, nemienil znížiť tempo, kým mal ešte pred sebou dáku robotu. 400 kusov obrobil za 3 hodiny, aby potom trávil príjemné chvíle dobre maskovaným nič nerobením, tváriac sa, ako by bol zanepráznený, povedzme, čistením stroja, alebo ako by sa dohováral s Jackom, keď si na vidomoči dáva brúsiť nástroje. Človek musí byť prefíkaný, povedal si veselo. Keď začal prvú stovku a slušnou rýchlosťou chrlil jednu stovku za druhou. Nesmieš tým lotrom dovoliť, aby ťa sfašírovali, ako hovorieval Fred, keď slúžil u námorného vojska. Ako by vravel čosi o karborunde, keď si to pošomrával po latinsky, ale dobrá rada nad zlato, i keď ju nemusí udeľovať práve mne. Jak žijú som sa od nikoho nedal sfašírovať, lebo cítim sa práve toľko hoden ako každý iný smrteľník. Hoci keď mi vopchajú do rúk ten všivavý hlasovací lístok, neraz už sa mi chce povedať, kam si ho majú strčiť, lebo bez tak sa nehodí na nič lepšieho. Ale keby mi povedali, tu máš, Artur, pol kila dynamitu a novúčičku rozbušku, vyhoď do vzduchu fabriku, neváhal by som. Pretože taká vec sa človeku vždy vyplatí. Akcia. Zoskočil by som padákom do Ruska alebo na Severný pól, kde by som si sadol a rehotal sa ako kôň nad svojim dielom. Nad rozprávkovým pohľadom, ako jednej rozprávkovej mesačnej noci vyletujú do oblakov majstri, stroje a ligotavé bicykle. Nie, že by som proti nim niečo mal, ale z času na čas príde na mňa taký pocit. Čo sa mňa týka? Celkom je mi fúk, či svet vyletí do vzduchu zajtra alebo pozajtra, ak mám s ním vyletieť aj ja. Nie, že by sa mi nepáčilo vopred vrhať 90 ku tisícim nejaký peniaz. Ale žije sa mi dobre. O nič sa nestarám. A koniec koncov bolo by škoda opustiť Brandu. Najmä nie teraz. Keď Jacka zadelili na nočné smeny. Jack si z toho vôbec nerobí ťažkú hlavu. Čo je na popukanie, lebo je šťastný, že mu narastie výplatné vrecúško a zažije zmenu. A rovnako som šťastný ja. A viem, že i Brenda je šťastná. Všetci sme šťastní. Ak má človek dosť cíl, alebo ak neposkytne tým lotrom príležitosť, aby ho sfašírovali karborundom, svet môže byť aj nádherný. Dielovedúci Rob prišiel medzi strojmi, zhovárajúc sa s ktorým si nástrojárom. Rob bol taký 40-tník, ktorý pracoval u firmy od svojich 14 rokov, keď uzavrel zmluvu ako učeň a veľa času venoval večernej škole. Neokúsil pred vojnou bezohľadnosť mizérie. Ako ju okúsil môj starký, pomyslel si Artur. A za vojny pracoval vo výsadnom povolaní. Takže sa vyhol vojenskej službe. Teraz tento mlčanlivý chlap s hranatou tvárou, trpiteľskými očami a čelom, s tenkými pružnými perami, s rukou vždy vo vrecku zvierajúcou mikrometer, zarábal týždenne 20 libier plus prémie. Rob si zachovával svoje postavenie, pretože vám vedel dať správnu a trefnú odpoveď a odvrávanie prijímal s kyslým úsmevom dobrodušne, dokiaľ ste mu neodvrávali so surovou bezohľadnosťou a nedávali najavo, že sa ho bojíte. Pre ľudí Jackovho typu znamenal hrôzu. Pre Artura ľudskú bytosť, ktorú postihla neznesiteľná váha autority, keď sa ustavične zdalo, že už vypukne vzbúra.
1: V dnešnej Ars Litere sme vám ponúkli rozprávanie o živote a tvorbe Alana Silitoa. Britského spisovateľa, ktorý dokázal, že život robotníkov dokáže byť pozoruhodným literárnym námetom a strhujúcim čítaním. Redakčne pripravila Zuzana Galková, hudobná spolupráca Ján Fiala, technická realizácia Iveta Janáková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Počúvate Rádio Devín.

Príjemnú neskorú noc a dobré zavčas ráno vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní relácie Euroclassic Nocturno. Úvod prvej časti nášho programu bude patriť komornej hudbe z kanadského festivalu v Band Center. Výber otvorí Kairi Quartet, ktorý prednesie sláčikové kvarteto číslo 2 Amol od Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Zaznejú časti Adagio Allegro Vivace, Adagio non lento, Intermezzo Allegretto con moto, Allegro di molto a Presto Adagio non lento. Príjemné počúvanie.